Kassa 8-də imtihan axırlaşqandan keyin keçiləb keyinki günlə xizmətlərini orlaşdırdım. Amma bu iş tüyən aman aram elişim kerekliğini bilətdim. Nurğun adamla şunda qıludu, ağırıp yıqılıp qamıqıca aram amaydı. Ölüm girdabığı berip qalğan çığında hər qandaq şəkildəki ismini qoşup işləş, öz-özüge besim qılış, öy eliş, maşin eliş ehtiyacı əmmisinin beymən işliqini ez qılısan. Əgər vaxtın bolsa, balanğı köpürək əmrah bol. Maşin alıman deyən pulunğa, atananğı bir cüb ayaq edip bə. Yoğan öyde olturuş üçün can tikip yürmə. Yaxşı kügən adımın bilən kəbid yaşsamı illik doyuludu. 2011-ci ili 4-cənin 19-cu günü səhər saat 3-də Fudendaşönün yaş profesori bu dünya bilən məngülü xoşlaşqan çağda 70 nəçi parça rak kesəldiki xatirisini qaldırıb gətdi. Şu xatirdin ilinğən bu bir abzas söz məni oylandırıb qoydu. Torda yana bir güzel kızın mundaq agahlandırışını mı körgə edim? O ölüp getiş aldı da Jongo Xalqara Pul Muamili şirketi de edi. 2 yılının aldı da Bimbavi Guruhi de işlaydı. 28 yaş, ayal, oğul dostu yok. Maaş yokri, hizmet besimi yokri, turmuşi tertipsiz. Daim keç saat 10'ı işlaydı. Aldıraşçılıqıdın tamak etip yegüdəkim o vaxt yok idi. Daim tayar yemeklik yaydı. Ətta talla bazırıqı kırıp, xaltılıq yemeklik, kutuluk içimlik digendek, her xil köpləb, xoruşla qoşulğan nərslən yap qorsaq toluqlaydı. Aqıvət, aşqazan rakı bilən ölüp getdi. Minin sabahdaşlarım ve xizmətdaşlarım içi de adamın əvvis kəlgüdək sərxillamı xeyli köp. Bəziləri çət əldə doktorluq doquvadıdı. Bəziləri məbləq seliş bankaları da işləydi. Uçuruşduğa vaqtlarımız bəhmə az. Billə tamaq yeməkçi bub qalsaq, bəzdə ulanın şirkətinin, bəzdə bizdən şirkətinin aşxansı qırıbla addi qızala bilən aldırab denəb qızalınımız. Paran aralıqı da xizmətinin aldıraşçılıqının vaysab mı qoyumuz? Bir saat tez ötüb gedidu. Hər qaysımız xizmət ornımızı yügirəyimiz. Adamın ixtidari aşqanca piramidanın çoxısığı çıxış arzusu şuncu küçüyüb gedidikən, oxşaşla şirkət işlədiği adam durub, başqalarının maaşımı, dərəcəsi mi tezli ösüb, ayırplanın alaydı bölümüde oldurub, Dubai, Parijla uçub yürsə, əsildə özünü başqalar bilən siləşdirib yürməkdiği adam mı, maddi baylıq və mərdivi ilib gəlgən muvaffaqiyyət tuyğusu eziqib gedidikən. Tırışçan adam məngü toxtab qalmaydı, amma bəzi çağlarda bir az toxtu bilişdimi bilişi gerek. İlgiri nurğu oxşaş peqirab yürətdim, toxtab qalsam, ornumunu başqalarının ilgili bilişdən qorqatdım. Şuna aktib ya ki pasıp olsun, özümünü qamcı bilən toxtamay sağıb duratdım. Amma ayılını vatqan cismim üçün ən muhimi ritim. Bir məhəl bütün küçü bilən peqirğan bilən, bıraqla toxtab qaldığa iş buluşu mümkün. Ötken bir qancılıkçı da liksiya sözləş üçün şəhərimi şəhər çepib yürüdüm. Pəqat şəndon qılan şiqirimlə çıxıdım bardım. Bu jarayanda başqa jaylarni sayohat qilishni qo'yib turayli, hatto Jongoning ichi sirtigi mashhur Tayshan tig'ig'i mi chiqib baxmabdiman. Bultur Rejauga liksiya so'zligini barg'aydim. Tushdim burun bir maydon, tushdan keyin bir maydon so'zildim. U mazmunni nurg'un qaytim so'zlab bo'lgan. Uning ustiga bek charchab ketgan bo'g'ashqa, xuddi lintig ilib olgan narsini qo'yib berib atgan unal g'odak so'zlab chiqibdiman. Tushlik tamoq vaqtida ko'zim tamoqda bo'lgan bilan Kallamda ədisi qıldığan xizmətini oylab oldurattım. Bir xizmətdişimnin təyşən teyğiği çıxan çağdaki təsiratlarını sözləb atqını qılıqımı qırıb qaldı. Tüyüksüz toxtab qaldım. Mən mi bıraq etim, közümünü yumuplu sayatki çıxıb baxsam bulmamdım. Çüşdün ki, saat 4-nün poyuzuğu oldurub, xatir kompüter və bir dövü kitabını yüdüb, kostum burulqa, bədingi keygə halda taqı çıxış üçü yolu çıxdım. Təyşən teyğiği etkigi kəginimdə kəs saat 10 boğa edim. Mən tixi başqa heç kim yox mu geyin dəb oyluğa edim. Oylumağa yardım, mağa oxşaş kecədə taqı çıxıb, quyaşdan çıxışını kördüğən kişilə köpkən. Kişilə topuğu əgişib, taq çox qısığı qarabmadım. Quyaşdan çıxışını körgən çıxımda, qalbımda illik bir sezim oyğandı. Adam, mənə muşundaq güzəl dəqiqilə üçü yaşaydım. Yıqınım bu yan, Udaqodu içilgən bir çayxanıqa pat-pat pardıqan bub qaldım. Hər qetim bir qanç saat cimcid oldurub, başqa heç nərsini oylamay, cismimni və ruhimni aram aldırman. Çay işgəş, tip-tiniş oldurub, kitabdın birini oqiyman. Bir çaynak çay dəmləb qoyub, hozırlanıb içiş, mən üçün ən yaxşı aram ilişi hesablanıdı. Yüdəm müəllimnin mundaq bir gepi var,
خانزوچه چای دیگن بو خط یوپرمخ بلن یاغش اترسه دیکی آدم دن ترکیب تاپقان یعنی بر پیاله چاینن حقیقی تمی سودم امز پیاله ما امز بلکی آدم نن طبیعت که قایت شده عادت اشقا 10 منوت بالدور بارمن خزمت که کرشتن برون استلم نرتلب özüm امرق استاکانغا چای یا کی قهوه دملب اونو خوشیدی اشتده بردم تنشلن واغاندن کیین یعنی برگلو خزمت نکتو بالمن Шунда қылып, әр күллі қызметнің алдырашчылықы ішчедімі ройымны арам алдырып тұрышны өгіні алдым. Тұрмыш бізні үйгір тұды. Үйгір батқан адамның мұ тоқтайдыға вақты болуды. Тұрмыш үчін, ғайы үчін тұрышын, чепін. Әмі анда-санда тоқтап қойын. Арам еліп-еліп, еңі елға чыққан.

Osmondagi yulduzlarmi, bu dunyoning xushalligimi muhim emas. Muhimi muhabbatimizga noil bo'lgan kishilarning eng baxtiyor chaqlariga jo'r bo'lganligi. 2015-yil bo'ytoqlar bayramini Amerikada burunqi dahli yong'iz o'tkazdim. Qancha yilim bo'ytoq o'tgani aniq esimda yo'q. Poytaxt muzeyini ziyorat qilib, ilgari darslik kitoblarda sonsiz qatim ko'rgan mashhur rasmlarni yaqindan ko'rish sharafiga muyassar bo'ldim. Davr maydonining avvat kechilik manzarasini tomosha qildim. Broadway ko'chasiga berib, Stephen Goldbergning chaqchaqlarini angladim. Imperia binosiga chiqib, Nyu-York shahrini kuzatdim. Bolalik chaqlarimda bir ko'rishni orman qilgan go'zal manzaralar bir-birlab ko'z oldimda namoyon bo'ldi. O'xshamaydigan yeri, ilgariki xayollarimda dunyoni birga sayohat qiladigan bir juftim bor edi. Yolg'izlik sanga soyadakla agishib yurdi. O qandoq bir tuyg'u? Yolg'izlik boshqalarning to'yiga mangu yolg'iz bo'lganga o'xshaydi. Yolg'izlik qishda sovuq yotqanda to'nglab yotqanga, putqullar muzlab uyqusiz tipirlaganga o'xshaydi. Yolg'izlik kundajida yerim bahoda ikki stakan qahvani ilib yolg'iz ichibotganga o'xshaydi. Ba'zilar yar yo'q yo'lda qala, osh qorsaq cho'lda qala degandek, yaring bo'lsa sovuq suv issami qorsqon to'yidu deydi. Lekin yar bo'lmasa-mu o'xshashli xoshal yashig'ili bo'ladi. Yolg'iz kishilar mayli qayerdili bo'lsin, omroq bir juplaning masxirasiga qoladi. Ularning yestashlik, ich og'irtish nazarida qarashlari o'zingizni o'zingizga bichar ko'rsatadi. Texim yomon yeri bo'ytoqlar bayramida soyangizni agashtirib, cho'ng ko'chada yolg'iz mansangiz, taraf-tarafdan yopirilib kelayotgan azoblik eslag'i bo'lsak bo'lasiz. Yolg'izlik menga turmushning barcha besimlariga yolg'iz taqabul turishni o'rgatdi. Nurg'un avarchiliklarni o'zim yolg'iz bir taraf qilaman. Hatto doktorxonaga ukol saldirg'ili bormoqchi bo'lsam-mu, o'zim yolg'iz doktorxonaning uzun koridorida ispan tilida yotlayman. Nurg'un kishilar yolg'izlikni dunyodagi eng ichinishlik ish deb qaraydi. Ko'ni qarash bo'yicha bo'ytoqlik boshqalarni jalb qilgudek sehrli kuchingizning yo'qligini, mavjudligingizning ahamiyat qolmaganligini bildiradi. O'g'illarning yaxshi ko'rishiga noil bo'la olmagan qizlar do'stlarining hurmatiga erisha olmaydi. Har kishi uzoqcha bo'ytoq yursa, har xil gumon qiyoslarning obyekti bo'lib qoladi. O'tgan 2 yil ichida o'zgicha paranglar, darajadan tashqari notiq qatorliq programmalarga qatnashgandan keyin kelishgan yigit, ilhom bag'ishlovchi yigit, Beijing dashudan chiqqan sarka degandek chiroyli markalarga ega bo'ldim. Shundan keyin qiz do'sting bormi? Qachon loyiq topsan degandek savollar suhbat so'rilarida so'ralmay qolmaydigan bo'ldi. Bundoq chaqlarda ko'pincha kulib qo'yib, gapni boshqa yoqqa burdim. Qalbimning cho'ng'ur qatlamidagi nozik tuyg'ulardan o'zimni qochirdim. To'liqsiz o'tir maktabda o'qiyotgan chig'imda do'stlarimning hammasi orqa-orqadan qiz do'st tutib oldi. Ular KTV'da jup-jup bo'lib qo'ltiqlashib, sim-sim yomg'ir romantik muhabbatni yangrasa, men bir chatda bo'ytoqlar naqsini aytib, ajaba men birarsining yaxshi ko'rishiga arzimaydigan odammi deganlarni o'ylab ketdim. Qalbingiz azob ilkida o'rtangan chaqlarda umid nuri o'chaydigan qalbingizga bir dasta nur kabi kirib keladigan biri hamon chiqadi ekan. Xuddi qo'sh shahar xotirasida kartinning Lucy uchrab qolganidek. Uning boshqa birini yaxshi ko'rganligini bilib turib, bir oylik tushlik tomoq pulimni yig'ib, men yaxshi ko'rgan qizning qalbidagi yigitga so'g'ilib berishiga qashildim. U shunch chiroyli ichilgan bir tal gul edi. Yiqimliq bir tabassum bilan qalbimni larziga soladi. Uni yiroqdan bo'lsa-mu bir ko'rib olishning o'zila meni cheksiz baxt tuyg'usiga cho'mdiratdi. Qarab to'ymagan bilan nima qilarimni bilmayotdim. Beijingda shuda o'qiyotgan chig'imda 90 kilogrammlik oq pishmoq bo'ldak edim. Jamiyatning rahimsizligini, turmushning mushaqqatini bilmagan, vaqtimni tor o'yiniga sarf qilayotgan bo'g'ashqa, amaliy turmush tajribam kam. Qizlar bilan paranglashishni bilmayotdim. Oxir g'ayratga kelib bir parcha talab xat yozgan chaqdim-u, qalvonligimdan 5 bo'laklik muhokama maqolasi yozgan paytida men bilan yursa nimishqa baxtli bo'la olaydiganligini isbotlab chiqqan ekanman. Boshqalarning talab xati go'ya fasohatlik nasr, texi qonli qasamlar butilgan qog'oz ustiga bir qancha tomcha issiq yoshmi yiqib qoladi. Ammo mening yozganim dalil isbotlar bilan yakun chiqarilgan muhokama maqolasi edi. Men bilan yursa, nima uchun baxtli bo'lganligini isbotlash jarayonim Bayni TOEFL imtihoniga yozilgan maqolaning qurilmasiga o'xshaydi. Shundan 10 yil keyin TOEFL imtihonining maqola bo'ligida to'liq nomer olganligimning asosini shu joyda tiklagan bo'lsam kerak.
Onun cavabını intizarlıq bilən kütdüm. Halbuki tələb qetim, köz aldımdıla əxlə sandıqıqı taşlandı. Şu çağda bək onaysızlandım. Yürüp qasaq nem boldu, dəb oylaydım. O çağda muhabbətini zorlap tanğılı bulmaydı qalıqını. Mən qılğının bilən, mağın könlü bulmasa bəri birlikini düşənməgən kəmən. Əgər o şancağı amraq olsa, lekin onunğa bir harva alın bərsən, pəqət öz onunla təsirləndirəlişən mümkün. Lekin onun könlünü məngü eritəməysən. Bulanı bana hazır düşünüp yattım. Aynı çağda pekatlı kallamdan ötmügeydi. Yaşlıq dövrümde nurgun kızlarını qoğlaştım. Əfsus ki, həmmisi de pütülləy məğlub oldum. Ümitsizlik çekigi yetken çağda, hatta binadan səkrəb ölü biliş xiyalıqımı kilib, 9 qavatlıq binanın uyguscigi çıqa vaqtlarımı boğan. Lekin igizden qorqıdıqan boğaşqa, şu haman bu niyetimden yanğan edim. Başqıla minin qadırımgi yetmedi, dəprəncimən. Rəncişki doğur kəsə, özünüzdən digəndək münəvvər əməslik edin rəncəm. Mən ilgiri yaxşı körgən aşu adəmlə, mağa texımı qaltıs adəmgə aylanışını öyəttim. Qızlanın könlünü ұtış üçün tırışıp gitar çelişini öyəndim. Çırayıqı qaraydıqan zamanda, kilişkən adəmlə pəqət çırayıqı tayınıbla qızlanı cəlib qılalaydı. Amma təqi turqi ancı kilişkən əməs adəmləgə, özdiki məlum bir xil ıqtidarqı tayanmaqdan başqı çarı yox. Saz çelişini öyrəngənlə asasən çırayı başqılağı yüz kiləməydiğən adəmlə bulub, gitar çaldıqalarının tolısı simiz adəmlə içədən çıxıdı. Qapaq gitar çaldıqalar texim üçün daq. Dərbəqə, əyin çağdaki mənmu 90 kilogramlıq bodək edim. Ər kişidə ayalanın könlünü ұtış istiki eyni dayın küşlük boludu. Mənmu qızlanın deyiqtini tartış üçün can tikib öyrəndim. Başqılar bir aydımı öyrənib bulamıqan naqşını, mən bir həbdədili öyrənib bulatdım. Şu çağda öyrəngən naqşıladın, boşluqdaki qəl əqqatarlıqlağa azırmı çalalayman. Nurgun yıla ilgiri qızlağa qaynaq su işgüzüb yurduğan mən, əmlikdə kiçik əmraqlarımğa daim qıydıq, meyvi çevilərini ağaç gildiğən illik yegit qaylandım. Menin oruqlaş üçün özümünü tezgirləşdiki iradəmge nurgun qızla hayran qaladı. Adatta, çüşdə pütüllə gözsüz tamaq yap, kəşti iş nərs yemək, o da 12 saat dərs ötüb durub mu, kəşti çini qısalığı berib 2 saat yügürüş mü mən üçün naid normal işib qaldı. Şunda qılıb, 90 kilogramlıq bodəkdən 70 kilogramqı düşdüm. Qorsaq qısmımda 6 parça muskul payda boldu. Yüzümdiki sangılab durduğan güçləmi yuqab, kilişkəllə qatardın orun aldım. Amma yar texic kəmidi. Çət əlgi sayadki çıxmısamla, aşıq məşğulağı münasibətlik bayramlarının həmmisini xizmət üstüdə ötküzdüm mən. Künügə 10 saat dərs orlaşdırıb ilib, tən kecədə yataq qaytıb, özümünü karbat qıtaşlap, eğir uyku gəsəm, azablanışqa pürsət mi bulmaydıkən? 2015-ci ilik aşıq məşğıla bayramını Veyvi, Tiyan-Tiyan, Şavşav qatarlıq dostla, Xogo yigəş, özgüç paranladiki tordaşla bilən söhbət ötküzgəş, yalğızlıqa müdafiə qurb ötküzdük. Bir top boytaqla bir-birimizgə dostluq mihrimiz bilən təsəlli berişgəşkə, yalğızlıqımız çinib gətmədi. Qızlıqçılıqda köz çanıqınızı yaldırab qalğan tamçılığa eş kim diqqət qılmaydıkən? Qorsağının toxluqıda yürüğünüzdəki kavak mı bilinməydikən? Köpçülük tarqab, kecinin qaranğılıqıda yalğız hücrünüzü qaytısız, turmuş, yanılı davamlaşıdım. Yaqında Şincayının toy baqını tapşırıb aldım, badım, soğuqqan, salmaq boldum. Aşu illada biz talaşqan qız namlıq

Ana bu keskin hem resmi münazır programısı, qaltıs münazırçılar qatnışıdı odaya idi. İlgiri dərəcədən taşqırı natıq programısı da VV bilən rəqabətki düşüş pürüstü bomuğa idi. Könlümdə, muşu pürsətdə onun bilən puxadın çıxıcı tonuş beqişini oylab qızğılıq bilən qatnaşdım. Tallaş müsabıqısı şəhər sırtıda elib berilgan idi. Əyin çağda özümünü aldab elib ketilgən, xilvət caylağı seti vetilgən balıda kesqib qaldım. İşinin jarayanı oğuşluq boğan bosu mu, bıraq rəsmi sürətki ilişki başlayan çağda münazırının keskirlikidin körə, ғалитілікідін бәкірәк чөчіп кеттім. Мұназырының рәсмейлігі әмілетті қоштырына қышыдығы кепкен. Бұндық параңланы адатта досла ара қылышып мұқояттық, әмі рәсмей сорынғы кәгенде башта задылы көнәмедім. Мәс өлетчен оқытқочы болу сүптім білән, оқуғычыларымның тәсиратыны ойлымысан болмайды. Шының білән тихымы қорынып, тәмтіріп қалдым. Тіл өзірді қойыштың бұрын тәхірілеш жарияныда чықырып ташлыған жайлары тихым шындақ. Мәсілән, Latapetlik Levan qızlar adamın cinsi tuyğularını qıdıqlaydığan nərsləni səhnəyə gəlib çıxanda mən izcil hörmətləb gələn müəllimin ağızdan adamı xijil qılıb itdığan gəplərini anladığan çağda nə qılarımı biləməyli qaldım. Bəlkəm köpçülük mü köygən buluşu mümkün. Dəsləbki bir qonçusan proqramada münazirəyə faqatlıq irişəmədim. Gəplərim qamlaşmadı. Hətta orunumdan düz duramadım. Yumurluq sözləşkə şunç tirişqan bolsam mı əpləşmədi. Rastını etqanda nə çıxıtdım gəpdə yığılıb qılıb Құттыр бәткен қымар ваздәк солышып кәттім. Менің мұ башқыладәк бүтін зихнім білін кіршкім болсы мұ күн тәртіп на айты жидді еді. Чүштін бұрынғы дәрісілерімні түгітіп, программыға аран үлгіріп келеттім. Өйге қайтқыдымда сәхір саат 3 боп келген тағдырды мұ, еніла саат 6-да орнымдың тұрып, микробиологы мәзмі еллап, көпчілікні сәр тұрышқы дәвәт қылаттым. Андың бір күллік дәріс тәйярлықыды башлайттым. Мәсілен, сейшәмбі күні сүрәтке алдыған программы үшін, Başqa mayırlar düşənbə, hətta yekşənbə günülü yetib gələtdi. Öz ara fikir almaşdırıb, naayt qızıb gidətdi. Ləkin, mən hər qitim naayt kiyen kilidigan boğaşqa, köpçülük bilən fikir almaşdırdıqan pürsət naayt az boladdi. Şündaqdım o, pat-pat ulağa, qeytdiq digənək nərsləni alğış baraddım. Hər halda çıxışıb gəttuq, illiq yegi digən ləqamı şücağda sınıb qaldı. Mən bunu ula bilən çıxışı biliş üçün qəstən qılğan əməz, Şirkətdə şunda qılıb adətlənib qalğan edim. Şuna xizmətdaşlarım bəzdən məni qıtıqçıyı dəbim çağırıb qoydu.

0: Yorologiya İdarəsinin başlığı Hacit Vijayamagna, Bengal Meteorologiya İdarəsinin muavin başlığı Muhammed Rubayit Kəbir qatnaşdı. Erkin Tuniyaz munularını bildirdi. Jongo Xinjiang Asiya Yevropa çoğun quruqluğunun mərkəzigə yerləşən, Ötür Asiya dövlətlərinin meteorologiya sistemisi bilən mənbədaş, kelimat məsələsi mənbədaş. Birinci növbətlik Jongo Ötür Asiya meteorologiya həmkarlığı munbirdən buyan Xinjiang meteorologiyalik apətdən müdafiələniş, apət ziyanını yeniklətiş və kelimat özgürlüyünə taqabül turuş ürümçi təşəbbüsünü faal əməliyləşdirib, ətrafdakı dövlətlər və rayonlar bilən bolğan almashtırış həmkarlığını üzüksüz küçəyitib, rayonun apətdən müdafiələniş, apət ziyanını yeniklətişini küçlük terekke iyi qıldı. Bu qetimliq munbarni aşqış qilib, Jongo Ötür Asiya meteorologiya həmkarlığı törünün əməliyləşişini bütün küş bilən kapalətləndirib, hər qaysi dövlətlərinin meteorologiya tarmaqları pən tədqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıq almaşdırışını, yəni mu küçəyitib, meteorologiyanı vasitə qilib, Teximu Zic, Jongo Ötür Asiya təqdir ortaq gəvdisi bərpa qilishqa meteorologiyanın küçünü qoşimiz. Chen Zhelin munularını körsətdi. Meteorologiya həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, hər qaysi dövlətlərinin kelimat xeyim xətirgə ortaq taqabül turışının real ehtiyacı. Jongo Meteorologiya İdarəsi hər qaysi tərəflər bilən birlikdə apətdən müdafiələniş, apət ziyanını yeniklətiş, bexətərlik müdafiə sepini puxtalab, kelimat özgürlüyünə taqabül turış iqtidarını özdürüb, meteorologiya pən texnika həmkarlıq boşluğunu kengaytıb, Jongo Meteorologiya aqıl agahlandırış layihəsi mazuğa tayanıb, pən texnikada yenilik yaratışını, xalqın bexətərlikini qoğdab, ortaq tərəqqiyatını alğı sürüşdiki əməli ünümgə aylandırıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisini yanımı ilgirliyən halda bərpa qilishni xalaydı. Dənnarə Alenbayeva, Bin Çirçil, İrzayev Nur Ali təbrik sözü də munularını bildirdi. Munbar arqılıq, həqiqi yolğu qoyğulib oladığan texmu köp həmkarlıq hasıl qilib, dəsləbki məzgildiki meteorologiyalik apətdən agahlandırış iqtidarını birlikdə aşırıb, hər qaysi dövlətlərinin ekologiya sistemisi və imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatı üçün meteorologiyalik müdafiə sepini müstəhkəmləşini ümid qilimiz. Başlanış mürazımada Jongo Meteorologiya İdarəsi bilən Tacikistan Cumhuriyeti Hökuməti Muhit Qoğdaş Komiteti Su Rayı Meteorologiya İdarəsinin Meteorologiya Pən Texniksi Həmkarlıqı Düşünüş Əslətməsini imzalaş cəkarlandı. Ötür Asiya dövlətlərə yüzlənən meteorologiya aqıl agahlandırış layihəsi mazuni yolğu qoyuşunun 2026-2027-ci yıllıq hərəkət planı elan qılındı. Mazunun Nepal üçün xas yasalğan nusqısı nəx meydanda tapşırıldı. Jongo Meteorologiya İdarəsi, Pakistan Meteorologiya İdarəsi, Sri Lanka Meteorologiya İdarəsi, Qazaqistan Dövlətlik Su Rayı Meteorologiya İdarəsi, Qırğızistan Cumhuriyeti Dövlətlik Pənlər Akademiyası, Orman Tədqiqat Orni qatarlıq aparatlardan gələn mütəxəssislər olayda təklif boyunca doklat bərdi. Munbarga qatnaşqan mütəxəssislər vəkilləri diqqətni rayon kelimat özgürlüyünün təsiri qatarlıq baş temalarğa mərkəzləşdirib fikir almashtırdı. Muqiyyət Jarmuqamət, Dünya Meteorologiya Təşkilatı Jongo Ötür Asiya Mexanizmi Katibat Başqarması, Qazaqistan, Qırğızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan və Sri Lanka, Bengal, Pakistan, Nepal qatarlıq dövlətlərinin meteorologiya su rayı tarmaqlarının məsulları 2026-cı yıllıq bir bəlbağ bir yol meteorologiya alimləri, şundaqla meteorologiya idarəsi, dövlət içirki ali məktəblər, pən tədqiqat orulları, münasibətlik karxana mütəxəssisləri, vəkilləri munbərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Atanım rayonluq xalq qurultay daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul, tönüygün çüştüm burun, Atanım rayonluq 14-ci növətli xalq qurultay daimi komitetinin 31-ci yığınıqa sırtın qatnaşqan vəkillər bilən söhbətlişib fikir almaşdırdı. Memleketli Halk Kurultayı ve Avtonom rayondaki her dereceli Halk Kurultaylarının 8 vekili Halk Kurultayı vekillerinin rolünü tolup cari kıldırıp asasi katlamlı idare kılıçının süpütünü östürüş, önümünü aşırışkı türtükü buluş baş demişini çördep, mesuliyetini ada kılıç ehvalığı birleştirip, fikir almaştırıp söz kaldı. 15 vekil yazma materyal tapşırdı. Zümrət obul köpçülüknün fikir təklifini əstaydıl muhakimi qılıb, paal qobul qılıdıqallıqı ya ki münasibətlik tarmaqlarının muhakimi qılıb becərişigi tapşırıdıqallıqını böldürdü. Zümrət obul monularını körsətdi. Asasi qatlamını idar qılış, dövlətini idar qılışının ulteşi. Şincanın cəmiyyət muqumluqı və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını əməli iləşdürüşdiki ul xizmət. Her derecelik halk kurultayı vekilleri, devletin her derecelik yerlik hakimiyet organı terkibidikiler bulup, asasi katlamlı idare kılışını olgu sürüştek mühim mesuliyetini zimmisiye algan. Baş Şuji Xi Jinping'in asasi katlamlı idare kılış doğrusudaki mühim bayanlarını çonkuru ögünüş, zıçılaştırışını, yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumiyüzlük zıçılaştırış bilen zıç birleştirip, işkinin tikleşinin el kılığıç ehmiyetini çonkuru özleştirip, işkinin kogdaşını katli şıkaşırıp, mesuliyetini kanun boyuca ada kılışını asasi katlamlı idare kılıştaki türlü kısmetlerge yugurup, Yeni devirdeki halk kurultayı vekillerinin mesuliyetini zimmeye ilişi ve devir hısletini namayen kılışı gerek. Zümrət obul monolarını təkidledi. Erdericilik halk kurultayı vekilleri asasi katılan partiye teşkilatının rehberliği de onların ihtiyacı çın bağlap mesuliyetini ada kılışının kırış noktasını del tepip halk kurultayının tüzüm özelliğini asasi katılanını idare kılış ünümüge hakiki aylandırışı. Amma arasında yıldız tartış, ammağa yakın buluştak evzellikini cari kıldırıp, partiyanın halkı nep yetküzüş siyasetlerini daimlik teşvik kılıp düşendirip, halk kurultayı tüzümünün körnerlik evzelliki ve bütün ceryallık halk demokratiyasını ravajlandırışının canlık emeliyetini çonkur teşvik kılıp, kanunlu umumlaştırış teşvikatını pahalı kanat yaydırıp, hakik türde siyaset teşvikatçısı, halk ehvalı alakıçısı buluşu. Amı bilen alakılışıp çonkur ehvali gilip, halık rayını çın kalbi bilen toplap, halıkının akıl parasını kendi kölemde mucessemlap, asasi katlamının emeli ehvalını aynen inkas kılıp, idare kılış tedbirini amının ihtiyacına teyhimu yakınlaştırışı, asasi katlamının emeliyeti uygunlaştırışı. Yeni devirdeki Fengqiao tecrübesini çıntırıp ve onu beytip, tevallik edeki zidiyet macralarını tüyütüş hizmetiyle pahalı katlaşıp, tınıç yezi kent, tınıç mahalli kuruluşu küç koşuşu. Halk turmuştaki kömül bölüş kitigişlik işlerine asasi katılım noktasından çınkadılıp, halk turmuştaki emeli iş türlerini, halk kurultayı vekilleri bilet taşlap karar kılıç tüzümünü çonkuru yolu koyuşta çınkırıp, halk turmuştaki mikro emeli iş türlerini puhta alığı sürüp, kündelik nazaret kılıç, del nazaret kılıç, bütün ceryallık nazaret kılıç hizmetini puhta işlep, vekillerinin mesuliyetini ada kılıç tüzümlikini, ammının bəxit tizimlikiga aylandırışı kerak. Zümrət obul monolarını tələb qıldı. Her dərəcəli xalq qurultayı vəkilləri avangardlıq, nəmunalıq, ülgilik və yetəkçilik rolunu toluq cari qıldırıb, nəzəriyyə bilən qorallanışını sicil küçəytib, vəzifə məsuliyyətini qanun boyuca ada qılıb, iqtidari qabiliyyətini həqiqi östürüb, asasi qanun, millətlər ittifaqlıq tərəqqiyatını ilgir sürüş qanunu qatarlıq, qanun nizamlarını yaxşı təşviq qılıb, Şincan asasi katlamlı idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanı birleşişini olgu sürüşke küç koşuşu gerek. Wang Mingshan riyasetçilik kıldı.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk siyasi kengeş tünögün aylık kengeşi söhbet yığını geçip din hizmeti de 3 koşun kuruluşunu küçeytiş baş demisini çöredep hakimiyet işlerini kengeşti. Avtonom rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Əbilməcin yığınğa riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Yığında siyasi kengeş əzası mütəxəssis, alim bolup 11 adam oxşumğan noktadan hakimiyet işlerine çare tedbir görsətdi. Partiya hükümet kadrlarını din hizmeti nazariyesi ve siyaset, kanun nizam boyunca mahsus terbiyeleşini devamlı küçeytip, din işlerini kanun boyunca idare kılış seviyesini östürüp, partiya hükümet kadrları koşununu güçlü kılıp kuruş. Tərbiyələş, yetişdiriş sistemsini mükəmməlləşdirib, qeyliblik başquruş mexanizmini təkamülləşdirib, məsuliyyətini adaqlış universal iqtidarını küçəyidib, din sahəsirkə

0: vekillik zatlar koşununu yaxşı bərbaqlış. Marksizmliq din ilmi pən qurulışı və nəzəriyyə tədqiqatını küçəydib, din ilmi tədqiqat qoşununu əlalaşdırıb, yeni təvirdiki din xizmətini yaxşı işləşkə küç qoşuş təklifi bərdi. Nurlan Əbilməcin bunularını görsətdi. İşkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çoğunqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, baş şuci Xi Jinping'nin din xizməti toğrısırki muhim bayallarını çoğunqur öyginib, inçkə özləşdirib, puxta əməliyləşdirib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük ızcılaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Conxua millətin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çöyrədəb, Abdonom rayonluq partiya komitetinin uğrulaşdırma təlibiga asasən din xizmətdirki üç qoşun qurulışını Şincan xizmətini yaxşı işləşdiki ulluq, uzaq məzgillik xizmət dəb bilib, həqiqi çın və puxta tutub, dövlətimizdə dinni cungucilaşdırışını alğa sürüb, dinni sosializm cəmiyyətigən uyğullışqa pahal yetəkləş gərək. Nurlan Əbilməcin bunularını bildirdi. Yeni dəvirdiki partiyanın din xizməti nəzəriyəsi və fangcin siyasını çoğunqır öyginib ızcılaşdırıb, partiya hökumət kadrlarını din xizməti boyunca məxsus tərbiyələşini daimliq qanat yaydırıb, Şincanın işki tarixini yaxşı öyginib özləşdirib, əməliyləşdirib, partiya hökumət kadrları qoşununun din xizmətini yaxşı işləş iqtidari və səviyyəsini küçəb özdürüş. Din sahəsinin sosialistik yadroluq qımmət qarşını yetəkçi qılışıqa, Conxua mədəniyyəti arqılıq dinlərini ozuqlandırışıqa yetəkçilik qılıb, dini əqidə, dini qaydilərdiki cəmiyyət inaqlıqı, dəvir tərəqiyyatı, sağlam mədəniyyilikkə paydılıq məzmunlarını çoğunqur qezib, hazırqı Conxunun tərəqiyyat təlibigə, Conxua münəvvər ən-ənvi mədəniyyətigə uyğullaşdırıb, yeşib, düşəndirib, din sahəsirki vəkillik zatlar qoşununun təfsir qılış iqtidari səviyyəsini küçəb östürüş. Marksizmliq din ilmi tədqiqat qoşunu qurulışını küçəydib, ictimai pən türləri arqılıq qollay salmaqını zoraydib, taşqi ilim almaşdırışını paal qanat yaydırıb, nəzəriyyənin yetəkləş rolunu yaxşı cari qıldırış. Üç qoşunun birikmi küçünü küçəb cari qıldırıb, almaşdırış, həm türtkü boluş subsi bərba qılıb, maslışıb tən hərkətliniş xizmət əndizisi şəkilləndirib, din xizməti üç qoşun qurulışının yeni pəlligi kötürülüşüge türtkü boluş gərək. Elzad Əhmədcan yığınqa qatnaşqallarından pikir təkliflərgə cavab qaytırdı. Puşu Əmey, Əsəncan Əhməd, Şırqan, Külən Səybulqan qatarlıqlar yığınqa qatnaşdı. Abdonom rayonluq siyasi kengash millət və din komitetidəki münasibətlik məsul yoldaş təkşürüb tədqiq qilish əhvalını tonuşdurdu. Abdonom rayonluq partiya komiteti təşkilat bölümü, təşviqat bölümü, Abdonom rayonluq maarif nazarati qatarlıq tarmaqlar inkas qaytardı.
1: Əmdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlab, yeni müsabıda cəsarət bilən alğı iligirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Ürümçi tamujnisinin statistikisi asaslanğanda, bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıca Şincan'ın taşqi sodi import-export umumu qımeti 394 milyard 700 milyon yuanga yetib, boltırqı şu məzgildigidin 10.7% köpəygen. Bunun içi de export qımeti 349 milyard 60 milyon yuanga yetib, 9.5%. Import qımeti 45 milyard 640 milyon yuanga yetib, 20.4% aşqan. Hazır yeziklik məsulatlarını export qılışının avat məzgili. Qorğas porti Jungu Qazaqistan yezi iyilik qoşumçu məsulatlarını tamujindin tiz ötküzüş yeşil yoluğa, şunundak taş yol portu bilen təvə cayda bivast ötküzüşünü birleştiriş əndisisi tayinib, portnın tamujindin ötküzüş ünümünü aşırdı. Qorğas Jinyi Xalqara Soğudu Qoroyi Çəklik Şirkiti Mal Meydanının məsuli Şau Jiye Muhbiri Qımındaq dedi. Hər günü 40 netçe avtomobil, 1000 tonluq yaqın meyvi köktat eksport qılıb atımız. Ətigəndə üzüb qaçılab tamıcınıqı məlum qılıb, şu günlə Qazaqistanın Almuta şəhri giyyət küzümüz. Bu yıl Şincandiki portla tamıcından ötküzüş tədbirlərini sıcıl əlalaşdırdı. Adetki soğudu şekilde import-export kılıngan yezgilik

0: Əkilik məhsulatları, maşinasazlıq, elektron məhsulatları, tavar, avtomobil qatarlıqla 26% köpüyüb, taşqi soğudu umumi qımmetinin 58.9% yiyildi. Çərdəldi kuruluş ödü eliş boyuca mal eksport qılış, taşqi soğudunun eşişidiki yeni yarqın noktığa aylandı. Ürümçi tamıcınısı Statistika Analiz Başqarımısı, Analiz Bölümünün 1-ci dərəcəlik Moder Bölüm Əzası Cavri əhval tonuşdurub mündaq dedi. Cungu, Qırğızistan, Özbekistan, Tömür Yolu Qatarlıq, İşki və Köp Tərəflik Asasi Kuruluş Türü Həmkarlıqının Türkistə, Şincanın Çətəldi Kuruluş Ödü Eliş Boyuca Mal Eksporti 67.5% köpəydi. Bunun içində Tanzaniya, Özbekistan, Tacikistan bilən bolğan eksport ayırmalda 237.3%, 145.3% və 60.5% açdı. Saudi həmrəllər bilən bolğan həmkarlıq münasibəti barğansərə qoyuqlaşdı. 1-ci aydın 8-ci ayaqca Şincanın bir bəlvaq, bir yolunu ortaq bərpa qılıb atqan dövlətlər bilən bolğan import-export miqdarı 13.8% köpüyüb, taşqi soğudu umumi qımmetinin 87.6% yiyildi. Afrika, Cənubi Asiya bilən bolğan import-export miqdarı ayırmalda 134.4% və 79.2% köpəydi. Cavri mündaq dedi. Import-exportnın tən eşi, texmi köp taşqi soğudu karxanısından toplanışıqı türtükü bolub, import-export xatırısı bar taşqi soğudu karxanısı 4100-dən eşib, 15.1% köpəydi.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıludu. Avtonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası tünögün Jonghua milleti ortaq gavdisi eñni mustahkamlab millatlarning orlashishi, almashtirishi, yuqurilishini ilgari surish temasida axbarat e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Shinjang millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyot natijalarini atroflik tonishtirdi. Şinjan, Jonghua milletin ortaq gavdisi eñni mustahkamlashdan ibarat yeñ davrdagi partiyanın milletlar xizmeti asasi liniyasi, milletlar rayonunun türlik xizmetinin asasi liniyasini puxta egilab, milletlarının onarının danisidek zich uyuşşiga, türlik xizmetlarının obrazlıq, təsirlik, ünümlik əməl ilişib, ünüm hasıl qilishiga türtkü boluş bilen birge, milletlarının iqtisadi cahatda bir-birge tayinishdagi maddi asasini üziksiz puxtalab, xalqning baxt saodatini kuchab ilgari surib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini ko'rinarlik kuchaytdi. Avtonom rayonlik millatlar ishlari komiteti partiya guruhining muavin shujesi Mudir Mahmud Ubul Qasim mundaq dedi. Xalq turmishi on amali ishini uda yo'lga qo'yib, har millat ommasi oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilib, har millat ommasini iqtisodiy taraqqiyotdan kelgan natijalardan texmo adil bahman qildik. Bu yil 7-ci ayning 1-chi kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni rasmiy yo'lga qo'yildi. Şinjan, məxsus temirliq ögeniş, məxsus tür boyuca tərbiyələş, təşviq qiliş, tüşəndiriş, köp ölçəm boyuca qanunni umumlaşdırış qatarlıq 16 türlük tədbir arqılıq Jonghua milletin ortaq gəvdisi qurulışını umum yüzlük alğı sürdü. Avtonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komiteti Millət, Din, Taşqi İşlar, Xuaçaular Xizmeti komitetinin müdiri Ma Jian mundaq dedi. 2023-ci yılıdan bu yan, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun zidiyyət macralarını köp mənbədən tügidiş nizami, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun Qəşqar qədimi şəhrini qoğdaş nizami qatarlıq, Avtonom rayonunun 50 nəcə yerlik nizamı da Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni mustahkamlaşdan ibarət asasi liniyəni asasi prinsip qilib, asasi liniyəgə çıng bağlab, məxsus temiliq təkşürüb tətqiq qiliş, qanun icrasını təkşürüş, məxsus temida sual zorayışını qanat yaydırıb, nizam siyasətlərinin qəğaz yüzüdün əməl ilişikə yüzlənişikə türtkü buluş eniq bekdildi.
0: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan Tiyanşan, Şincanga nişallıq yardım biriş ıznaları səhifimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Jiejiang ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım biriş xizmətində nadir müsabiqələrini birləşib ötküzüş, təntərbiyyə,

0: ixtisoslıqlarını birlikte yetiştirish, kasb quvvati yetildirish qatorliq tadbirlar orqali Jojang bilan Aqsuning tantarbiya hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib, ommaning madaniyat tantarbiya turmushini betib, tantarbiya ixtisosliklari ulini mustahkamladi. Növete Jojang Xinjiang qalıptaş bulup, çimlik meydanda arzunu qanatlandırış temizideki futbol təklif musabıqısı qızğın ötküzülüp, Jojang, Hubei, Aqsu, Xotan, Töyt çayının futbol komandaları musabıqılaşmakta. Her millet ama öyü etrafıdla kəsbi futbol musabıqılarını körəleydiğen boldı. Aqsu şəhər ahalısı Xan Zöhrə Vasil mündaq dedi. Hazır Aqsu'nun tantarbiya keyfiyatı barğan sırı qoyuqlaşıb, yesil musabıqla barğan sırı köpüyüb, biz ammının iştin sırtkı turmuşunu zor dərəcədi beyitdi. Bu qedimki rayon halkıgan futbol musabıqsı, rayon tosqını buzup taşlap, Şinjan işçi sırtıda tantarbiya cəhəti özara alaqılışıdıgan, mədəniyyət cəhəti yuğurladıgan süpü bərpa qıldı. Musabıqa mezgelide caylardaki mahirla özara ögünüp, özara örnek gelip, maharet körüstüp, musabıqlaşış ceryanı da ösüp yetilip, futbol hareketinin asasi katlamda umumlaşışı türtükü boldı. Aqsu vekiller komandasının baş derneri Şerzat Xelil mındak dedi. Sıcıllık yukarı musabıq arkalık komanda azalarımız çenikip tez ösüp yetilip atıdı. Aqsu futbolçılıkının kelgüsü de çokun barğansırı yakşı boludugallıkı işini mi? Jojang ölkəsi mövqəni, yıraq kəlgüs tərək yatqı qoyub, Şinjanga təntərbiyyə cəhəti yardım verişinin 2027-ci ildən 2029-ci ilə qış bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini tüzüb, maharət təntərbiyyəsi cəhətdə diqqətini su üzüş, paytop qatarlıq Jojangın əvzəl türləri mərkəzləşdirib, tiyerlərla yetəkçi oqutqıcı bolub yardım veriş yetəkləş mexanizmi bərpa qılıb, Aqsu'nun münəvvər təntərbiyyə maysıllarını Jojang əvətib kəsbi məşqləndirdi. Amavi təntərbiyyə sahəsi də təntərbiyyə bilən mədəniyyət sayahatçılıkını yuğuruş əndizisini olğı sürüb yeni kəsb halıtını yetiştirdi. Aqsu vilayətlik partiya komitetinin əzası, məmuri məhkimnin muavin valisi, Jojang ölkəsi Şinjanga yardım veriş komandarlıq ştabının muavin baş komandanı Liao Hongyu mındaq dedi. Baştan axırı, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşni, bunun din kinki 3 yıllıq hərəkətinin pütkül cəryanı sındırıb, hər bir vəzifini çin qalib, çin hissiyat, pütün küş bilən dəlcayda əməliyiləşdirib, Jojan bilən Şinjan qalibdaş, Şinjanga təntərbiyyə cəhəti yardım veriş markisini sıcıl culalandırıb, Jojan bilən Aqsudun ibarət işki caydiki ər millət amını barxansırı yakınlaşdırıb, uruq tuqqanıqı aylandırıb, yeni dəvirdiki Şinjanga nişanlıq yardım verişinin parlaq təntərbiyyə səhibisini ortaq pütümüz.
1: Stansımız muhbiri Don Jeyong xəbər qıladı. Abdonom rayon bilan Biantuan bu yil 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yangacha ishga o'rinlashganlarga qaratilgan kasbda zaxmilanganlarni kapolatlantirish siniqi xizmatini mas qadamda qanot yaydirdi. Hozirgacha 3 sohadagi 15 supa korxona siniq nuqtasi doirasiga kirgizilib, yangacha ishga o'rinlashgan 230 ming kasbkor nabga erishdi. Buyrutma yetkizguchi Wang Sunjin yakında buyrutma yetkizish jarayonida ehtiyatsizlikdan yaralangachqa telefonda ahvolni ma'lum qilgan edi. U ta'minotni iltimos qilishdan kasbda zaxminlanishni bekitgicha 5 kunlik ketganligini bildirib mundoq dedi. Bu siyosatning bizga nihoyatda cho'ng yordami bo'ldi. Endi xotirjam ishlaydigan bo'ldik. Sinoq nuqtasi doirasiga kirgizilgan 15 supa korxona safarga chiqish vaqtida taqsimlab yetkizish bir shaharda yuk tashish kasbini o'z ichiga oladi. Sınaq nuqtisi kapalat obyektleri, sınaq nuqtisi supa karxanalarda tızımğı aldırıp zakaz qobıl qılğan supa karxanası namıda Abdonom rayon ve Biantuan dairisi de alaqıdar mulazmet bilen təminligen, hem de haqqa erişken yeğen yata işqi uğurlaşqallar bolıp, her bir zakaz, her bir kişini cezmen kapalatlendiriş yol qoyuldu. Kapalatlendiriş siyaseti emgekçilerinin şəxsi yükünü yeterlik yenikletti. Bunun da meyiplik koşumçu pulu, meyiplerge berilidigan bir qetimlik yardım pul, turmuş perviş haqqi, depne yardım pulu, işten ölüp ketkenlerge berilidigan bir qetimlik yardım pul qatarlıqlarını öz içige alğan alda, supa karxanaları toluq sonmalıq haq tapşırış yol qoyuldu.

0: معلوم بیروت می یاد گذی سپسی سانجی پونکت نقط سنا دیکتوری جان فن مندخت دی. زاگاز بویچه هفت تبشروش اندزیسنو کلندوق. بنا دا بیروت می یاد گذی چیلر کسب بلن شغلانش جریان دا زخمیش احوالگ یولقان دا کارخانمیز تولیدگان زور سوملق تولم نسبت نی تولدتیش بلن بلن زورور بولمگان مجرالردن ساخنش امکانیتیگی ایگی بولدوق. Növətdə Atonom rayon həm Bingtuan'nın yeni yaca işqi uğurlaşqallarqa qartılğan kəsibdə zəxmiləngəllərini kapalətləndiriş kəsibinə, zəqqaz yığış, suğurtıqa qatnışını tızımlaş, kəsibdə zəxmiləngəllərini bekdiş, əmgək ıqtidarını bahalaş, təminatını təkşürüb bekdiş, rastçut qilişini torlaşdırış qatarlıq bütün kəsib zənciri boyuca torda beceriş işqa şürüldü. Atonom rayonluq ictimai suğurta mərkəzinin müavin müdiri Bəxtiyar Rozi mündaqdırı. Atonom rayon, vilayət, nahiyyətin ibarət 3 dərəcəlik beceriş sistemisi bərpa qılıb, məxsus və qoşumçə vəzifədəki becərgici xadımlarını toluq səpliduq. Siyasətini yaxşı təşviq qılıb, düşəndirib, xəliqqə nəp yetküzülğən bu kapalətləndiriş siyasətinin birinci səptiki əmgəkçilərini həqiqi bəhirləndirimiz.
1: Stansımız xəbəri. Cumhur bayramı, devlet bayramından ibaret iki bayramının yakınlap kilişeye ergişip Atonum rayonunda istimal pazarları sıcılcallandı.
0: Ürümçi şehrin körgezme merkezi Vuyu Meydani Lenyao Talla Bazarı'da yakından buyan tavarlarını tallap setveli vatkan şehir ahalılarının oyağı üzülmedi. Talla Bazarı'nın dükkan başlığı Li Fang ehval tonuşturup mundaktırı. İşki bayramını kütüb eliş üçün mal tayyarlaş salmaqımızdan zora itib, şəhər ahalılarının istimal ehtiyacını qandırışqa tırışıb atımız. Pütkül mal tayyarlıqımızı ticaret başlaşdın burunqi bir məzgildikidin 50%-dən köprək aşırdıq. Bütün dükanda azır bar tavar cəmi 12 min xılgı yetidir. Bu məhsulatlar xeridarlarının istimal ehtiyacını tamamen qandıralaydı. Talla bazarda mal setveli vatkan Ürümçi şehri ahalısı Sün Hongwei, muhbirga, Cumhur bayramda öyde uruq tukkan dost buradarlarını kütüb almaqçı bolğalıqını eytip mundaqdırı. Talla bazarda yerim tayyar nərslərmü nahaydi köpken, yemeklik materialleri mol, bahası ərzanken, uruq tukkan dost buradarlarımını öyge təklip qilip Cumhur bayramda xogo yemekçi bolu vatımız. Qutubi nahiyasirki Xonşin Bəyxuy Sodazariye Talla Bazarada türlük tavarlar közünü qamış duraddi. Gürüç, un, yağ, göş, tuxum, süt, köktat, meyvə qatarlıq turmuş lazımətlikləri bilən təminləş yetərlik. Bahası muqim bolub, ahalilər tərtiblik setvili vataddi. Talla Bazarının asaslıq məsuli Jiang Yujuan mundaqdiri. Tavar türləri toluq, mal zapisi yetərlik. Şunun bilen birgen mal kırgızış yolları məhsulatlarının süpti və süpət kapalet müddetini qatıq yegiləb, muqim bahada setişdə çın turvatımız. Qashqar şəhridiki Cangda yezi egilik məhsulatları universal bazarada, hər qaysi xam yeni məhsulatlar yayma uğrularda xeridarlar köp olub, türlük su məhsulatlar amının yaxdırışıq erişdi. Qashqar şəhri Cangda yezi egilik məhsulatları universal bazarı Əndin su məhsulatları dükkanının igisi Xiang Yangshan mundaqdırı. Qısqışbaqa qatarlıq su məhsulatları nahiyyəti olqışqı erişib atıdı. Hazır kişi qısqışbaqının hər kilogramının otturucu bahası 180 yuan bolub atıdı. Göyşinin süpiti yaxşı, yana məxsus soğukatlıq qapta yarlıdıq. Hazır su məhsulatları içində qısqışbaqının kündülük setiliş miqdarı 500 kilogramdan 800 kilogram qıcı bolub atıdı. Cumhur bayramıdaki baş rolcu bolğan Yöbin bazarımı oxşaşla qızıp getdi. Korli şəhrədiki Xuyca Talla bazarının Yöbin setiş rayonada oxşumğan marka, oxşumğan təmdiki Yöbinla mal cahazısına lıq tızılğan bolub, həm ailələrdən bəhrimən bolışıqa maskeladığan addi qaplıq məhsulatla, həm uruq tuqqan dost buradərlərini yoxlaşqa maskeladığan soğukatlıq Yöbinlarımı bar idi. Korla Xuyjia Talla Bazri Yemeklik ve Türlük Mallar Bölümünün dükkan başlığı Huang Meixia mundaqdırı. Bu yıl Yöbin türümüzde 2-3 yıl yeni məhsulatını köpəytdik. Növətki setiliş əhvaldın qarğanda cınlap setilidgan Yöbinlar setişinin avat məzgilge kirib nahaydı yaxşı setilivatını. Soğukatlıq Yöbinlarga asaslıqı kollektiv setiveli şəklide arq-arqıdın zakazlar tüşüvatını. Hazır

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Bəzilər tordakı rəng qarğılığını təşkirləş üsulu arqılıqla mən rastla yoşurun rəng qarğısımı deyə guman qılışdı. Müxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Yaqında bir parça qiyinlik dərəcəsi yuxarı olan rəng qarğılığını ölçüş əsbabı torda qızğın münazirə qozğıdı. Bəzilərinin görüş qüvvəti normal turub rəsmdəki sallarını tanıya bilmədi. AI-mı fərqləndirə bilmədi. Şunun bilan nurgun kişilər özünü yoşurun rəng qarğısımı emasmı deyə gumanlanıb qaldı. Adətdə rəng qarğılığını təkşirdigən rəsm bir adamın rəng fərq etiş iqtidarını qandaq təkşirdi. Nəmə üçün görüş qüvvəti normal kişilərmi xata cavab verib qoydu? Pravi eləş və kəsbi salamətlik təkşirişdə rəng sezimin ölçümü qandaq? Rəng qarğılığını ölçəş rəsmidə ölçəngini görüş qüvvəti emas, bəlkə rəng fərqini fərqləndiriş. Rəng qarğılığını ölçəş rəsmi dəl rəngli kiçik yumulaq nöqtələrdən düzülgən, san yaki nəqş yoşurungan ölçəş rəsmi. Paytaxt tibbi daşıyosu qarmıqıdiki Beijing Tongrin Doktorxansi köz kesəllikləri bölümünün muavin modir virachi Tian Li mundaqdiri. Bu xil ölçəş rəsminin layiya logikisi nəqiş və arıq görünüşünün inaqlıq dərizisini yıqınlaşdırıb, fəqat ençikə rəng pərqiqi tayinib, uçurlarını pərqləndiriş. Adam gözünün görüş tor pərdəsində 3 xil görüş piramida hüceyrəsi var bulub, ayrım-ayrım halda oxşumğan dolqun uzunluğudakı nurğa nisbətən səzgür bulub, adamın gözünün yeşil, qızıl, köktün ibarət 3 xil rəngni sezdiğən fiziologiyalik əsasını şəkilləndirgən. Normal rəng səzgü əzaları barlar bu inçik rəng pərqlərini pərq etə alaydı. Rəsimdəki sallarını pərq etə alaydı. Amma qızıl yeşil rəng sezimi normalsız bolğanların qızıl yeşil rəng fərqini fərqləndiriş iqtidarı tövəlləydi. Rəsimdəki türlük naqış yoki sallarını fərqləndirə bilməydi. Tənley mundaqdır. Bu xil rəsm arqılıq rəng qarğılığını təkşirişinin intayın qatdıq aldınq şərti var. Yəni, çoxum ölçəmlik gün nuri, muqum körüş arlıqı belgilengen vaqt içində layaqatlik bolğan qağaz əsli nusqısını fərqləndirişini tamamlaş gerek. Biz tordu görgən alaqda rəsimlərinin köpincisi skanerlangan, sürətki tartılgan, yana oxşaş bolmağan yoruqluq rəng temperaturisidiki elektronluq ekranı körüstülgən bolğaşqa rəng allı qaçan dəsləpki ölçəmdən çatnap ketgen. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşirişdə bir qrupa rəsimgə qaraş gerek, bir parça rəsim emas. Bir parça rəsimdə əgər xata cavab verib qoysa, rəng qarğısı deyib diagnoz qoyışqı bulmaydı. Şuna, yan telefondaki rəsimgə qarapla özünü sınaş, faqat köngül içiş üçünlü buldu. Bu arqılıq özgə rəng qarğısı deyib diagnoz qoyışqa hərgiz bulmaydı. AI-mu rəng qarğılığını sınaş rəsmini xata tonub qaludu, degen qızğın münazirəyə qarta tiyanlay çəndirib mındaqdırı. Adam közü bilən AI-nın pərqləndiriş logikisi oxşumaydı. Adam közü körüş piramida hüceyrəsi arqılıq yoruqluq dolqınını sezdi. Andın körüş tor pərdisi və çoğ miğdə rəng sezimi şəkilləndirdi. Bu, fiziologiyalik hüküm. AI bolsa, məşq cəriyanda ögəngən sızıqçıla şəkilləgi tayınıb, rəsimdiki məzmunlarını pərqləndirdi. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə şəkil uçori suslaşdırılğaşqa, şundaqla, tordu tarqılış cəriyanda yana rəng pərqi kilib çıqqaşqa, AI pəqət umumi körünüş kili tayınıb cavabını tapalaydı. Şuna AI-nın pərqləndirişinə xatalıq görülsə əcəb mənərlik əməz. Rəng qarğısı rəng acizliqi bara verəməz. Rəng qarğılığını fərqləndiriş rəsmini fərqləndirə aldınmı? Deyəngə qarğanda, texmi köp kişilərinin köngül bildiğini, rəng sezimi bir normal bulsa, pravi iliş, xizmət tepişik təsir körstəmdə yox deyən məsələ. Tiyanlay bu əxti mındaqdırı. Elimizdə hazır yolu qoyulub atqan motorlu qatnaş vasitləri pravisi təkşürüşüdə rəng pərq etiş iqtidarıqa qoyulduğun yadroluq tələb qızıl yeşil rəng qarğısı mı əməs müşnə təkşürüşdə. Səbəbi naid bir vasitə, yəni qatnaş signal sistemisi də qızıl yeşil rəng ayrım-ayrım halda toxtaş və yol yürüş yadroluq uçurunu öz üstü qalıdı. Yol bir xətərlikiyə bir vasitə münasibətlik, ləkin kişilərdə umumiyyizlik bir xil xata qarış mövcud. Yəni, rəng acizliqini rəng qarğısı bilən bütünləy oxşaş, rəng acizliqi bolsa, avtomobil əydəş ki, bolmaydı, dəb qaraydı. Tiyanlay mundaqdırı. Rəng acizliqi də yanıla münasibətlik rənglərini pərqləndirə alaydı. Fəqat rəng yıqınlaşqanda pərq etiş iqtidarı tövəlləydi. Yenik dərəcədəki rəng sezimi normalsızlığı avtomobil əydəş təlpigi uyğunmu yox, bununqa salayıdı bar davalaş aparatları qayıdı bu içə hüküm qilish kerak. Avtomobil əydəgəndən başqa yana nurğun kəsiblə rəng sezimi nisbətən bəzi şərtlərini təsis qılğan. Тянлей бу вақты мұндақтыры. Мәселен, Ауасия, деңіз қатнеші, төміріол қатнеші түрдегі іш орылырда чырақ нұры, юріш бәлгісі, төміріол сигналыны тоғыры пәрхләндіршік тоғыры келеді. Кәсіби раң пәрх етіш қызмет орынларда, мәселен, қысмен тиббей тәкшіріш, химия занайды, тоқымчылық, басмычылық, тәкшіріш түрдегі іш орылырда. Onun başqa oxşumuğa iş orullarının rəng səzgüsüge bolğan çəkləş dərəcisi oxşəş bolmaydı. Mas sahənin rəsmi salamətlik təkşürüş ölçümü ölçəm qılındı. Tiyanlıyı mındaqdırı. Kündülük tallab təkşürüşdə rəng qarğılıqını təkşürüş rəsmini işiltiş yetərlik yuqır önümlik. Əgər nəticəgə qarta talaş tartış bolsa, eniq diagnoz qoyuş və tıp qayrışıq doğru gəlsə, köz kesəllikləri bölümünün yenə teximo ençikə qayt qarab çıxış vasısı var. Мойым әскерті шөке, правы әліштікі саламәтлік тәкшіріш қатарлық рәсми рәң сезіміні тәкшіріште чоқым салайды бар давалаш аппаратларының қайлыплаштырыш нәтидісіні өлчәм қылыш керек. Тордекі бір парчы рәсім, бір ян телефон емшақ деталығы тайыныпла, өз алдымызға екін шықармасықымыз керек. Әгер өзі тәкшірген нәтижегі ғуман болса, монтезім доқтырханларының көз кесәлікліри бөлімегі беріп, кәсіпі қайты тәкшіріш қылсы болуды.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş, qulaq qoldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlıq oxşar Şavgo yıqın qıyladın buyan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətlik aynışıq bitib qaldı. Hər gün iştün şükəndi ikən əmişə vaqtının ahırı özgə təvə boğalıqını yizqilib, yan telefon oynab tağ atqı çıxılmaydı. Bir əbdəlgiri onun quluqda tuyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüzü qoğuldab, diqqəti çeçilib, hətta anlaş iqtidarıqa təsir körtüşkü başlıqan. Onun kesilini körgən doktor Yang Gojinin etişçə, bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüb çıxarğan kesəllik əhvalıqən. Doktor Yang Goji çönürüb mondaq dedi. Nurğun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdüğalıqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işgəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqıdaki qan tumurla intayın inçki bulub, qan və oksigen yetişməzlikkə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş uyuqı yetərlik bulmasılıq adam bədənini çarçaş və cidilli şaltıda turğuzub, simpatik nervlarının davamlıq ayacanlışını kətürüb çıxırdı. Bu, qulaqının işki qısmıdaki qılqan tumurlarının tartışıb qılışını kətürüb çıxırdı. Qulaqının işki qısmıqa qan yetişməsə, avasız işki məsul tükücəyirləri qan yetişməsinlik, oksigen yetişməsinlik səbəbdən ziyan qoçurab, anlaş nervi ixtidarının qalamı qalışını kətirib çıxırdı. Qulaq umuldaşımı, təbii halda çağırmısımı özlüqdən kildi. Onundan başqa tünəş əmişə keyfiyyat cidilişiş və təşvişinişdən birlik kildi. Bu mu qulaq umuldaş alamətlərini teximi iğirlaşdırıydı. Şavqonun kisəlik əhvalı qarda doktorxandaki qulaq umuldaş mütəxəssislər kollektivi qulaq umuldaş onursal davalaş usulunu qolunub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layihəsi tüzüb çıxqan. Doktorlar Mullan əskərdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq umuldaşını kətirib.

çıkarışı mümkün. Nurgun yaşlar şavkulluk metro, ammevi avtobuslarda uzak vakit tınışıqış taqap naqşanlaşqa yoki sin körüşqa adatlangan. Muhit şavkını yapış üçün hemişe ansız alda avazını bek yukarı qıptanşaydı. Bu işki kulak hüceylerini devamlı gıdıqlap zahimlendirdi. Onun qasa eğir tendiki yemek işmek, tuz, qan tərkibi yuqur yeməklərini ziyadə köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, yəki araqını köp içiş, içki qulaqnın mikro ayınışıqa tosqunluq qılıb, qulaqnın içki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətirib çıxırıb, qulaq huğuldaşını kətirib çıxırdı. Üçüncüdən kəyfiyyatının içki xorişi. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi yığır bulub, uzaq müddət yuqur sicillikdiki ruhi ciddilik, təşvişiniş, yəki xamuşluq altında turğanda İşki kulağının kan bilen təminişiga təsir görsütüb, kulaq uğuldaşını kətirib çıxırdı. Ən axırda şauqulluq muhit bilen köp uçuruşuş. Daim KTV, Qavaxana, Naxşı keçiligi qatarlıq yuqru şauqulluq sorulağı beriş, şauqun xarakterli kulaq uğuldaş, qazlıqını kətirib çıxırış mümkün. Doktor əskər tipmundaq dedi, kulaq uğuldaş yaşanqallağla xas kesəlik emez. Yaşlış yüzünüşü bağğaz roşerləşməkdə, kulaq uğuldaşını aldınlaşını naçar turmuş adetini özgərtişdən başlaş gerek. Hazırqı cəmiyyətdən nurğun yaşlarının bisim yığır, tünəş adet kişi ayınıb qaldı. Tədqiqatların məlum buluşuca daim tünəş kişilərinin immunit gücünü tövəldib, körüş qovdu tövəlləş, aşqazan üçəy ixtidari qalımı qalışış, untuqaqlıq, uyqusuzluq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini payda qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid epkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gedişini gətirib çıxırdı. Çünki biz tünəgən vaxtda bədəndəki hormonların səviyyəsində qısqı vaxtlı qalayma qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gedirdi. Bu model tünəgəndə həmişə adamın nərsi yüzü kəp gedişdiki asasıq səbəb. Dəl muşindaq boğaşqa uzaq məzgil tünəş qadətləngən kişilər asalı səmirib gedirdi. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalı ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqa eriştürməkdi. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alət tuturmuz. Sırtın kəgən kisəllik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş ixtidarımız tövəlləydi. Texim asan virusun yuqumlunumuz. Daim texim asan zukan buluş, yəki aşqazan üçəy biyaran buluşda şibadılındı. Ахырда узак мезгил түнәйдиган кишләр топи ишки аҗратмалар кылаймы калыш алдыда турды. Һәр хил даны хөрәкләр үзилмәйди, чөнки түнәш уйкумызның йиттәрлек булмаслыгын кертип чыгырды. Адам бәдәненең тампонлыгын бузып ташлайдыган биологик саат бәдәнебездәге модда алмышның тампонсызлыгын кертип чыгырды. Түнәйдиган кишләр топида яна у музыкалда узак мөддәт җидлешеш, ташвишлеш кайфияты мәҗүд булып, асалла юз терисе начарлашыш, тери яллыгы катарлык аламәтләр күрелде. Түнегендән кин саглам уйкуны кандай асыл кертүш керек? Түнегендән кин нургын кишләр узак ухлышы мөмкин. Әмлиятта бунда кылыш күндәлек хезмәт ва дәм илешне калайма каллаштырытыды. Уйку ритминең үзгәрешне кертүп чыгырды. Адәттәге орнын туруш вакытыдан 1/2 сааттан 1 сааткәчә кин турсы булды. Әгәр түштүк уйку вакыты 1/2 сааттан эшип кетсә, чоң миңа каттык уйку алдыга кириш мөмкин. Уйганганда техме арыгынлык хис кылды. Табии уйгангыча ухлса, кечлек уйкуга тәсир күрсәтүше мөмкин. Кәчтә ухлаштым бурын путны ысык суга чилса яки бүтән бәдәне чилап юынсы булды. Бу канның раван булышыга файдалык, уйкуны яхшылайды. Яна уйку келтүрдиган йинек музыкаларны аңлыса яки йога мәшкысы булды. Техме яхшы ухлашыга файдалык. Ухлаштым 1 саат бурын электронлык мәхсулатларны эшләтмәслек кирәк. Ятак уйының чырагы нуры ва авызны азайтыш, кәчтә бәк майлык тамак йемәслек. Түштән кин саат 4-тән кин чай, кахвә ва кола катарлык қозғытышчан ішімдіклән ішмәслік. Құқылаштың бір саат бұрын әң яқсысы тамақ чекмәсі керек.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, ağırıqsız doğudda rastılla azıraq mı ağırıq eskınmamdı? Tövende bu axtaki xabirimiz dekıtınladı boludu. 29 yaşlıq Liu Linhuay tuncu balası qamıldar boğanda nahiye dərəcilik 3 ad oqturxanıqı arıq turğızğan. Onun yenik dərəcilik bel umurtqı arlıq təxsi pol deyip çıxış kesili ba idi. Toğutun ilgirge təkşürüşdə doktorunun umurtqı kanıldın narkoz qılış bel umurtqısı şaraitinin təsirik uçuruşu mümkün deyən gepini anılıp, kün boyu özünün ağırıqsız toğut okulu uruş salahiyeti yok bu kilişdən əndişi qıladdı. 33 yaşlıq Li Jiajia hamıldarlıqnın dəsləbki məzgilədə toğut bilimlərini əstaydıl egiləyəndin kiyin, tuncu toğutu da ağırıqsız toğuşunu tallaşını qarar qaldı. Ağırıqsız toğut midesine de adetdə ağırtmay toğduruş tap atılıdı. O, hər xil tibbi usullarının qolunub, toğutluq ayalının toğut cəriyandaki ağırıqını yenikletiş ya ki yoxduş texnikisini körüstüdü. Onun yadroluq nişani, anıbalının bexətərliki kapalatlı qiliş aldınqı şərti astıda, toğutdiki qatlıq ağırıqını önümlük pəsəydiş. Toğutluq ayalını nisbətən rahat, azadı xalətdə toğuş cəriyanını başdın keçürüş imkanidiyi iyi qilişdən ibarət. Ağırıqsız toğut mütəxəssisi. Paytax tibbi daşısı qarmaqıdiki Beijing toğut doktorxanısı narkoz bölümünün modir varacı Çi Xiangming muhbirgı mundaq dedi. Əməliyyətdə ağırıqsız toğut bütünləy ağırıq yesqi maslıq əməz. Adətiki nişan toğutluq ayalının çıdıqsız qatlıq ağırıqdın bərdaşlıq berələydiğən yenik ağırıqqa yenikləşik yardan berişdən ibarət. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tarmaqla ilan qılğan ağırıqsız toğut xizmətini umumgözlük ilgiri sürüş toğrusudki uxturuşda monola oturuğu quyuldu. 2025-ci ilin axırıqıca məmlikət boyunca toğut bölümü davalaş mülazimətini qanat yaydırdıqan 3A dərəcəlik davalaş aparatlarının həmisi ağırıqsız toğut mülaziməti bilən təminləydi. 2027-ci ilgi bağında toğut bölümü davalaş mülazimətini qanat yaydırdıqan 2A dərəcəlikdən yuqarı davalaş aparatlarının həmisi ağırıqsız toğut mülaziməti bilən təminləydi. Barğansarı köpləgən doktor xanıla ağırıqsız toğut mülaziməti bilən təminləyən bolsunmu? Yenə nurgun hamildar toğutluq ayalla toğutdiki ağırıqı boğan təşvişiniş və ağırıqsız toğutqı boğan işkiliniş içi turu batıdı. Ondaqda ağırıqsız toğutda rastılla ağırıqı eskamamdı. Hamildarlıqının 38-ci əbdisədiki toğutun ilgirki təkşürüşdə Liuling Alaydan narkoz bölümü barlaşma toğut bölümünün ambulatoriya numarını ilib, bəl umurtqısının təkşürüş dokuladığı nisbətən təpsili sürüşdürdü. Narkoz doktori dokuladını təpsili köygəndin kin, onunqa yenik dərəcdiki bəl özükçisinin ağırıqsız toğutda çəklənməkdi qalıqını. Pəqət, umurtqı nəcisi tarıyış, yoxumunuş qatarlıq məsillə mövcud bulmasıla umurtqı kanını normal tosuvağılı buldu qalıqını etdi. Yengigen künü Liuling'nin balyatkı iğizi 3 parmaq etilganda ağırıqsız toğut okulu uruldu. O, muhbirgı mundaq dedi. Hakikaten ağırıqı çıdımısa bolduraq ursumu bolu deken. Lekin əmeli məşğulat qığanda, universal doktorxanının narkoz bölümü hakikaten bək aldıraş bop gedi deken. Şuna dərhal adam orunlaştırıp bir əlişin ata yengen. Bunundan ilgiri onun bir tuqqını 3 parmaq etilgıca ağırıqsız toğut okulu urguzmıgan. Kiyin toğut jariyanı bəkdez bop getken. Toğut bölümü doktori bu vaqtda yana ağırıqsız toğut okulu uruşunun zorunluluğu yoxluğunu etqanlığı onunğa çoğqur təsir qaldırğan idi. Şoğa Li Jiajia bu vaqtda nurgun materiallarını ködi. Onun egilişçə Beijing şəhəri Chaoyang rayonluq ana balalar saxlığını saqlaş doktorxanası toğutluq ayal toğut bölümüne kirgəndə balyatqı iğisi bir barmaq içilğanda ağırıqsız toğutnu iltimas qısı boladı ekan. Lekin şunun bilan bir vaqtda tug'ut bo'limi va narkoz bo'limining baholishi orqasida aloqador ma'niy qilinadigan kasalliklar. Masalan, og'ir qon uyush to'salg'usi, bel umurtqisi og'ir kasallik o'zgarishi qatorliqlar yo'qligini jazmlashtirishga to'g'ri keladi ekan. Doktorxona 24 soat narkoz qilguvchi dejorni doktorning baholiqiga kapolatlik qilgan. Ko'p tarafdan silishtirgandan keyin Chaoyang Anabala doktorxonasining bu jihatda noyati yaxshi olqishga erishganligini payqagan. Onun qısılıştırğanda bəzi universal 3A dərəcəlik doktorxanlarının narkoz doktorları toğut bölümünün ehtiyacına hər vaqt kapalatlı qılanmasığı mümkün. Adətdə ağırıqsız toğuşqın maskenməydiğən toğutluq ayalladın, yoxurda bayan qılıngan, məni qılındıqan kesəliklədən başqa yenə toğut bölümü doktorunun bahalışı arqılıq cinsi yolunu ayrıqılı bulmaydıqalla. Məsələn, baş das sönki iniq bulmaslıq, bala həmrayı baldır çüşüş, aldığı orunlaşqan bala həmraydın köp qan çıxıb getiş qatarlıqla ba. Onundan başqa punksiya qılış məşğulatı ilib baranmaydı qalla. Məsələn, punksiya qılangan orun eğir dərəcdə yoxumunuş, törük eğir dərəcdə qeyri bob kelib, yoçuqnı pərq ətkili bulmaslı qatarlıqla.
Çayşamin doktorunun etişçe elimizdeki mutlak köp sandiki toğut bölümü doktorları canlanış mezgilde, yani balyakko iğizi 3 cm gıcı içilganda ağırıq toxtutuş texmi bir xatar dap qaraydıken. Lekin hazır babı oğan köpligen dəlillik tibbi dəlil ispatla şunu ispatladı ki, toğut çaryanının her qandaq baskıcı, yani yoşurun mezgilini özcik alıdı. Anıbalının akıbetdeki paydasız təsir görsətməydiken, yani atalmış bütün toğut çaryanı ağırıqsız buluş, pəqat Tuğutluq ayalının ağırıq toxtutuş ehtiyacı bolsa, onun üstüge tuğut bölümü və narkoz qılış məni qılandıqan kesərlər bulmuşsa, tuğut cəriyanının hər qandıq baskıçıda omurtqa kanlı içində ağırıq toxtutuş ilib basıb olurigən. O, həm bir xətər, həm tuğutluq ayalının azadlik dərəcəsi və razı buluş dərəcəsini yuxarı götürdükən. Hazırkı baskıçta növdümüzdə ağırıq toxtutuş vaxtı toğırsa da bir tutaş bəlgeləmi yox. Bu, doktorxanın məşğulat qaidesi və konkret əhvalıqa bağlıq. Əgər ən yaxşı peytini qoldan berib qoysa, pəqat toğutluq ayalının ehtiyacı bolsa, onun üstüge toğut cəriyani bir normal bulmuşsa və narkoz qılış çəklənməsə, yanıla omurtqa kanlı işidə toğut ağırıq toxtutuş ilib bası boludu. Balyatko iğizi çoğun içilgan, məsələn 5-6 cm kildiğen toğutluq ayalla, omurtqa kanlı işidə ağırıq toxtatqan denkin, balyatko iğizi naidi tezla toluq içilidu.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başı uci Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 11-ci ayının 22-ci günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı Söhbətləşiş Münasibiyyəti Ornatqalıqının 30 yılqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızını ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşri

tutulup tırnağını tatlavatıdı. Canşan tağa, şaucağını selcaklap qağa oxşaysız cuma, dedi Yasancan qaqaqlap gülüp. Muşi yurtki en çıraylıq bir kızni allı kaçan torğa çüşürp oldu o. Yaraysan, oğlum yaraysan, dedi Canşan hoşallıqıdan on kol barmağını çıxırıp. Boptu oğlum, yaraysan, he, o çıraylı kızcaq ne, man kaçan köstüsen oğlum. Mən hazır şu çıraylıq kelininizin öydən kəldim, Canşan tağa, dedi Həsəncan külümsirəb. O yergə, nemişki bağınımını biləmsiz? Canxon orından lik kedi durup, gəzgisinin qaşlığını cəb, bağ tərəbki qarab, iştik mağdı. Həsəncan onu kapıda tutu aldı. Toxta, nəgi barsan, menin qanda xəbər ep gəginimini anlığın yok oxşumamdı? Nurxan Həsəncanın avazını anlap, öydən çıxdı. Balam, bir ep gəgi oxşumamsan, dedi Nurxan. Həsəncanğa qarab. Xoş xəbər eyib gəlgən sənə. Oğlun yaman xəbər eyib gəlməydi qo, apa, dedi Həsəncan xoşal halda. Lekin, Şaucan deyən bu arzuluq balanğı yaxşılıq yaraşmaydı qan oxşaydı. Xoş xəbər eyib gəlsəm, keç getib amandı mına. Xoş xəbər dəmsiz, dedi Canşan heyran bulub. Qanda xoş xəbər o? Mən bugün şu çıraylıq kelininizdən öyə əlçilikə berib gəldim, Canşan tağa. Cinhuanın atanısı, kızını mağı təhlilik tıkınızı verdiğen boldı. Rahmet, Əsəncan, dedi Canxon gəzgisini qaşlap durup. Mən qara afkam, dedi Əsəncan Canxon'a qarab. Mən pəqət anamın buyruğunu bəca kəltürdüm, biləmsən? Şuna rahmetini aldı bilən anamı etmisən, toyonu buz yitimən, xutun mu? Paraq qadı külkü kötürüldü. Cinhuanın uyuyu kirsəm, atanısı meni görüp heyran qaldı, dedi Əsəncan külüp durup. Mən kızınlarını sorab geldim, dedim. Ula bir-birge karışıp ketiple kaldı. Mən özümni, mən Canxon'un aksi edip tanıştırgan denkin, ula bir dili közlerge yaşayıp, anamını maqtap getdi. Ula yengimiz Nurxan'ı tanıydıgan oxşumamdı, dedi Canşan. Tanıydıken tağa, Şaucan yıkandı ulanın yeni sağan öyünün işikleri izlerini yasap berip diken. Şu çağda o çıraylı kızgı közün çıp kap diken de, dedi Canşan Canxon'a karab. Ana, dedi Həsəncan, gəzgisini qaşlap, yerge qarab turgan Canxonğa qarab. Bu balınız, kızlarının gepini qısılı gəzgisini qaşlap, beşini yerge sangıltıdan bop kaptı o. Boldi, oğlum, dedi Nurxan. Şaucan balamını xecil kiliyib əmigine. Cinhuanın gepini anlap, əqaçan bu balınızın jürekleri oynap getib atkandı. İnim Canşan, təliyiniz bakken, dedi Nurxan. Toy oynap getidigan boldunuz. Ayığınız yaraş deyifkam. Canşan şirenin üstüde durgan tüginçekni koluğa ilip Nurxan'ın yenigi geldi. Bu Cansu'daki tukkallarının oğlumuz Canxon'a atıgan puleye yenge, o ne toydu işilteyli. Senin toyun ne öz kolum bilen kıp koymasam, meni kandak ana digeli buludu o balam. Cansu'daki tukkallarının sana atıgan bu pulumu ulanın könli, dedi Nurxan ana. Canşan tağa, dedi Həsəncan, bu pul ne en yaxsı ulağı toy könülü beyrin. Mən toyğı qatnışa alamam mı ofkam? Ögüllükke yolğı çıqaymıken degendim. Qaraңda batqan gepiniz ne? Akınızın oğlını izdep, şunçı jıraq yadin kelip, onun toyğı qatnaşmay kessiniz, sizden xapı bop qalımız jumo tağa. Bizde keleş mekmandın, yolğı seli sahip qandın degen gep ba. Biz sizge Qanas Kölü bilen Qaraңda Aryasının yuqırqı taraplarını kösetmedik dexi. Siz Uyghurlar bilen Kazaklarının naqşı muzikalarını mı dexi anlap baxmadınız? Oğlunuz Canxon'un toy marasımı katnaşmay kessiniz, çokum armanda kalısız. Toyga katnışay, dedi Canşan. Yurtunladaki güzel caylanı mı körüp gitey. Toyga atıgan bu pulunuzdu mu, ulağa atıgınımızdı mı şu günü berimiz? Makul yenge, dedi Canşan hoşal bolup. Meni çoğun bir baş ağırkıdan kutuldurduğunuz yenge. Həsəncan Canşan'ı ət sılı optimobili bilen Qanas Kölüge ilip mağdı. Uruq tukkalla toy tayarlıqa bilen aldıraş edi. Toy günü mü tezli yetip geldi. Nurxan bilen Avud tan ata atmaylı orından turup getdi. Nurxan yaşırıp qalğan dəhli qılatdı. Küyümcan anının kalbi ixtiyarsız dolqullanatdı. O bugün 7-8 yıldan buyan beqip tərbiyeləp qatarğı qoşqan oğlu Canxon'un toy mərikisigi barıdı. Lekin toyğı meniip baralmaydıqalıqını oylısıla könlü pərişan bolatdı. Adam yaşanğan çıgıdı burun könlüge pükkən bəzi güzel arzularını əməlgi aşır almaydıqan oxşaydı. O, tek tönögülü menip şirətdi. Onun əcin əvrisige hər günü tamak etip bəsim o, kılça harmaydı. Onun teki Canxon'un toyda, mən mu usul oynayman digən arzusumu bar idi.

rahatlanmasın. Kavşan ögüllikə altayğı kilidu. O tünögün Pərhatqa. Adaş, mən hazır ürümçidə dadamnın dostu bilən körüş bolubla altayğı qarab yolğa çıxımən. Hazır, tətil. Mən Bika, anlısam, yıqında ətkəsçilər bilən boğan bir qitimli qatıq ilişdə orman saxçılarının bəziləri yardar bubdu, bəziləri qurban bubdu. Toxtar ağamnımı qışlaqdın tiq qaytib kəməbdu dəb anladım. Meni saxlığın. Şikimiz şu tərəflərini bir aylınıb, uladın əhval sorab kiləyli. Dəb telefon qağan edi. Pərhat, fotoqraf dostunun gipini anlab, xoşal boldi. Cismi tutaşqan tağla. Qavşan, qışlıq tətil yetib kilişi belələ ürümçigə qarab yolu çıxdi. Köktoqay Kan rayondaki xizmətdaşları onunqa dadısının ən yıqın dosti Erkin müallimnin bultur dəmilişqi çıxqalıqını, hazır ürümçidə turvat qalıqını eytib bəgən edi. Qavşan uladın, Erkin müallim ulturvatqan öyünün adresini mi ilə vağan edi. Şuna o, ürümçigi berib, Erkin müallimnin öyünü onayla tapdi. Qavşanın aldıda çaşları aqarlıqan, çırayı illik bir kişi külüm sirəb turaddi. Bu, Erkin müallimnin uyğu dəymən, dedi Qavşan işqaşqan adamqa qarab. Mən şu, qini, öyge kıran balam. Qavşan öyge kırıb, safadın oranını aldı. Öy entayn pakiz zəmirətlik edi. Aşqanıdın beşiği yağlıqını çın çıkken, aldığa ax pərtuq tatqan, çaşlarığa az tulu aq arılığan, çırayı illik bir ayal çıxıb, Qavşanga külüm sirəb qaradı. Qanda ax balam, tenişlik mu? Dedi o. Tenişlik ana. Balam, meni izdəb qapsan qo, dedi Erkin müallim. Mən sizni izdigil xeyli boldi, Erkin müallim. Şundaq mı balam? Mən sizni Köktoqay Kan rayonda dəb anlıqan müallim. Mən o yerdə uzaq yıl oxutquculuq qılğan balam. Mən bu gün şu Kan rayonundan gəldim. Köktoqaydan gəldim demsən? O yerə məni izləp bağan oxşumamsan? Yaqay. Mən hazır şu yerdə oxutquculuq qıvatdım. Mondaq degen, o yerdə qaçandan buyan oxutquculuq qıvatsan? Bir yıl bolay dep qaldı. Köp bolmapdı. Nədə oxuğandın? Jansuda. Jansuda demsən? Seni Jansudan Köktoqay Kan rayonuna xizmətə təqsim qıldım o? Yaq, o yerə mən özüm tələb qıpmadım. O yanı qandaq bop yoxdurub qaldın oğlum. Mənim dadam mı burun şu yerdə işləyən. Mən onun izini basaydım şu. Qaldısı qeyrətli yigitkənsən qo. Bolmasa şunca balajıraq çaydın. Dadamın izini basmayan dep Şinjanın ən şimaldakı o suquq rayonuna bamığan bolatdın. Dadam Köktoqay Kan rayonunda siz bilən birlə işləbdikən Erkin müəllim. Nem dedin? Erkin müallim orundan çaçırap turup getdi. Dadanın ismi Gaujandi. Közlerge bir dili yaş gelgen Erkin müallim Gaujandi çen kucaklap, onun başlarını sılap getdi. Sen Gaujandi'nin oğlu mu cinin balam? Erkin müallimnin avazı titirep getdi. Mən dadanın en yakın dosti. Dadanın cansuda alemden ötkelikini anlap, Gunçem şikimiz pekli azaplandok balam. Gunçem Aşxandan jügürüp çıkıp Qavşanın aldığı geldi ve onun kollarına esildi. Vay canım balam, sen Qavşandinin oğlu mu? Gunçamın köz canakları bir dilli yaşkı doldu. Biz dadan bilen uruq tukkalada kekin ötken, dadanın bundaq tez alemden ötüdüğalıqını kim oylıgan? Ecel digen aşındaq yaşkı karmaydıkken. Anancu, anan teşlikte oğlum. Teşlik, o daim kipanlarını kılıdı. Siz anam Köktoqayğa bağan çığıda onunğa bir dop kiydirip qoyıp tikensiz. O şu dopını tigeç ätip alıp saqlap jürüdü. Biz uyğurlar dopını bek qadırlaymız oğlum. Şuna özümüz en qadırlaydığan kişilerimizge yıqın dostlarımızğa dop kiydirip qoymız. Erkin dadan Gaujandi Köktoqayğa bağan çağdımı onunğa çırayılıq bir dop kiydirip qoyıp tiken. Anan bir jılı bahar bayramıda Köktoqayğa bağanda mämi onunğa bir çimen dop kiydirip qoyğan. O dopu anan pek yaraşkandı. Şu çağda mən, Leuqa, dopu kiysiniz bə aynı çıraylıq uyğur kızlarıyla oxşap qaladı gansız desem, dedi Erkin külümsirep. Öydekilerin hemisi parakkada külüşüp ketkendi. Şu çağda apan öpüde kızırıp ketken, dedi Gunçamı külümsirep. Ah könül ananın, bizden şu könül soğumuz ne jigirme net yıldın buyan qadırlap saxlıqalıqı rahmet balam. Şu çağlarda Gaujandi menin birli perzentim va dep jürdigan, dedi Erkin eğir xursunup. O seni bek yaxşı köretti oğlum. Her daim sürtünge qarab, közlerge yaş ilip, uh tartıp, oltırıp ketetti. Anan şu yılı bahar bayramada Köktoqayğa senimi belli ilip bağandı.
dedi g'unchem kavshanga mehri bilan tikilib. Sen u chaqda tiqi 4 yosh qilmay kirmagandin? Erkin dada, menda bir qimmatli xotir surat bor. Dadam u suratga pat-pat qarab, xiyolga petib o'tirib ketadi. Dada, bu suratga kim deb so'rsam, u mening eng yaqin do'stim. Uni yana ko'ra olamanmi deb ko'zlarga yosh oladi. U surat qani o'g'lim? Dedi Erkin aldirib. Yenimda. Kavshan sumkasidan bir parcha ko'n suratni chiqarib, Erkinga tangladi. Erkin bilan g'unchem suratga ishtik ko'z yugurdi. Bu Qaujingdining Ko'ktoqay kan rayonida Erkin bilan birga tushgan surati edi. Suratda chiroydan oddiy sodaligi, samimiyligi chiqib turadigan kelishgan ikki yosh yigit bir-biriga yo'linib kulimsirab o'tirishdi. Suratga qarab turgan Erxotonning ko'zlariga bir dilli yosh keldi. Ularning ko'z oldidan ayni yillarning mangu unutilmas xotiralari bir-birlab o'tishga boshladi. Erkin Ko'ktoqay kan rayoniga tunji qitim dadsiga agishib bo'lgan edi. Avtomobil egiz davondan o'tishi bilanla ularning ko'z oldida yeshilliqqa purkangan ajoyib go'zal bir dunyo paydo bo'ldi. Go'dak Erkin suzuk zangar osmonga bir-bir bilan quchoqlashib yotgan suratda ko'rkam tog'larga shovqinlab iqovatgan suvlari suzuk Ertish daryosiga qarab xoshallikni ichiga sig'dira olmay qoldi. Suyi suzuk Ertish daryosi Ko'ktoqay kan rayonining o'tirsidan kesib o'tadi. Uning shovqinli ovozi kech kunduz olinib turadi. Ko'ktoqay quyuq o'rmonlar bilan qo'rshalgan bo'lib, yoz kunlari bahmi go'zallashib ketadi. O'rmonlarning ichidagi subsuzlik buloqlarining atrofida ejilib ketgan rang-barang gullarning xushporaqlari odamni mast qiladi. Go'dak Erkin o'chaqlarda shu go'zal dunyoning qo'yindagi bir erki bola edi. U o'zining mushu issiq tuproqqa bog'linib qoladiganligini, yoshlik davrining mushu go'zal zaminda bolalarga bilim berish bilan o'tib ketadiganligini xiyoligimga keltirmagan edi. U dars munbarga qadam tashlagan unutilmas kunlarda tixi yosh yigit edi. U o'quvchilarni xuddi o'zining ini singillaridek yaxshi ko'radi. Ular og'rib qalsa, shu kunini o'ylarga berib holidan xabar oladi. Hatto ba'zida ularning ota-onalari bilan birga doktorxonada kirpik qoqmay tong otqizadi. Shunga ota-onalar uniga amroq edi. Ko'ktoqay kan rayonidagi ishchi xizmatchilarning orasida yerlik aholilarmi, mamlakatning jumladan avtonom rayonimizning boshqa joylaridan kelganlarmi bor edi. Maoshmi, o'tirayotgan uylarmi bir-birinikidan ancha farqlanib ketmaydigan har millat ishchi xizmatchilari Xinjiangning eng shimolidagi bu kan rayonida sandpan deyishmay, egiz pastlik talashmay, bir-birining ko'nglini ayab, bir-biri bilan chiqishib, orlishib, inoq o'tadi. Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təfəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul uzuqluqı eqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, öz bugünkü proqramımızda Şincan Xalıq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılarını canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqa isilə. Olğan qərz mırazq təvəmi. İcarı mudutti qısqırap kətti. Öy iyisi rəni pulunu qaytırmidi. Ayal oxşaş bir dukanğı qol silib, bir yılda 700 min yen qimmetidiki altın zibizinət boyumunu oğruldi. Әр қыз достының үзікіні оғырлап сетевәсі жинаят шәкілінәмді. Вакалеттен әйді күйчі хадысы күшірса, вакалеттен әйді шіркіте жауапкарлығыны үстіг алуды. 100 парчыдың артық латария беліте оғырланды. Дейлу садыр қылған ішке әрі оптимылды құлаватқанда қолғы түшті. Кәндіктің ла бүгінгі программымызның тәпсілей мәзмұлырды болсын.

0: ایجار مدتی قسخراب کتی. اوی ایگیسی رهن پولنو قایتورمیدی. تونده مخبرمز پزیلت ارسلان بو وقت سوزلب بیرودو.
1: İcara müddəti qısqarıb getdi. Öy igisi rəni pulunu qaytırmadı. 6 yıl icara ilişqə deyişib qoyub, nəticədə 3 aydıla icara almaydıqan bolub qalsa, öy igisi rəni pulunu qaytırması mı bulamdı? Yaqında Bintuan Aral Bozyer Özləşdiriş rayonlu xalq sot məhkəmisi bir öy icara toxtamı macerasını sot qılıb ayaqlaşdırıb, rəni pulu toxtamığa xilaflıq qilish pulu əməz. Öy igisi qaytırışı kerək deyib hökm çıxardı. 2022 yılının axırda ticaret qılmaqçı bolğan Can Familik, Li Familiknin dükkanını icarəyə aldı. İki tərəf öy icarı toxtamı imzalab, icarı vaxtını 2023-cü ili 1-ci ayının 1-ci günüdən 2028-ci ili 12-ci ayının 30-cu günü gecə hər yıllıq icarı haqqı 10 min yuan, rəni pulu 5 min yuan da bütüşdü. Toxtam imzalanğandan keyin Can Familik tunci yıllıq icarı haqqı həm də rəni pulunu verdi. Həm işləb çıxırış üskünlərini dükkanqa köçürüb gelib, rasa bir iş qılmaqçı boldu. Oylamağın yerdən 3 aydın keyin hər xil səbəblər tüpəylidən, Can Familik davamlıq dükkan içişi amalsız qılıb, icarı öyünü qaytırmaqçı boldu. O, Li Familik bilən məsələşkəndən keyin tapşırğan icarı haqqını qaytırmaslıq, rəni pulunu qaytırıb beriş toğırsı da bir dək pikir gəldi. Əslədə, iki tərəb məsələşib bolğan işidi. Ləkin, Li Familik 2024-cü yılının axırıqca rəni pulunu qaytırmaqaşqa, Can Familik, Li Familik üstüdün Aral Bozyer Özləşdiriş rayonluq sot məhkəmisigə dəva qıldı. Sotda Li Familik qarşı tərəbkə rəni pulunu qaytırıb berişkə maqul bolğanlıqını etiraf qıldı. Ləkin, yenə Can Familiknin müddətdən ilgiri icarını qaytırğanlıqı toxtamı xilaflıq qılğanlıq bolub, toxtamğa xilaflıq qılış cavabkarlığını üstügə ilişi kerəkliki. Şuna rəni pulunu qaytırıb berişini rədd qıldığanlıqını bildirdi. Sodiya icarı toxtamıdiki maddalarını təfsili seçdirdi. İki tərəf toxtamda əgər Can Familik müddətdən ilgiri icarı öyünü qaytursa rəni pulunun tutub qılındığanlıqı toğrusuda eniq bütüşməyən idi. Rəni pulu toxtamğa xilaflıq qılış pulu əməz. Toxtam bikar qılınğandan keyin bevasitə tutub qılışqa bolmaydı. İcarı məzgilidə Can Familik icarı haqqını vaxtıda toluq tapşırıb, öyünü muvafiq işlətib, öyünün buzuluşunu kəltürüb çıxarmığan. Sodiya Li Familikə rəni pulunun qanuni xarakteri, icarı toxtamını ada qılış qaydısı qatarlıqlarını səvirçallıq bilən çöndürdü. Li Familik mu özünün xatalıqını tonub yatdı. Yaqında sot məhkəmisi Li Familiknin Can Familikə 5 min yuan rəni pulunu qaytırıb berişi toğrusuda qanun boyunca hökm çıxardı. Öy icarı sodisi da rəni pulu cərimanə ya ki toxtamğa xilaflıq qılış pulu əməz. İcarı alğıcı icarı nərsini müddətdən ilgiri qaytırğanlığı üçün rəni pulunu tutub qılış qabılmaydı. Əgər öyünün əsləhələri mükəmməl, türlük xərcətlərdə toluq hesabatını özgən bulub, öy igisi əmirliyi ziyan tartmağan bolsa, rəni pulunu öy icarı alğıcıqa qaytırıb berişi kerək. Öy icarı toxtamı imzalığanda, İki tərəb kilişimini bikar qılış usulü, toxtamğa xilaflıq qılış pulu ölçümü, rəni pulunu qaytırış şərtini toxtamğa yazıb, ağzaki pütüşüşdən imkan qədər saxlanıb, keyinki macralarını azaydışı kerək.

Аял оқшаш бір дұқанға қол селіп, бір жылда 700 миллион қымметедеке алтын зибузынат бойымыны оғырлады. 8-ci ayna 28-ci günü saat 18 ətrafıda Çaqılıq Nailik Qunan İdarisi Cinayi İşlər Təhqiqləş Çoğun Ətirdi Təvəlik rayondaki amma Kufa Milliknin saxçı məlumatını tapşırvaldı. O dükkünədiki köpləyən altın zibuzinət boyumunun oğurlanqanlıqını, dəstəbki hesablaşda ziyanına 700 milyonki yetkəllikini etdi. Saxçı məlumatını tapşırılğandan keyin xalq saxçıları dərhal Dilo yüzbərgən nəx meydanğa yetib berib, Dilo yüzberişnin aldı kəynidəki təfsilatlar, dükkandakı xadimlarla beriş-geliş əhvali, həm boyumlarının tızılğan ornını təfsili igiləb, dükkan işçi həm ətrafıdakı amuvi sinni aldırıb, Dilo yüzbərgən vaqtdakı görünüşlərini bir-birləb qaytırıb görüb, qumallıq kişilərinin yürüş-turuşunu rədlədi. Көп тараплымы тәқтіқлаш арқылы қалық сақчылары Ефа Милекіне зор дейлі осадыр қылыш күманы барда бекітті. Шөкіне саат 20 әтрапыда Ефа Милек тұтылды. Тәшіріп еніқлінішчә 2025-й елі 7-й айдын 2026-й

6-7 8-ci ayının 26-cı günü gecə Y-familik köp qatım Q-familiknin dükkanına kirib dilo sadır qılğan. O, 6 zibuzinnet boyumlarını setib almaqçı yəki almaşdırmaqçı bolğan xeridar qiyabitigi kirvelib, dükkan igisigə oxşumağan pasondiki üzük, halqa, biləzük qatarlıq altın zibuzinnet boyumlarını aldırıp tallab beqişini tələb qılğan. Dükkan igisi burulup mal ilib atqan, beşini tövən qılıp talun kesib atqan yəki başqa xeridarlar diqqətini çeçib etkən fürsətdən faydalanıb, zibuzinnet boyumunu oçumlu velib, şu haman kiyiminin yançıqığa ya ki yeniğe selip alğan, arkadan devamlı bahasını sorab, baha talışıp, muhabbiq pürsette bahanı körüstüp ketip kalğan. Kufa Melik bilen xotini birlikte dükkanı karaydıgan bolup, işkeylen karşı tarafını malını satkan oxşaydı dəp oylab, vaxtı da tızımlamay, bir yıl işçedeki normalsızlıqını baykımıgan. Ta ki 8-ci ayından 28-ci günü işkeylen malını inıqlığandıla, andın malının oğurlanğalıqını baykıgan. Yifan Melik'nin tapşırışıca altın zibuzinnet boyumlarını oğurluğandın ki yen o köpleyen altın yığveliş dükkallarına zanmalını tarqaq satkan. Növette Yifan Melik oğurluğ cinayetigi çetiştik bolğalıqı üçün Çakılıq Nailik Gungan İdarisi tərpidin cinayi işler boyunca toxtutup koyuldu. Dilo yanımı ilgirligen halda becerilmekte.

0: Vakaltan haydovchi hodisaga uchursa, vakaltan haydovchi shirkati javobgarlikni ustiga olamdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda qonun savodi so'zlab berdi.
1: Vakalıdan haydovchi hodisaga uchursa, vakalıdan haydovchi shirkati javobgarlikni ustiga oladi. Ürümçi şəhərdən Şi Əpəndi Mundaq məsləhət sordu. Bultur 9-cu ayının 1-ci günü mən məlum vakalıdan həydə şirkəti subsi arqılıq Van ustamını vakalıdan həydə berişkə izdidim. Van ustamının avtomobil həydəş cəryanı da məşğulatı muvaffaq bolmaslıq səbəbidin yəkkə avtomobil hadisi yüzbərdi. Qatnaş başquruş tarmaqları Van ustamını hadisi də toluq cavabqarlıqını üstüge alıdu da bekitdi. Sonra baxsam, avtomobil remont haqqını vakalıdan həydə şirkəti töləmdi ya ki, Van ustam töləmdi. Cavab, Van ustam vakalıdan həydə şirkətinin namı da vakalıdan həydəş mülazimiyyəti bilən təmirləgən. Onun vəzifəsini ada qılış cəryanı da qatnaş hadisi yüz verib, vakalıdan həydə bərgən avtomobilinin buzuluşunu kəltürüb çıxarğan. Həq tələb qanun dəsturunun 1191-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı da Adem işlətkici oranının xadimleri xizmət vəzifəsini icra qılış yüzsüdün başqalarına ziyan salğan bolsa, hüquqi çıxılış cavabqarlığını Adem işlətkici oran üstügə alıdı. Adem işlətkici oran hüquqi çıxılış cavabqarlığını üstügə alğandan keyin qəsdənlik ya ki zor səbəblik bar xadimlardan tövlə tuvalısı boludu deyə bəlgiləngən. Şuna vakalıdan həydə şirkəti hüquqi çıxılış cavabqarlığını üstügə elib, sizin avtomobilni remont qılış haqqınızı tövləb berişi kerek. Əgər Van ustamda qəsdənlik ya ki zor səbəblik bolsa, vakalıdan həydə şirkəti onundan tövlə tuvalısı boludu.

0: 100 parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Tövəndə bu vaxtdakı məzmun qulaq salğaysız.
1: Yüz parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Dükanda saxlanğan lotariya biletinin sayı udul kəlmədi. 112 parça guaguallı lotariya bileti kəm çıxdı. Ümumi qiyməti 5600 yenge yetidi. 8-ci ayının 12-ci günü Çərçə nahisidəki məlum lotariya dükanının igisi Meyfamillik dükanda saxlanğan lotariya biletini təşürüb inıqlığanda, lotariya biletinin sayında zor somuluq yoçuq barlıqını bayqıdı. Meyfamillik hesabatını qayıt-qayıt seliştirib, lotariya biletini sanab çıxandın kiyin, dükanğa oğri təkkəlikini cəzimləşdirib, dərhal Çərçə nahili qunan idarisi cinayi işlər razvitki çoğun ətirtiki məlum qıldı. Xalq saxçıları yipuşçını rətləb, dərhal işsiz yürgən xı familikdə dilo sadır qılış zor qumanının barlıqını bekitdi. Həm 8-ci ayının 14-cü günü düşdün kiyin bir icarı öydə xı familikini qolğu düşürdü. Tutup kelingendin kiyin xı familik oğurluq paketini toluq xırar qıldı. Onun uzaq müddət muqim kirim mənbəsi bolmağaşqa, turmuşi qorgil bulub, lotariya bileti oğurlaş arqılıq baylıq ərkillikini əməlgə aşırmaqçı bolğanıdı. İş yüz bərgən çağdaki amövi sındı körstülüşçə, 8-ci ayının 10-cu günü saat 12-lərdə xı familik, məy familik ticaret qılvatqan lotariya dükunuğa kirib, xeridarlarının az əməsliki, Dükan igisi meyfamilliknin onlarını kütüveliş bilen aldıraş bulup gitip, pokeyi karaşka çoğulisi tek meyvatkallıqını baykıgan. O şu pırsatın paylanıp, 52 parça guaguallı lotariya biletini tezlikte yançıqı silip çandırmayı dükandan ayrılgan. Tuncu qıtımlıq, oğurluqı, oğuşluq bolğandın kiyen xıfamillik, texamo jürəklik bolub, 5 saatin kiyen lotariya beleti dükunuğa qayıtıp gelip, oxşaş usul bilen yenə 60 parça guaguallı lotariya beletini oğurlap çıxıp getken. Qolğu düşürgendin kiyen xıfamillik, oğurluq qılıp erişken lotariya beletinin həmisini qırıp, içip, 2 lotariya dükunuda aylınıp yürüp, mukapat çıxan lotariya biletini türkümge bölüp almaştırıp, cəmi 1900 yen pulunu nəqləşdirgən. Növətdə, xıfamillik oğurluq cinayetliği çetişlik bolğalıqı üçün, qunan orqını qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.

0: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Төәнді мұқпырымыз бұ әқті Делу сөз әперуді.
1: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Бармақшы болған ерге кәлдіқ, оптималдың түсенлер болуды. 8-ci ayının 12-ci günü saat 21-dən 9 minut ötkəndə şopurunun uyğatqan avazıqı əgişib, taksinin arqı orunduqıda oltırğan əyfamillik bilən məyfamillik uyquluq közlərini açdı. Onlarının közüki çiliqini qalbidiki mənzərə rayonu əməs bəlki qunan təkşürüş ponkiti boldı. Şu günü saat 9 ətrapıda Bingtuan 3-ci şi 55-ci tündiki məlum yan telefon dukununun ilgisi A əpəndi dukan aldıda uşaq taşlarından çeçilib turğalıqı. İşik kulubunun boşab qalğalıqı. İşik tutquçıda roşan bozulğan ızlarının barlıqını bayqıdı. Oğır kiripto. A əpəndi binormallıqını his qılıp dərhal 3-ci şi tumşuq boziyar özləşdiriş rayonluq qunan idarisi Tanyi saxçıxanısıqı məlum qıldı. Xəliq saxçıları dərhal nəx meydanğa yetib gelib, inıqlaş arqılıq dukanğa qoyulğan 8 nimkəş yan telefonundan yoxab getgəlliki. Dəsləbki qədəmdə ziyanının təxminən 7000 yuan bolğalıqını hesablab çıxdı. Xəliq saxçıları amıvi sinni təşürüb görüb, şu günü səhər saat 5-lərdə uçsıqa axranlik kaltı yanlı kiyim kiyən 2 yaş ərinin A əpəndinin dukununun işik qulubi zəncirini taş bilən urub, buzub, işik tutquçını qayırıb, sundurub, dukanğı kırıb, pokeyini içib, oğurluq qılğandan kiyin dərhal nəx meydandan keçib getgəlligini bildi. Ziyarət qılıb təşürüş arqılıq xəliq saxçıları əyfamillik bilən məyfamillikdə zor guman barlıqını bekitdi, həm ikisinin iz deyirikini ilgilidi. İşkeylən bir yan telefonunu setib 500 yuan qanunsuz paydığı erişkəndin kiyin bir taksini icarı elib Qəşqar şəhəriyə manqanıdı. Abdumobil uçuri bekitilgəndin kiyin xəliq saxçıları taksi şopur bilən alaqılışıb, onunqa əhvalını düşəndürüb, maslışışını qolğı kəltürdü. Şopur xəliq saxçılarına bu çağda işgəyləni uxlab qalqalıqını, sırtiki əhvalıqı qarda qılca voşyar əməsliqini etdi. Xəliq saxçılarının yitəklişi bilən şopur yönülüşünü özgərtib, abdumobilini yıqın ətrapdiki qunan təşürüş ponkıtıqa həydəb qırdı. Sürüşdürgəndə əyfamillik, məyfamillik dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. İşgəylən oğurlu qılı səbəbinin pul qəmləb Qəşqar şəhərgi berib sayaat qılış üçün işgəlikini tapşurdu. Oğurlanğan 8 yan telefondan biri setilib, biri təşdütülgəndin kiyin, qalqalarının həmisini ular yeni də ilib yürgənidir. Növətdə Dilo yenimo ilgirligən halda təhqiqləb becirilməkdə.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

Ən sevimli dostlar, proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Muhabbət, söyüş, söyülüş bilən güzəl bolsa, o yenə qədirləş və qədirləniş bilən texmi güzəldir. Muhabbət yenə seyğiniş, seyğim duruş bilən güzəl bolsa, əsləş, yad etiş bilən texmi güzəl. Muhabbət yenə asıraş, köyünüş və sadıq buluş bilən texmi güzəl. Muhabbətlik dünyada, əgər siz onu çin qəlbinizdən yaxşı görsünüz, hər bir gününüzdə, hər bir qədiminizdə onu əsləyisiz, seyğinisiz. Bağladı səylə qığac, kakuqnun muğluq avazıqı cör boğac onu əsləyisiz. Uzun koçalada, sansız çıraqla asılı ketib etib onu əsləyisiz. Siz yaxşı gördüğən, o yaxşı gördüğən bir kinonu körüb etib onu yad etsiz. Yıqımlıq bir naqşı anlayıb etib onu əsləyisiz. Qısqısı, siz hər bir muhabbətlik işləyi yoluqqanınızda onu əsləyisiz. Demək, əgər həyatınızda şundaq bir muhabbətlik kişi bolsa, siz hər qaçan muhabbətliksiz. Qalbınızdə muhabbət, közünüzdə muhabbət, sözünüzdə muhabbət. Proqramı dəmlərimizdə, küylərimizdə mu muhabbət?

0: Erdercilik partkom ve hükümetle partiye merkezi komitetinin tedbir uğrullaştırmalarını estağidil ızcıllaştırıp, yezi kentlerini umumüzlük güllendirişini puhtu algı sılcıtıp, yezi igilikini küçeytiş, dikallağı nebiyet güzüş, dikallağını beyt siyasetinin ünümünü östürüp, yezi igilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpti ünümünü küçep östürüp, dikallağının kırmını aşırıp, beyiş yollarını kengaytip, öz yerinin şaraitiga karap iş görüp, yaşaşka, işleşki bapkeledigan güzel yezi kent kurup, dikallağının turmuşini tırışıp, tehimi bəxtlik güzel kılış gerek.
1: Stansımız 9. ayının 22. günü dekalanın turmuşunu tırışıp tehimi bəxtlik güzel kılaylı mozulu kısqı obzor ilan kıldı.
0: Stansımız xəvri. Dövlət reisi Xi Jinping 9. ayının 22. günü 48. növətlik dünya maharet musabıqsiga təbrik etdi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Növette yeni bir növetlik pen tekniki inkılabi ve kesb özgürüşü de tez böz şasıl kılınıp, dünya maharet terakiyatıga çoğunkır təsir körsetti. Dünya maharet musabıqsi kesb ihtiyacıga zıç maslışıp, her kaç devletlerdeki maharet ıqtisaslıklarının maharetini mükemmelleştirip, öz ara ügünüşü, öz ara örnek ilişiga paydalıq sahne hazırlap bədi. Xi Jinping bunu lanı təkidledi. Jungo bu növetlik musabıqını ötküzüşünü pürsət bilip, teximi köp əmgekçiləni, bolup mu yaşlani maharet arqılıq, ıqtisaslıqların boluş yolu da menişqa rıqbətləndirdi və yitəkləydi. Biz hər qaç tərəplə bilən almaşdırış və həmkarlıqını küçəytib, dünya maharet hərkitinin tərəqiyatını ilgiri sürüp, dünya iqtisadının eşi ve xalq turmuşunu yaxşılaşqa teximi yaxşı mülazimət qilishni xalaymız. 48-ci növətlik dünya maharet musabıqısı şu günü Şanxayda başlandı. Maharet dünyanı özgərtidi. Maharet kelgüsünü yorutudu baş temi qılınğan bulup, dünya maharet təşkilatı uyuşturğan. Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet ministerliği bilen Şanxay şəhərlik xalq hükümeti ötküzüşünü birlikte üstüge alğan. Musabıqı məzgili de dünya maharet yığını ve dünya maharet körgəzmisi ötküzüldü.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyen Zonlisi Li Chang 9. ayının 22. günü Şanxayda təşürüb tədqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. Başucu Xi Jinping'nin ılgar yasımıçılıqını ravajlandırış toğırsıdaki moyum yol yoruqi ve memleketlik ılgar yasımıçılıq yığınının ruhini çoğunkır ızcıllaştırıp, əməliyiləştirip, əxliyiləştiriş, yeşillaştırış, yoğuruluş yönülüşü de çıntırıp, pentexnikide yenilik yartış bilen, kəsibde yenilik yartışının çoğunkır yoğuruluşunu alğı sılcıtıp, yeni bir əvlad əxli yasımıçılıqını zor küş bilen tərəqi kıldırıp, güllənmi kəsiblə və kəlgüsi kəsiblərini yetildiriş, zor aytışını tezlətib, ılğar yasımıçılıqını sicil zor aytış, küçə aytış gərək. Li Chang, Şanxay elektr üskünülleri dövlətlik süni əqilini qolunuş arlıq sınaq bazısı da məxsus maşina adam, sanayət maşina adımı məhsulatları və onu qolunuş körgəzmisini közdən keçirib, süni əqil qoşulğan, toplaşdırılğan mülazimət soğudu gəri. Süni əqil əsli ibtidai zavud quruluşu əhvali toğırsıdaki dokladını anladı. Li Chang mundaq dep körsətdi. Süni əqil qatarlıq güllənmi kəsiblərinin tərəqiyyatı künsiri yenilinovatıdır. Alaqadar texnikalarının qullanılışı, yasımıcılıq texnik sistemisi, işləb çıxırış əndizisi və kəsb halıdını çoğunqur qaytı bərpa qılıb, yasımıcılıq pən texnikası da yenilik yaratış və kurusluq məhsulat dərəcəsini östürüş üçün yeni boşluq açdı. Dövlətimizin yasımıçılıq və rəqəmləşiş, aqıllışış texnikasından ibarət işki cəhətdəki əvzəllikini birləşdirib, süni əqil qoşulğan yasımıçılıqını çoğunqır alğı sılcıtıb, süni əqilinin ilğar yasımıçılıqının tərəqiyyatıqa teximi yaxşı küş qoşuşuqı törtkü bolub, tədqiq qılıb eçiş, işləb çıxırış, baş quruş qatarlıq bütün cəryandiki əxli iqtidarının dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüb, Sağlıq məlumat amılının yoşurun ıqtidarını yanımı qozğıtıp, texımı köp kəsiplənin umumyüzlük rəqəmləşiş, aqıllışıqı qarabtip özgərdişigə türütkü boluş gerek. Yasımıcılıq sahasıdaki ortak qiyin məsillərini nişallab, sanayət layihəsi, arlıqda sınaq qılıb dəlilləş, əxli asıraş qatarlıq, aşqışlıq alqılanı çörüdəb, texımı köp yasımıcılıq işləb çıxırış mülazımət subsi bərpa qılıb, toplaşdırılğan mülazımət və köp xıllaşqan həl qılış layihəsi bilən təminləşini küçəydib, türlük karxanala, bolub mu, otara kiçik karxanalanın əxli ixtidarlıq özgərdişini qanat yaydırışıqı yardan berib, tərəqiyyat hərəkətləndirgüc küçü və riqabət əvzəllikini özliksiz küçəydiş gerək. Şanxay Kəlgüsi Qozğıtış Noxtisi Məhəllisi Kəlgüsi Kəsib Sahasıqı Könül Bülüdüğən Pəndexnikada İgilik Tikləş Boyuca Yetişdürü Supsi. Leçan bu yerge kelib, məhəllinin yenilik yaratış ekologiya quruluşu, Şanxay Kəlgüsi Kəsib Fondunun yürüşü qatarlıq əhvallarını təbsili ilgilədi. Minə üskün ulaş, kuant hesablaş qatarlıq sahələrdəki texniki məhsulatlarını közdən keçirib, pəntexnikada iyilik tikli gücülə, məhəlli xizmətçilər bilən səmimi fikir almaşdırdı. Leçan mundaqdab görsətdi. Kəlgüsi Kəsib İlğar Yasımıcılıq Tərəqiyyatının yoşurun dənizi. Kəlgüsi texniki tərəqiyyatını ızqoğulab təhil qılış və hökum qılışını küçəyitib, aşqışlıq, yadırılıq texniki ötkülüki hücum qılışını küçəyitib, asasi tədqiqat tərikini müstəhkəmləb, dadıl ızdınışki ilham berib, kən qorsaq bolub, kəsibdə yenilik yardışının aldınqı sepini üzlüksiz kən aytış gerək. Aldınqı qatar turduğan yenilik yardış ekologiyasını bərpa qılıb, işləb çıxırış, oxutuş, tədqiqat, işlətişinin çonqur yoğurlaşını ilgiri sürüb, pəntexniki mülazımətini küçəyitib, əməli qollanış muayitini pahal yetildiriş və eciv etiş gerək. İgilik tiklə silinmisini zor küş bilən ravajlandırıb, taqatli kapitalını zor aytib, kəlgüsi kəsb silinmisini aşırış və xeyim xətərini tən üstügə eliş mexanizmini bərpa qılış gerək. Leçan munulanı təkidlədi. İxtisaslıqla birinci baylıq. İxtisaslıqlağı iqib olğandıla kəlgüsini qolğı kəltürgülü boludu. Pən tədqiqat aparatları, yenilik yarıcı supsi, karxana, pən texniki planının ixtisaslıqlarını toplaş, yetişdürüş ixtidarını küçəydib, sərxil yenilik yarıcı ixtisaslıqlarını yetişdürüş yeni əndizisi üstədə izdənib, texımı köp yuqarı sapalıq ixtisaslıqlarını tırışıb yetişdürüş gerək. Çincinin Wu Canlun təkşürüb tədqiq qılışqa qatnaşdı.
0: Stansımız xəvri. Qoyan Zunglisi Liçan 9-cı ayının 22-cü günü Şanxayda Dünya Maharət Təşkilatının rəisi Xo Rand və baş icraiyyə əməldarı Xo E bilən görüşdü. Liçan munulanı bildirdi. 48-cı növətlik Dünya Maharət Müsabıqısını ötküzüşkə rəis Xi Jinping özü könül böldü, özü türtki boldu. Dünyaga bir növətlik qaltıs qatı mərikini təqdim qılışqa şənçimiz ba. Jongo, Dünya Maharət Təşkilatı bilən həmkarlıqını yanımı çonqurlaşdırıb, Dünya Maharət işlərinin tərəqiyyatını ortaq ılgırı sürüb, Dünya iqtisadının muqim, sağlam eşşiği türtki boluşunu xalaydı. Jongo, dövlət işçidiki maharət xizmətini davamlıq küçəydidu. Dünya Maharət Təşkilatının İqtisaslıqlarını yetiştiriş, oqutquçularını tərbiyələş qatarlıq cəhətlərdə Jongo bilən teximi köp xalqara təcrübələrdən həm bəhirlənişini. Jongonun maharət sahəsində dünyavi idarə qılışda teximi zor rol oynayışını qollışını ümid qılıdı. Xurrand bilən Xoe Jongonun maharət işlərinin coş urub ravajlanğanlıqını həm də başqa dövlətlərini örnək bilən təminləyənlikini maqtadı. Jongonun xalqara cəmiyyətke misli körülmügən bir meydan dünya maharət müsabıqısını namayan qıladıqallıqı işinimiz. Jongo bilən birlikdə dünyanın tərəqiyyatı və güllünüşü üçün təkbi qoşuşunu ümit qılımız. Çinciyinin Wu Jinglong Shiny Chin körüşdü billi boldı.
1: Stansımız xəvri. Ұлы ұзын сәпәр, Jongo іштедек қала қызыл армиясы ұзын сәпәр ғалбысының 90 иллықыны қатерләш баш темілік көргәзімісінің ечіліш мұрасымы 9-ci айның 22-ci күні түштін бұрын Jongo Халық Инқылаби Хәрби музейді өткізілді. Jongo Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейросы Даими Комитетінің әзасы. Merkezi Komitet Şujiçusu'nun Şujisi Sayçi söz kıldı. Hem körgezmenin başlangıçlığını çakarladı. Çüştün burun saat 10'da Jongo Halık Azatlık Armiyası'nın herbi orkestri Pida ile marşını uğruladı. Bütün meydandakiler Jongo Halık Cumhuriyeti'nin dövlet şiirini okudu. Arkadan bütün meydandakiler sükut tutup uzun seferde kahramanlarca kurban bulgan inkılabi kurbanlığa teziye bildirdi. Sayçı sözü de mundaq dep körsetti. 90 yıl ilgiri Jongo Kompartiyası Jongo İşçi Dehqanlar Kızıl Armiyası'na rehberlik kılıp türlük japa müşaqat ve xavf xatarlarını yenip, gayet zor kurban berip, dünyanı zilzilge salgan, tarih sayıpsi de çaxınap durduğun uzun seferini galbilik tamamladı. Jongo komünistleri ve Kızıl Armiya komandır cancılarının hayati ve sıkını bilen yoğurulgan uluğ uzun seper ruhi, Jongo halkını, kıyınçılıklarını üzlüksüz yenip, galbi siri ilgirleşke ilhamlandırduğun ve riğbetlendirduğun kudretlik menevi hareketlendirgüç küşke aylandı. Sayçı mundaq dedi. Baş temirlik körgezme partiyanın Kızıl Armiyaga rehberlik kılıp uzun sefer kılgan şanlık musabısını toluq körünüşlük namayan kılıp gaya etka terbiyesi, vatanperverlik terbiyesi ve inqilavi en-eni terbiyesini kanat yaydırışını muhim supu bilen təminledi. Yeni seferde yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki partiya merkezi komitetinin etrafıga teximizic uyuşup Xi Jinping yeni dövr Jongochi sosializm ideyasını umumyüzlük izcillaştırıp, işkini tiklashning hal qilguş ahmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini qoğdaşını qat'i işqa aşırıp, ulu uzun sefer ruhini zor küş bilen əviş aldırıp, yeni dövrdeki uzun sefer yolu da yaxşı minip, dövlətni qudret tapdırış qurulışı, milletni güllendiriş, ulu işlerini Jongochi zamanı vilaştırış arqılıq umumyüzlük ilgiri sürüş üçün boşaşmay küreş qilış gerek. Sayçı Qatarlıq rəhbəri yoldaşla hər sahə amı vəkilləri bilən birlikdə başdemiliq körgəzmini gördü. Yinli, Li Shuli, Zhang Shengmin, Losang Jansun, Wang Yong qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Qovyanın Mavun Zunlisi Ding Shuishan 9-cı ayının 22-cü günü çüştün kiyin Beijing'da Qazıqstanın birinci muavin zunlisi Nali Bayev bilen körüşdi. Ding Shuishan monulanı bildirdi. Jongo bilen Qazıqstan tağ deryaları tutaş, takdirdaş, yaxşı qoşna, yaxşı dost, yaxşı hemraladın. Bu yıl 7-ci ayda Reis Xi Jinping Zungtung Tokayev bilen uçuruşup, İki devlet münasibetini ravajlandırış ve emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırışka yöneliş görüstüp bədi. Biz Jongo Kazakistan Hemkarlık Komitetinin iki taraf reisi bolu süpütümüz bilen, iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu umumüzdük emeliyleştirip, bir tutaş pilallaş, maslaştırış rolümüzünü toluk cari kıldırıp, soda meblağ zeliş, süni akıl, Yeşil kan mesulatları katarlık noktuluk sahalarını çördep, emeli hemkarlıkta yeni neticilerini kolgı keltürüşke türtke bolup, iki devlet halkının bəxt saadetini teximi yakşı ilgiri sürüşümüz gerek. Nali Bayev monolanı bildirdi. Kazakistan, Jongo bilen iki devlet başlıklarının stratejiyeli körsetmesi bu içe zic, Hem mol neticilik hemkarlıkını yanımı ravajlandırıp, Kazakistan-Jongo münasibetinin terakkiyatını teximi yukarı seviyeye götürüşünü halaydı.
1: Stansımız haberi. Devletin muavin reisi Xanjing 9. ayının 22. günü Beijing'da Kambodja padişahı Xamoni ve Xan anısı Monili ile görüştü. Xanjing, reis Xi Jinping ve onun rapiqisi Peng Liyuan'ın samimi salimi ve yaxşı tilikini yetkizdi. O monolanı bildirdi. Jongo bilen Kambulcan'ın samimi dostluğu, Jongo'nun peşkeden bir evlat rehberleri bilen Şahinşah, Sıhanuk, ortak berpa kılgan ve köngül koyup yetiştirgen, boran çapkullanı baştan keçirgen, uyul taştak mustahkem dostluğu. Reis Xi Jinping ve Padişah Sıhamoni'nin strategiyelik yetekçiliği de, iki devlet münasibeti yeni devirdeki her vakitlik Jongo Kambulca tağdır ortak gavdisi berpa kılışının yeni baskıcığı kadem koydu. Jongu Kambodja bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini amaliyalashtirib, Jongu Kambodja do'stligining kishilar qalbidan chonqur o'rin elib, avlodma avlod davomlashishiga turtki bo'lishni xohlaydi.

0: yil yangidan 220 ming yurish mashina ko'paytdi. Sandodagi nurg'un parchpurat palampay etizlarga kichik tipdagi kombayn, kichik tipdagi motorliq don ayirish mashinasi ishlatildi. Hosilni bultirqidan 10 kun burun yig'ib bo'lish mo'ljallanmoqda. Sichuanda shal teridigan edirliq rayonlarning egilligan nisbati 60% dan oshdi. Shu joy sharoitiga qarab ish ko'rib, yantoluq bo'laklar bo'yicha yuqori o'lchamlik etizeri qurilishini ilgari surdi. Mashina bilan terixchilik qilish yo'llari kuzlik yig'imni teximi qulaylashtirdi. Hozir butun o'lkadagi edirliq rayonlarda yig'ilgan shal 11 million modan oshdi. Sharq shimol rayonida ham shal yig'ish boshlandi. Jilinning Liuxi daryosi bu yil yozda kelgunning ta'siriga uchrab bir qism etizlarni suv besib ketdi. Yezi egilik tarmoqlari dehqonlarning etizdagi yig'ilib qolgan suvni tezdan chiqarib yetish, eriq o'stanglarni ravonlashtirish, o'lchilikning shalni baldur vayron qilib yetishi va shalning yetib ketishining oldini olishiga yetakchilik qildi. Hozir bu yerdagi shallar o'rilishga boshladi. Jongchu bayramining oldi kaynida bozorga selinadi. Xeylongjangning Tongjangda kelgun mazgili o'tib ketgandan keyin dehqonlar ta'sirga uchirgan shallohlarga qarata don tutishni ilgari surish, don yig'irligini oshirish, kasallik va ziyondosh hasharatlarning oldini olishni faol qanot yoydirib, shallning o'sishini asliga keltirdi. Hozir shahar bo'yicha 90 ming mo shaldan mo'l hosil elindi. Mahsulot miqdorining muqim ishi mo'ljallanmoqda. Xuanghe, Huaihe, Haihe rayonidagi ko'moqonoqlar orqa-orqadan pishdi. Havarayı tarmaqlarının mülçərilişçi, usul yığış məzgilidə nurğun caylarda yamğur yağıdı ikən. Şuna cayla bu bir nəçik gündə hava uçub bulğan məzgilini çın tutub, tez usul yığmaqda. Xınənin Xuaşa nayesədə 1900-dən artıq kombayın davamlı xizmət qıldı. Ölkə boyucə 763 ciddi əhvalğı taqabül turuş mülazimət ətirdi. 45600 ciddi əhvalğı taqabül turuş maşınısı hesablanıb, ciddi əhvalğı taqabül turuş məşğulatığı kapalatlı qılındı. Shandongning Yunchengda 1,200,000 moyardagi kömü qonaq orp olunğandan keyin bütün nayidiki 48 açlıq qurtuş nöqtisi bütün küş bilan işqi kirishtirilib, açlıqni ambarga toliq kirgizishga kapalatlı qılındı.
1: Stansımız xəbri. 20-ci növbətlik Asiya tənərkət müsabiqəsi 9-cu ayının 22-ci günü başlanğandan keyinki 3-cü günügə qədəm qoydu. Jungo vəkillə ümiki cəmi 9 altın medal, 3 kümüş medal, 3 mis medalğı erişib, altın medal və medal sanı cəhətdə davamlıq aldıdı mağdı. Kişilərin diqqətini tartqan ayalla voleybol həl qılğış müsabiqəsi də Jungo ayalla voleybol komandası maharətini yaxşı cari qıldırıb, 3-0 nəticə bilən Saipxan Dövlət Yaponiya ayalla voleybol komandasını yenib, Asiya tənərkət müsabiqəsində uda 3 qetim çempion boldu. Komanda tarixində 10-cu qetim Asiya tənərkət müsabiqəsində altın medalğa erişdi. 10 metr arlıqqa yel miltiq bilən qarğı etiş arlaşma kollektiv müsabiqəsində Shengli Hao bilən Wang Zifeydin təşkilləngən Jungo komandası 507.10.1 halkılık mutlak üstülük bilen çempiyonluk erişti. Hem de bu turnun dünya rekordunu buzup taşıldı. Taşol Velspit müsabıkı meydanı da golü Ayalla Taşol müsabıkısı da çempiyon boldu. Çambaşçılık yürüyüşlük müsabıkı meydanı da Can Yalin Ayalla'nın Canıp Kumpisi. Canıp Kılıçvazlıkı umumi maharet türü de çempiyon boldu. Li Jianming Erlanning Janib Kumpisi, Janib Kaltak Kumpisi umumiy mahorat turida oltin medalga erishdi. Su uzish musobaqasida Peng Shuwei 2 minut 5 sekund 77 daqiqalik natija bilan ayollarning 200 metrga o'ngdisiga uzish turida oltin medalga erishdi hamda Osiyo rekordini yangiladi. Jang Jianshou Erlanning 1500 metrga erkin uzish turida chempion bo'ldi. Li Bingjie ayollarning 400 metrga erkin uzish turida chempion bo'ldi. Erlarning 400 metrga kuch ulab uzish musobaqasida Shu Jiayu, Dong Jihao, Shu Fang, Pan Jianlidan tashkillangan Jungo komandasi oltin medalga erishdi.
0: Stansimiz xabari. Amerika Chicago Dunyo ishlari komiteti yaqinda e'lon qilgan tekshirish dokladida ko'rsatilishicha 57% amerikalik Amerika Jungo bilan do'stona hamkorlik va uchrashishni qanot yoydirishi kerak deb qaraydi ekan.

Bu yıl 6 ayda Jongo'a ziyaretke kelip, 2026 yıl Dünyavi Kişilik Hukuk İdara Kılış Yukarı Derecelikle Munberi'ye katnaştı. Bu keçirmişle onun da Jongo'nun kişilik hukukunu idara kılışıga karta çoğunkır təsir kaldırdı. O mundaqtap karıdı. Jongo terakiyat hukuki ideyesi arkalık ol əsliha ve amuvi kuruluşunu ilgari sürüp, şu arkalık halk amısıgı bəxtiyarı tutu. Latin Amerikası rayonu bu ideyeni ögünüp öz terakiyatını ilgari sürüşe gerek. Peru Katolik dini daşıyosanın siyasi şunaslıq mutaxassisi Sebastian Adonis mundaqtap karıdı. Namratlıq yanıla Latin Amerikası duş kelip atqan muhim məsələlərindən biri. Marib, turalğu, amuvi səyyə qatarlıq sahələrdəki kişilik hüquq məsələsi texmo köp köngül bölüşkə erişişi kerak. O mundaq dedi. Peru bolup mu namratlıqnı azaytı sahası da Jongo bilan bolğan alaqını küçəytib, Jongo'nun tərəqiyyat təcrübələrini ögünüşi kerak. Ziyarət qılınğıcılar mundaq dep qarıdı. Tərəqiyyat kişilərinin texmo kəng dairəlik hüququnu işqa aşırışının mühim asası. Kişilik hüququnu idarə qilishni küçəytib, öz dövlətinin əhvalığı uyğun kilidigan yolunu tepiş ən tayin mühim. Arana mundaq dep görsətdi. Hər bir dövlət özünün ənənəsi, mədəniyyəti və tərəqqiyat basqıcığı asasən kişilik hüququnu düşünüşü və əməliyyatın ötküzüşü kerak. Addi halda bir xil kişilik hüquq ideyasını öz beti başqa bir cəmiyyətə köçürüb gelişki bulmaydı. Meksika Jongo şunaslıq cəmiyyətinin muavin rəisi Amando Bardramamu munulanı bildirdi. Həmmini bir tayaqda aydaş usulu bilən kişilik hüququnu düşünüşkü bulmaydı. Hər qaysi dövlətlə öz şəraitiga asasən, özüge maskeladigan tərəqiyyat yolunu tepib çıxışı kerak. Şu gündeki yumlaq ustal yığınıda yığınığı qatnaşqan mutaxassislər yana Jongo bilən Latin Amerikasının kişilik hüquq tərəqiyyat sahasındaki ortaqlıqı və Jongo bilən Latin Amerikasının kişilik hüquq cəhətiki almaşdırışı öz ara örnek elişi qatarlı qaralmalarını müzakirə qıldı. Beijing tildaşıyası Peru Jongo tədqiqat yurtunun başlıqı Sun Shintang mundaq dep qaradı. Jongo bilan Latin Amerikasının oxşaş bolmagan tarixi və mədəniyyət arxı görünüşü bolsumu, lekin sırtının arlışı və barabar bolmagan xalqara münasibətinin təsiri uçurgan. Bu ortaq keçirmişlə, igilik hüquq, öz aldığı tərəqi qilish və tərəqiyyat hüququni şik tərəb uzaq müddət köngül bolidigan məsələgə aylandırdı. Jongo xalqdaşıyosi Chongyang pul muamilə tədqiqat yurtunun başlıqı Wang Wen mundaq dedi. Jongo bilan Latin Amerikası kişilik hüquq və tərəqiyyat cəhətdə besim uçuraş və öz yolu üstüdə izdiniş cəryanını birlikdə besib ötdi. Hazırqı basqışda Jongo bilan Latin Amerikası kişilik hüquq tərəqiyyatıda özüge özü ege boluş yolu, kişilik hüquq sahasıdaki almaşdırış və özara ayna qılış üstüdə izdinib, yer şarının canubidiki və tərəqi qılvatqan dövlətlərinin ortaq əməliyyeti asasıda, öz əməliyyetiga texamı uyğun kilidigan kişilik hüquq tərəqiyyat yolu üstüdə izdinməkdə. Peru'nun sabıq diplomatiya ministri Cesar Landa mundaq dep qaradı. Latin Amerikası dövlətləri Jongo bilan iki tərəflik mexanizm həm də ərkin sodi kilişimi və Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı qatarlıq köp tərəflik mexanizmla arqılıq namratlıqını azaytış, muhit, tinçlik və xəvəbsizlik qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını küçəksli boludu. Həm də həmkarlıqının xəliq qamısının bəxt saadeti və uzaq müddətlik tərəqiyyatıqı körüstüdüğən təsirgə köngül bölsü boludu.

Hürmetlik Biruni Sultani Asanal Alileri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cembulup, Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkalıqının 30 yılını birlikte tebrikləp, terakiyat muvaffakiyatlarını əsləp, tarihi təcrübələrini yekülləp, kelgüsi planı tüzüvatkalıqımızdın intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetlişiş münasibeti ornatkan 30 yıldın bu yan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, iqtisadning dunyo velishi chonqur taraqqi qilgan. Xalqaro andizida chonqur o'zgarish bo'lgan 30 yil. Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi davr pursitini egallab, ikki taraf munosabatida xalqimi taraqqiyotni ishqa oshirgan 30 yil bo'ldi. Biz sovuq urushning istitaklaridan qutulib, rayon muqimligini o'rtaq qo'ydik. Biz Sharqiy Osiyo iqtisodining bir gavdalanishiga yetakchilik qilib, o'rtaq rivojlanish, gullanishni ilgari surib, 2 milliarddan ortiq xalqni texnik yaxshi turmushga erishtirdik. Biz qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, hamkorlashib o'rtaq foyda oladigan parloq yo'lni tepib chiqib, kundan-kunga zichlashayotgan taqdirdoshlik gavdasi bo'lishga yuzlanib, insoniyatning taraqqiyot ishlarini ilgari surishga muhim to'pi qo'shdik. Bugün biz Jungo Şerqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqının umumüzlük strategiyelik həmrahlıq münasibiyeti ornatqalıqını rəsmi cakarıldıq. Bu, iki tərəf münasibiyeti tarixidiki yeni abidi bulub, rayon və dünyanın tanışlıqı, muqimliqi, güllənişi, ravajlınışıqa yeni hərkətləndir güşküş qoşudu. Kəsibdaşla Jungo Şerqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı əmkarlıqının 30 yıldın boyanqı muvaffaqiyyətləri, iki tərəfinin coğrafiyyəlik oranı yaxın buluş, adimiyyət alaqısı qoyuq buluş tək özgüç şəraitinin bolğalıqının qolığı gəldi. Tiximi muhimi, biznin dəvrinin tərəqiyyat iqimiqi pahal uyğulışıb, toğra tarixi qarar çıxarqalıqımızdın boldi. Birincidən, özara hörmətlişib, Xalqaro munosabat asosiy mezonida chiqib turdik. Sharq madaniyatida o'zi loyiq ko'rmaganni o'zgiga mutamaslikka ahamiyat beriladi. O'zaro barobar muomala qilish, inoq billi o'tish bizning o'rtaq orzuyimiz. Biz tinch billi turishning 5 prinsipi va Bandung ro'yini boshlamchilik bilan tashabbus qildik. Sharqi Janubi Osiyo davlatlari ittifoqining suhbat hamrohlari ichida Jungo Sharqi Janubi Osiyo do'stona hamkorlik shartnomasiga eng avval a'zo bo'lgan. Biz o'zaro ko'ngil biladigan zo'r ishlarga ahamiyat berib, bir-birimizning taraqqiyot yo'liga hurmat qilib, samimiy fikrlashish orqali tushunish va ishonchni oshirib, o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qolish orqali ixtilof va masalalarni muvofiq bir taraf qilib, Osiyo qimmat qarishini o'rtaq qo'ydik va avj oldirdik. Ikkinchidan, hamkorlashib o'rtaq foyda olib, tinch taraqqiyot yo'lida mangdik. Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning tarixiy kechirmishlari o'xshib ketadi. Davlatning tinchligi va xalqning baxt-saodatini ishqa oshirish bizning o'rtaq nishonimiz. Biz rayon tinchligi va muqimligini qat'iy qo'llab, diqqatni boshdan oxiri taraqqiyot bosh temasiga markazlashtirib, erkin savdo rayonini boshlamchilik bilan qurib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilib, rayon umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimini imzolashga o'rtaq turtki bo'lib, rayon yugurma taraqqiyotini va xalqning baxt-saodatini ilgari surdik. Uchinchidan, o'zaro hamdam bo'lib, yaqin o'tish, samimiy bo'lish, manfaat yetkazish, keng qo'rsoq bo'lish ideyasini amaliyotda ko'rsatdik. Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bir-biriga qo'shna. O'zaro yordam berish bizning o'rtaq an'anamiz. Jungo bilan Bruneyda o'xshashlar alovatni tang ko'rib, Yaponimi tang tortish deydigan maqol bor.
Biz daim uruq tuqalladek, bardi keldi qilib, dostluqni qadirlab, lavzimizda turib, xushallıqni ortaq təbirkledok. Qiyinçilikta özara hemden bolduk. Asiya pul mamile krizisi, xalqara pul mamile krizisi, yeni tasman öpki yalugu yukumi qatarlı xırslağı

0: farzandları, sansızlığan vətənpərvər zatlar muşundaq vədə bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əst çın saxlab, onu məngü unutmayılı.
2: Cəhandiki işlərini bizdən alaq. Merkezi Xalq Radyo Stansının Uyğurca Radyosu.

Bu kəng dalanın Qoqum görümsəndəki içigə çöküb ketib atqanlıqını mı xeyli vaqtdan kən andım bildim. Dadam nəmigidir açıqlanğınıca sözləb atatdı. Yana çoğ açamnın yığısı mı qulqımğa kirdi. Qoyla yerim içilğan darvazdan qısılışıp kirgənicə döpürləb eğilğa kirib atatdı. Yana anamnın mağa naydı tonuşluq olub ketgən dərtlik yığısı. Boldı qısla dadısı. Onu urğıca menini ursula. Mən nemili bolsam məyli, bıraq ballarım. Anamın yığısı yeni başlanğan idi. Becarı anam şığığı nemandaq yıqındı. Xudu şığılımız ayal bulamaydıgan dək, anı bulamaydıgan dək. Qardın bütkən dək, bütün cismi aqlıqı oralgan aq oğluqum ənsiz mərəşke başıldı. Anısı toqaylıqdan qaytqan dinkin, Bir toyum emi veliple yeni anısından ayrı betilgen bu küçük canavar mermey turalısı mı? Aşlıq tölük dehkancılıkı ışıldılgan, koral saymanla caylaşkan kaznaq uyumuzdun çıkıp atkan ışığı avazı, məllimizin xeyli yerlergece yetkerliki inek. Belkim bu avazını eğildiki koy öşkilalı əməs, nəğmikeş torğay kuşkaşla, baharğı müştak karlıqaş kakıqla mı? Mahallamizni sörün havoga to'ldirib turadigan qir ujmi taraxtlarni anglab bo'ldi haqqachan. Ochamning chiroyli cho'ng ko'zlari qizirib, chegdi yelimi bilan qotirib tarvoldigan chashlarimi cho'lib ketganda ko'rindi. Dadamdan hammamiz ayminatdik. Meningchi bo'lganda ocham dadamning kepi kirsila, u nima desa ha adisla hamma ishal bo'ladi. Dadam mu ochiqlanmaydi. Anam mu o'zi mu ko'ngil og'rig'i tatmaydi. Dadısı, onda kımızla, karmamdala, Amina tükişbe ketti. O ölü valı mendeb, rastlı bir kilişmesi bu kaskan dağılımız. Mən onundan ayrılıp, herkes yaşayamayım mən dadısı. Ölü mən? Bilip koy, ölse kömü mən. Onda tayin yok pitni kollağı kız bəyendin, minin ölgünüm yaxşı. Anamın iç-içinden boğulup çıkıp atkan həsrətlik yığı avazı, keşi tamakını yap bulupla yumuluşka başlayan uyuqçan közlerimini yerim içişimge məşbur kıldı. Demisimu, yerim nanını yan çıkı sağanca, səhərdala məhəllədki koyucu ağınlarımdan cangaldı könü keşkıgan məndek balıla çarçımay qalsın. Dadam bilən anamın deyişi atkan gəplərdən huva bir nəsini yez qıgan dəkmi buldum. Qayıstır bir çağda işki açan bilen Mengülük Muhabbet deyen bir kinonu körüş üçün yezi kino xanısıgı bağınlıqımız. Şu çağda illik çıray bir akashının bizge belet ilip bəyəlliki. Menin kino tügümeyla orundu kılıngan şalının üstüdülü uxlap qağınlıqım esimden keçdi. Yani arlap-arlap illiki çıraylıq akashını çıraylıq aydın kecelerde koçedeki dərəxinin kəyinde xoşunlanın çıtlaq tamlarının pinharaq çaylarda xılbal körüp qalatdım yu Nemişki o akashının mahalli atlap tün keçilədə bu cayda tımız qılap yürüşünün səbəbini düşünməkdim.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçuqı iş beriş. Hörmətlik radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Alğan qərz mırazqı təvəmi. İcarı mudutti qısqırap kətti, öy iyisi rəni pulunu qaytırmidi. Ayal oxşaş bir dukanğı qol silip, bir yılda 700 min yen qimmetidiki altın zibizinnet boyumunu oğurildi. Әр қыз достының үзікіні оғырлап сетіп әсе жинаят шәкілінәмді. Вакалеттен әйді күйтші хадысы көчірса, вакалеттен әйді шіркетте жауапкарлығыны үстігі алуды. 100 парчыдың артық лотария белеті оғырланды. Дейлі садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылаватқанда қолғы түшті. Кәндіқтіңіз бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Ijara muddati qisqarib ketdi. Uy egasi rani pulni qaytarmadi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Ijara muddati qisqarib ketdi. Uy egasi rani pulini qaytarmadi. 6 yil ijara elishqa deyishib qo'yib, natijada 3 oydala ijara olmaydigan bo'lib qalsa, uy egasi rani pulini qaytarmasa mi bo'lamdi? Yaqinda Bingtuan Aral Bozer o'zlashtirish rayonli xalq sot mahkemesi bir uy ijara to'xtami mojarosini sot qilib oyoqlashtirib, rani puli to'xtamiga xiloflik qilish puli emas. Uy egasi qaytarishi kerak deb hukm chiqardi. 2022 yılının oxirida ticaret qilmoqchi bo'lgan Jang familik Li familikning dukanini ijaraga oldi. İki tərəf öy icarı toxtamı imzalab, icarı vaxtını 2023-cü ili 1-ci ayının 1-ci günüdən 2028-ci ili 12-ci ayının 30-ci günü gecə hər illik icarı haqqı 10 min yuan, rəni pulu 5 min yuan da pütüşdü. Toxtam imzalangandan keyin, Jang familik tunci yıllık icarı haqqı həm də rəni pulunu verdi. Həm işləb çıxırış üskünlərini dükkanqa köçürüb gelib, rasa bir iş qılmaqçı boldu. Oylamagan yerden 3 aydan keyin her xil sebepler tüpeylidin, Jang familik davamlıq dükkan içişi amalsız kılıp, icarı öyini kaytırmakçı boldu. O, Li familik bilen meseleleşkendin keyin tapşurgan icarı haqqını kaytırmaslıq, rəni pulunu kaytırıp beriş toğırsa da bir dək pikirgi keldi. Əslədə, iki tərəf məsləhətləşib bolğan işidir. Ləkin, Li familik 2024-cü yılının axırıca rəni pulunu kaytırmağaşqa, Jang familik, Li familik üstüdün Aral Bozyer özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsigə dəva qıldı. Sotda Li familik qarşı tərəfkə rəni pulunu qaytırıb berişkə maqul bolğanlıqını etiraf qıldı. Ləkin yana Jang familiknin müddətdən ilgiri icarını qaytırğanlıqı toxtamğa xilaflıq qılğanlıq bolub, toxtamğa xilaflıq qılış cavabkarlığını üstüge ilişi kerekdi ki, şuna rəni pulunu qaytırıb berişini rədd qıldığanlıqını bildirdi. Sodiya icarı toxtamıdı ki, maddalarını təpsili seliştirdi. İki tərəf toxtamda, əgər Jang familik müddətdən ilgiri icarı öyünü qaytursa, rəni pulunun tutup qilin dağallıqı toğırsa da eniq pütüşmügən idi. Rəni pulu toxtamğa xilaflıq qiliş pulu əməz. Toxtam bikar qılınğandın kiyin bivasta tutup qiliş qab olmaydı. İcarı məzgilədə Jang familik icarı haqqını vaxtıda toluq tapşırıb, öyünü muvaffaq işiltib, öyünün buzuluşunu kəltürüb çıxarmıqan. Sodiya Li familikə rəni pulunun qanuni xarakteri, icarı toxtamını adaqılış qaydisi qatırlıqlarını səvirçalıq bilən çöndürdü. Li familik mu özünün xatalıqını tonub yetdi. Yaqında sot məhkəmisi Li familiknin Jang familikə 5 min yuan rəni pulunu qaytırıb berişi toğırsada qanun boyunca hüküm çıxardı. Öy icarı sodası da rəni pulu cərimana ya ki toxtamğa xilaflıq qiliş pulu əməz. İcarı alğıcı icarı nərsini müddətdən ilgiri qaytırğanlıqı üçün rəni pulunu tutup qilişqib olmaydı.

Əgər öyünün əsli həlləri mükəmməl, türlük xərəcətlərdə toluq hesabatını özgən bulub, öy iqisi əmirliyi ziyan tartmağan bolsa, rəni pulini öy icarı alıqıcıqa qaytırıb verişik kərək. Öy icarı toxtamı imzalığanda, iki tərəb kilişimini biqar qılış usulü, toxtamğa xilaplıq qılış puli ölçümü, rəni pulini qaytırış şərtini toxtamğa yazıb, ağzaki pütüşüşdən imkan qədər saxlanıb, kiyinki macralarını azaydışı kərək.

Аял оқшаш бір дұқанға қол селіп, бір жылда 700 миллион қымметедеке алтын зибузыннат бойымыны оғырлады. 8-ci ayının 28-ci günü saat 18 ətrafıda Çaqılıq Nailik Qunan İdarisi Cinayi İşlər Təqiqləş Çoğun Ətirti Təvəlik rayondaki amma Kufa Milliknin saxçı məlumatını tapşırıb aldı. O dükkanıdaki köpləyən altın zibuzinət boyumunun uğurlanqanlıqını, dəstəbki hesablaşda ziyanın 700 milyonki yetkəllikini etdi. Saxçı məlumatını tapşırılğandan keyin xalq saxçıları dərhal Dilo yüzbərgən nəx meydanına yetib verib, Dilo yüzbərişinin aldı kəynidəki təpsilatlar. Dükkandaki xadımlarının beriş-giliş əhvali həm boyumlarının tızılğan ornini təpsili ilgiləb, dükkan işçi həm ətrafıdaki amüvi sinini aldırıb, Dilo yüzbərgən vaqtdaki körünüşlərini bir-birləb qaytırıb görüb, qumallıq kişilərinin yürüş-turuşini rətlədi. Көп тарапліме тәққіқлаш арқылы қалық сақчылары ЕФА Милекіне зор дейло садыр қылыш күманы барда бекітті. Шөкіне саат 20 әтрапыда ЕФА Милек тұтылды. Тәшіріп инақлынышча, 2025-й елі 7-й айдын, 2026-й елі 8-й айның 26-й күнігіче ЕФА Милек көп қытым Куфа Милекінің дүкініғы кіріп дейло садыр қылған. O, altın zibuzinət boyumlarını situ almaqçı ya ki, almaşdırmaqçı bolğan xeridar qiyabıdəki kırvelib, dükkan igisigə oxşumağan pasondiki üzük, halqa, biləzük qatarlıq altın zibuzinət boyumlarını aldırıb tallab peqişini tələb qılğan. Dükkan igisi burulub mal ilib atqan, beşini tövən qılıb talun kesu atqan ya ki, başqı xeridarlar diqtini çeçiv etkən pürsətdən paydılınıb, zibuzinət boyumini oçumlu velib, Şu haman kiminin yançıqıqa ya ki yeniga selib alğan, arqadan davamlıq bahasını sorab, baha talışıb, muvaffaq fürsətdə bahanı körsütüb ketib qalğan. Kufa Milik bilən xotini birlikdə dükkanğa qaraydığan bolub, ikkeylən qarşı tərəfni malını satqan oxşaydı deyib oylab, vaxtıda tızımlamay, bir yıl içidiki normalsızlıqni bayqımğan. Ta ki 8-ci aynan 28-ci günü ikkeylən malını iniqlandıla, andın malının oğurlanqalıqını bayqıqan. ЕФА Милекінің тапшырышыча, алтын зибузынат бойымларыны оғырлығандың кейін, о көпліген алтын жиғвеліш дүкаларға заңмалыны тарқық сатқан. Нөвәтті ЕФА Милек оғырлық жинайетігі четіштік болғалықы үшін Чақылық Найлік Куңан идарысы тәрпідің жинай ішлер бойыча тоқтытып қойылды. Дейлі ойынымы үлгірліген халда бейдерілмәкті.

0: Vakaltan haydovchi hodisaga uchursa, vakaltan hayda shirkati javobgarlikni ustiga olamdi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda qonun savodi so'zlab berdi.
1: Vakalıdan haydovchi hodisaga uchursa, vakalıdan hayda shirkati javobgarlikni ustiga oladi. Urumchi shahridan Shi Apandi mundaq maslahat so'radi. Bultur 9-cı ayının 1-ci günü mən məlum vakalıdan həydə şirkəti supsi arqılıq Van ustamni vakalıdan həydəb verişkə izdidim. Van ustamnın avtomobil həydəş cəryanı da məşğulatı muvaffıq bolmaslıq səbəbidin yəkkə avtomobil hadisi yüzbərdi. Qatnaş başquruş tarmaqları Van ustamni hadisi də toluq cavabqarlıqını üstüge alıdu da bekitdi. Sonra baxsam, avtomobil remont haqqını vakalıdan həydə şirkəti töləmdü ya ki, Van ustam töləmdü. Cavab, Van Ustam vakalıdan həydəş şirkətinin namı da vakalıdan həydəş mülazimiyyəti bilən təminləyən, onun vəzifəsini ada qılış cəryanı da qatnaş hadisi yüz verib, vakalıdan həydəb bərgən avtomobilinin buzuluşunu kəltürüb çıxarğan. Həq tələb qanun dəsturunun 1191-ci maddısının 1-ci tarmıqı da Adəm işlətkücü orunun xadimləri xizmət vəzifəsini icra qılış yüzsüdün başqalarına ziyan salğan bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlığını Adəm işlətkücü orun üstüge alıdı. Adəm işlətkücü orun hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge alğandan keyin qəsdənlik ya ki zor səbərlik bar xadimlardan tövlütü valsıb oludu deyə belgilengen. Şuna vakalıdan həydə şirkəti hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge elib, sizden avtomobilini remont qılış haqqınızı tövləb verişi kerek. Əgər Van Ustamda qəsdənlik ya ki zor səbərlik bolsa, vakalıdan həydə şirkəti onundan tövlütü valsıb oludu.

0: 100 parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Tövende bu vaxtdaki məzmun qulaq salğaysılar.
1: Yüz parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Dükkanda saxlanğan lotariya biletinin sani udul kəlmədi. 112 parça guaguallı lotariya bileti kəm çıxdı. Ümumi qiyməti 5600 yenə yetdi. 8-ci ayının 12-ci günü Çərçən ayısıdaki məlum lotariya dükkanının igisi Meyfamillik dükkanda saxlanğan lotariya biletini təşürüb inaqlığanda, lotariya biletinin sanıda zor somuluq yoxuqbarlıqını bayqıdı. Meyfamillik hesabatını qayıt-qayıt seliştirib, lotariya biletini sanab çıxandın kiyin, dükkanğa oğru təkkəlikini cəzimləşdirib, dərhal Çərçən ayılı qunan idarisi cinayi işlər razvitki çoğun ətirdiki məlum qıldı. Xalq saxçıları yipuşçını rətləb, dərhal işsiz yürgən xı familikdə dilo sadır qılış zor qumanının barlıqını bekitdi. Həm 8-ci ayının 14-cü günü düşdün kiyin bir icarı öydə xı familikini qolğu düşürdü. Tutub kelingəndin kiyin xı familik oğurluq paketini toluq xırar qıldı. Onun uzaq müddət müqim kirim mənbəsi bulmaqaşqa, turmuşi qorgil bulub, lotariya bileti oğurlaş arqılıq baylıq ərkillikini əməlgə aşırmaqçı bolğan idi. İş yüz bərgən çağdaki amövisindi körstülüşcə, 8-ci ayının 10-cu günü saat 12-lərdə xofamillik, meyfamillik ticaret qılvatqan lotariya dükkanığı kırıb, xeridarlarının az əməsdi ki, dükkan ikisi meyfamilliknin onlarını kütüveliş bilən aldıraş bulub gitib, pokeyi qaraşqa çolisi təkməyvatqallıqını bayqıqan. O, şu fırsatın paylanıp, 52 parça guaguallı lotariya biletini tezlikdə yançıqı silib çandırmayı dükkandan ayrılgan. Tuncu qıtımlıq, oğurluqı, oğuşluq bolğandın kiyen xı familik texamo jürəklik bolub, 5 saatin kiyen lotariya bileti dükkanıqa qayıtıp gelip, oxşaş usul bilən yenə 60 parça guaguallı lotariya biletini oğurlap çıxıp getken. Qolğu düşürgəndən kiyin xı familik oğurluq qılıb erişkən lotariya biletinin həmisini qırıb, içib, iki lotariya dükkanında aylınıb yürüb, mukafat çıxan lotariya biletini türkümge bölüb almaşdırıb, cəmi 1900 yuan pulunu nəqləşdirgən. Növətdə xı familik oğurluq cinayetliyi çetişlik bolğalıqı üçün, qunan orqını qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.

0: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Төәнді мұқпырымыз бұ әқті Делу сөз әперуді.
1: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Бармақшы болған ерге кәлдіқ, оптималдың жүсенлер болуды. 8-ci ayının 12-ci günü saat 21-dən 9 minut ötkəndə şopurnun uyğatqan avazıqı əgişib, taksinin arqı orunduqıda oltırğan əyfamillik bilən məyfamillik uyquluq közlərini açdı. Onlarının közüki çiliqini qalbidiki mənzərə rayonu əməs bəlki qunan təkşürüş ponkiti boldı. Şu günü saat 9 ətrapıda Bingtuan 3-ci şi 55-ci tündiki məlum yan telefon dukununun ilgisi A əpəndi dukan aldıda uşaq taşlarından çeçilib turğalıqı. İşik kulubunun boşab qalğalıqı. İşik tutquçıda roşan bozulğan ızlarının barlıqını bayqıdı. Oğır kiripto. A əpəndi binormallıqını his qılıp dərhal 3-ci şi tumşuq boziyar özləşdiriş rayonluq qunan idarisi Tanyi saxçıxanısıqı məlum qıldı. Xəliq saxçıları dərhal nəx meydanğa yetib gelib, inıqlaş arqılıq dukanğa qoyulğan 8 nimkəş yan telefonundan yoxab getgəlliki. Dəsləbki qədəmdə ziyanının təxminən 7000 yuan bolğalıqını hesablab çıxdı. Xəliq saxçıları amıvi sinni təşürüb görüb, şu günü səhər saat 5-lərdə uçsıqa axranlik kaltı yanlı kiyim kiyən 2 yaş ərinin A əpəndinin dukununun işik qulubi zəncirini taş bilən urub, buzub, işik tutquçını qayırıb, sundurub, dukanğı kırıb, pokeyini içib, oğurluq qılğandan kiyin dərhal nəx meydandan qeçib getgəlligini bildi. Ziyarət qılıb təşürüş arqılıq xəliq saxçıları əy familik bilən məy familikdə zor guman barlıqını bekitdi, həm ikisinin iz deyirikini ilgilidi. İşkeylən bir yan telefonunu setib 500 yuan qanunsuz paydığı erişkəndin kiyin bir taksini icarı elib Qaşqar şəhəriyə manqanıdı. Abdumobil uçcəri bekitilgəndin kiyin xəliq saxçıları taksi şopır bilən alaqılışıb, onunqa əhvalını düşəndürüb, maslışışını qolğı kəltürdü. Şopur xəliq saxçılarına bu çağda işgəyləni uxlab qalqalıqını, sırtiki əhvalıqı qarda qılca voşyar əməslikini etdi. Xəliq saxçılarının yitəklişi bilən şopur yönülüşünü özgərtib, abdumobilini yıqın ətrapdiki qunan təşürüş ponkıtıqa həydəb qırdı. Sürüşdürgəndə əyfamillik, məyfamillik dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. İşgəylən oğurlu qılı səbəbinin pul qəmləb Qaşqar şəhərgi berib sayaat qılış üçün işgəlikini tapşurdu. Oğurlanğan 8 yan telefondan biri setilib, biri təşdütülgəndin kiyin, qalqalarının həmisini ular yeni də ilib yürgənidir. Növətdə Dilo yenimo ilgirligən halda təhqiqləb becirilməkdə.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxtayım. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Yeni ideya arqalıq yeni müsabiqə yetəkçilik qilish, xalqı qolaylıq turmuş çəmbirəkə qurulışı dairəsi kengaytılıb, dərəcəsi östürülüb, puxralığı bəxtiyar qaldı. Yeni qüvvətni yetildiriş bilən qonu qüvvətni yenilashning munosibəti bir tutash planlanıb, yeni sifatli ishlab chiqarish kuchlari sharoitga qarab taraqqiy qildirildi. 15-5 yılda dövdümüz təntərbiyyə istimalının yoşurum gücünü canlandırıb, 2030-cı yılgıca təntərbiyyə kəsbinin umumi kölümünü 7 trilyon yöndən aşırışqı tarışıdı. Yokuru texnikilik kəsiblərinin yeşil, yokuru sifatlik elektr energiyesiyle boğan ihtiyacı mukum aşırıdı. Adam küçü arqalıq mülazimət qilishini tələb qilish nim üçün şünç taslaşıb getdi. Köpləyən kəsbi mütəxəssislə köp xil ölçəm boyunca teri kəsəliklərinin olduğunu iliş davalaş bilindirik və əməli üsulunu təfsili düşündürdük. Bəzilə tordaki rəng qarğılıqını təkşürüş üsulu arqılıqla mən rastanı yöşürün rəng qarğısımı dəkuman qilişdi. Tövəndə deyək qıtanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun. Hörmətli radioanlıq uçuda. Başucu Xi Jinping mündaq dəb körsətdi. Xalq üçün xizmət qılış baş məqsədə çıng durub, şəhər yeza məhəllə təşkilatları və xalqı qolay mülazimət mərkəzini yaxşı qurub çıxıb, məhəllənin xalq üçün xizmət qılış, xalqı qolaylıq yaratış, xalqını xatırcam qılış iqtidarını küçəytib, ahalilənin ehtiyacı buluş, məhəllənin mülazimətli buluşunu işqə aşırıb, məhəlləni ahalilə ən xatırcam buladığan, ən işindiğən makanqa aylandırış kerek. 15-5 yılının başını şili, caylada bir türküm illik, yekışlıq, məhəllə mülazimət boşluğu şəkillənib, puxrala işigi aldıdılar, ələ mülazimətdən bəhrəman boldi. 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmbirəki, xalq turmuşuqı kapalətli qiliş və onu yaxşılaş, istimalını kena yetişdiki mühim vasitəyi aylandı. Çüştə Hubi ölkisi Wuhan şəhəri Çinşan rayonu Çinxıcu məhəlləsini tamaqının xuşbuy puruqı bir aldı. Ahalilə məhəllə aşxanasında yeni qorulğan qormalanı talladı. Bu yədə 10 nəçə yuan xəcləblə bir göçlük, bir göçsüz qorma və bir şorpa sitva qılıb oludu. Çınxıcu məhəlləsi ahalilənin əməli ehtiyacını çörədəb, yaşanqalla ballanı mərkəz qılıb, xalqı qolay turmuş çəmbirəki qoruluşunu zor küş bilən ilgirə sürdü. Ahalilə tamaq yiyiş, pərzəntlərini yəsliyi berişdən tatıb, remont qıldırış, iş becərişkicə piyadı 15 minutluq arlıq işçidilə asas cəhətdən həl qılalaydı. Çınxıcu məhəlləsi partikumunun muavin şujisi Fın Yönyön mundaq dedi. Baş şuji biznin məhəlləgə təkşürüşki kəgəndə, amavi paravallıq təşkilatımızın məhəllədiki yaşanqalla və miyiblağa əqsiz tamaq yetküzüş mülazimətı qılıb, turmuşdiki qiyin məsiləni həlq bəgəlligini anlab, bəh yaxşı işqibsilə ədəb maqdədi. Biz ahalilənin əmili ehtiyacını iniqlab, ortaq qorudağın orun, pida ilə qatarlıq hər qaysı tərəblərinin baylıqını maslaşdırıb, ahalilənin turmuşidiki kiçik işlərini həlq qıldıq. Bunun dinkin biz yana amma aldırgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqaza bo'lgan ishlarni ko'nglimizga pukib, xalqqa qulaylik yaratish mulozimatini inchiga amaliy ishlaymiz. Mahalla garchi kichik bo'lsa-mu, lekin hamma oilalarga chetiladi. Boshuji Xi Jinping 2018 yil 4 ayda Chinxuju mahallasida xizmat tekshirganda monolarni ta'kidladi. Mahalla asosiy qatlamning o'li. Asos mustahkam bo'lgandala, davlat mustahkam bo'ladi. Kompartiya xalq üçün xizmət qılğan partiya. Xalqın işidə kiçik iş yox. Amının çox kiçik işlərini yaxşı qılış kerek. Cayla başucu körsətkən yönülüşünü boylab, öz yerinin əhvalı qarab iş görüb, bir çəmbərək bir tədbir arqılıq xalqı qulay 15 minutluq turmuş çəmbərəki qoruluşunu ilgiri sürdü. Hazır məmləkət boyicə 90%-dən artıq qulayət dərəcəkdən yuqri şəhərdə xalqı qulay turmuş çəmbərəki qoruluşu qanat yaydırılıb, 189 milyon məhəllə əhalisi mülazimət qılındı. İşik aldıda kütünüş mülazimət punktudan yenidən 200-nü quruş. Bu yıl tunca qitim Şanghay şəhərinin xalq üçün əməli iş qılıb beriş türü kirgizildi. Yangpur rayonu Yenşin köçəsində 60 yaşın aşqanlarının egiliyən nisbəti 50%-dən aşıdı. Koçu başqarmısı işik aldıdaki kütünüş mülazimət punktuğa tayınıb, amavi paravallıq həmrəh bulub kesel görüş mülazimət kollektivini yetiştirib, yaşanqallarını davalınışda bütün cəriyallıq mülazimət bilən təminlədi. Yenşin koçu başqarmısı məhəllə mülazimət işxanısının müdiri Ceycun Mondaq dedi. Biznin mülazimət dairimiz Yenşin koçu başqarmısının tədirci Pütkül Yangpur rayonuğa kengaydı.
Biz bu xil nuqta arqalıq dairini yetekləş usulunu qolunub, bu xil yaşanqanlı kütünüş mülazimətini məhəllimizdiki yaşanqanlığa tez, toğru yetküzüşünü ümit qılımız. 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmirəki qoruluşu, dəsləbki tor nuqtısı bağımı yoxdun, mülazimətin yaxşımı əməsimi qarab qədəm taşıldı. Bərnəç gün ilgiri Cansu ölkisi Nantong şəhəri Chongchuan rayonu Longhu Jiayuan məhəllisinin yazlı qavallıq bir qisini bir muvaffaqiyyətli ayaqlaşdı. Bu yıl məhəllə ömrəvi paravallıq boyunca vakaldan başqırış mülazimətə bilən təməlləbli qılmay, yəni peşqədəm mütəxəssis, peşqədəm cəngçiləni balılağa bu mümələri bir saatlik dərsi ödüşki təklif qıldı. Longhu Jiayuan məhəlləsi partiya başçısının şücisi Xu Xiaoyan mındaq dedi. Məhəllə havallıq biqiş, kütünüş mülazimətli köktat bazır qatarlıq əsləhələni yürüşdürüb və mükəmməlləşdürüb, yaşaşqı babkilədiğən xəlqi qolay turmuş çəmbərki bərpa qıldı. Diqqətni ahalilə aldırğan, təqəza boğan, ehtiyaclıq boğan işləği mərkəzləşdirib, avtomobil toxtuş qiyin buluş, toxlaş qiyin buluş qatarlıq puxrala köngül bildiğən 100-dən artıq məsilini həl qaldı. 18 pida ilə qoşunu qurub, mülazimətni həqiqi əməliləşdirdi. Bu yıl dövlətimiz 3-cü türkümdəki şəhərlədə 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmbərki bərpa qılış boyicə aldın yolqı quyuş rayon sınaq noxtısının 30-nı yenidən köpəydib, şəraiti va nahiyyə bazarlarının dairəsini kengaytişini ilgiri sürüb, yıl axırdın burun 10 min turmuş çəmbərki bərpa qılış nişanını tamamlaydı. 2030-cı ilgəcə dövlətimiz vilayət dərəcəkdən yuqri şəhərlərinin asaslıq şəhər rayonu və şəraiti va nahiyyə məhəlləni xalqı qolay turmuş çəmbəriki bilən toluq qaplaşını işqə aşırıdı. Sodi Ministerliqi Oborot Tərəqiyyət Məhkəməsinin başlığı Li Jialu mındaq dedi. Biz şəhərlərdə 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmbəriki quruş təcrübəsindən faydalanıb, nahiyyə bazarda şəraitə qarab xalqı qolay turmuş çəmbəriki bərpa qılıb, nəmi kəm bolsa şunu toluqlaşdı çıngdırıb, nahiyyə təvəssüdəki ahallarını işik aldıda, yaxın ətrafda qolay, sübti işəncilik mülazimətdən bəhrəman qılımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping monolarını təkidlədi. Cunhua millətinin uluq gülünüşünü işqa aşırışının halkılıq pəydədə pən texnikidə yanılıq yartışdiki təxirsizlik toyğusu və boruş toyğusunu küçə etib, pən texnikidə yanılıq yartışını texmi mühim oranqı qoyub, halkılıq topni yaxşı tepib, pən texnikidə yanılıq yartışını yanılıq yartışqı törtkü boladığan tərəqiyyat strategiyasını yolqı qoyuş, konu yanı qoyatının almışını tezildişdə mühim rol oynaydıqan qılış gerek. 15-ci bəşyılın başını şiyalada cayla yeni kuvvetini getirdiriş bilen konu kuvvetini yanılaşının münasidini bir tutaş yaxşı bilalıp, pən texnikada yanılıq yardış bilen tözümde yanılıq yardışdan ibarat koş kozgu tüştü çıntırıp, ən-ənvi kəsiblərinin yeni hayati küçünü urğutup, güllənmi kəsiblərinin yeni kuvveti, yeni əvzəllikini cari qıldırıp, kərgüsü kəsiblərinin yeni sahə, yeni musabıqı yolunu içip, yuqru sifatli tərəqiyyatqı törtkü boladığan kudretli kərkətləndirgüş küşünü texim yaxşı mücəssəmlədi. Xeylonjang Dajang neftligi 3-ci neft elik sauti 8-ci məşğulat rayonada uşqıçsız ayrıplan və radar qatarlıq üskünlərdən tərkib tapqan boşluq bilən yar gəvdiləşkən çarlaş tori 9 kvadrat kilometrlik məşğulat rayonini 24 saat toluq optimatik nazarat qilishini işqa aşırdı. Kündülük çarlap təkşürüş xizmətigi məsul Hu Jinxing rəqəmləşkən əxliləşkən tüp özgərtişinin xizmətigi elib gəgən özgürüşlərini yes qaldı. Hu Jinxing mandaq dedi. İlgiri quduq çarlaş üçün bir gündə nəçə 10 kilometr yol mağatdım. Məşğulat rayonunu rəqəmləşdiriş ıslahatı dinkin uşqıçsız ayrıplan məşğulatçısı boldum. Mərkəzi kontrol qılış üydə oldurub uşqıçsız ayrıplanını kontrol qılımən. Qaysı quduqda normalsızlıq barlıqını bir qaraplı bilib alımən. Rəqəmləşkən, əqliləşkən tip özgərdiş, həm işçilərin bəxt duyğusunu aşırdı, həm neftliknin işləb çıxırışıqa qovət qoşub önümünü aşırdı. Növətdə, Dajang neftliginin rəqəmləş nisbəti 97.2%-ə yetib, işləb çıxırışqa kedidigən vaqt otur hesablan 8 saatdan 15 minutqa qısqardı. Dajang neftligi 3-ci neft ili sauti 8-ci məşğulat rayonunun muavin direktori Yang Huaguang ondaq dedi. Biz yer yüzü, yer astı bir gəvdiləşkən əqli neft iliş məşğulat rayonu bərpa qılıb, su biriş, neft iliş, yığış, toşuş, öz aldığı təhlil qılıb təngşəş, öz aldığı məşğulat qılış imkaniyyəti ege qılıb, əmgək yöşürün küçünü toluq qoyub birvatımız. Yenilik yartışının tutqallıq, tərəqiyyatın tutqallıq. Yenilik yartışının közlə gəllik, kəlgüsünü közlə gəllik. Başucu Xi Jinping onu olana təkid edin. Tərəqiyyat birinci mühim vəzibə. İxtisaslıqla birinci baylıq. Yenilik yartış birinci hərəkətləndirgüş güc. Xi Jinping mandaq dedi. Əgər Cungu yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatı törtkü buluş yolu da mağmasa, konu yeni qüvvət unuşluq almaşdırılmasa, həqiqi qudret tapanmaydı. Bu yıl kirgəndən bu yan dövlətimizin ali cabduq yasımıcılıqı, yuqru texnikilik yasımıcılıqı da üzləksiz yeni böz şahsılıq qılınıb, yeni qüvvət tez yetildirilib və zoraydılıb, sanayət iqtisadının tez sürətli yenilinişqa, əlalışqa yüzünüb,

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Qoyan Akbarat İşxanası yıqında 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş temisi də yürüşlük Akbarat ilan qılış yığını açdı. Dövlətlik Təntərbiyyə Baş İdarısının alaqdar məsulu tonuşdurub mundaq dedi. 2030-cı ilgəcə dövlətimiz kişi beşiği doğru kildiğin Təntərbiyyə meydanı külümünü təxminən 4 kvadrat metrğa. Daim Təntərbiyyə çınıqışqı qatnışlıqallah sanı nisbitini təxminən 40%-ki yetkizdi. Təntərbiyyə kəsbinin umumi kölümünü 7 trilyon yöndən aşırıdı. Bu qidimqi axbarat elan qilish yığınıda 15-ci 5 yıl məzgildiki Təntərbiyyə küşlük dövlətü quruş umumi planı sistemliq elan qılınıb, 2030-cı ilgəcə dövlətimizin Təntərbiyyə işlərinin tərəqqiyyatı da sübət və önümünü tən östürüş, umumiyüzlük aşırış aydınlaşdırıldı. Dövlətlik Təntərbiyyə Baş İdarısının başlığı Gao Ji'dən monolanı bildirdi. Amavi tənərkət boşluğunu kengaydış planı və amının ətrafıdaki kiçik həm güzəl meydan əsərləri quruluşunu yolu qoyub, amavi müsabıqa fəaliyyətlərini beyitib, köpxallaşqan amavi təntərbiyyə müsabıqa fəaliyyəti sistemi səbərpa qılıb, şəhər futbol müsabıqları, kənit futbol müsabıqları qatarlıq amavi

Hörmətlik radio dinləyiciləri, Dövlətlik Energiya İdarəsinin əlaqədar məsulunun tanışdırışca 15-ci 5 illik plan məzgildə dövlətimizin elektrik energiyasigə bolğan ehtiyacı yanına yılığı 30 hesab bilan 5% ətrafında aşır ekan. Yeni energiyanın egiligən nisbəti yanımı örləydi ekan. Yuqarı texnikilik kəsiblərinin yeşil, yuqarı sifətlik elektrik energiyasigə bolğan ehtiyacı muqum aşır ekan. Bu, yeni tipki elektrik toru qurulışıqa teximi yuqarı tələb qoyadı ekan. Bunun qarata dövlətimiz yeniçi elektr toru quruluşu salmaqını zoraytıp, toq yetküzüş yolu qatarlıq çoğun elektr toru quruluşlarını tasdiqlap, quruşun tezlitip, çoğun elektr torunun bexatarlik, muqumluq səviyyəsini üstürüdükən.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, adam gücü arqalıq mülazimət qilishni tələb qilish nima üçün şunça təsirləşib getdi? Muxbirimiz Nozgül Emir bu haqda xəbər verdi.
1: Siz mə məşindəq əhval uyluqqanmı? Torda xeyirdarlar mülazimətçisi bilan əlaqələşməkçi boğunuğunuzda aldı bilan AI mülazimətçisi uçuraysız. Əgər adam gücü mülazimətçisi almaşdırmaqçı bolsanız, nurğun avarçılıqla uçuraysız. Böyük gündə bir tor bekitinin xeyirdarlar mülazimət iqtidarını aşqanda yəki məlum bir süpünün xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəski telefon qığanda ihtimallıqı çombuğunu AI xeyirdarlar mülazimətçisi istimalçıların sualıqa cavab verdi. Bu sünni əxli iqtidar texnikisi asasdiki AI xeyirdarlar mülazimət sistemisi bulub, sözlüklərini bir tərəb qılış, tavuş pərəqləndiriş qatarlıq texnikilə arqılıq, məsləb berişlən aldınqı məzgildə bir qısım adam gücünün orunda işlət gücünün ihtiyacını düşünüş, işlət gücünün sualıqı cavab veriş, həl qılış layihəsindən təminləş qatarlıq xizmətlərini ödəyidu. 24 saat torda hər vaqt hər cəhd məsləb verələydi. Gərçə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin payda buluşu məlum dərcədə sünni usulda aldın təsdiqlənən bir qısım yuxarı çastotluq məsələgə cavab verəlisimi, lakin bəzi işlətkiçilər bəzi görünüşlər asıda AI xeyirdarlar mülazimətçisində yenilə adamın gəpini düşünənməsdik əkvalının məcudluqını, sormağan sualıqı cavab veriş, öz gəpidə çıxın duruş, qilibqı silivliş, roşan buluş qatarlıq məsələlərinin körülgəlikini inqas qığan. AI xeyirdarlar mülazimətçisini adam gücünün oranına dəstəş ünümünü östürüşmü ya ki tosaşmı? Yaqınqı işki ildə AI xeyirdarlar mülazimətçisi tiz barlıq kilib xəbərliş mülazimətdi, tiz yolanma taksi tosuş, elektroluq sod sitçinki iki mülazimət qatarlıq sahələdə kən işildilməkdə. Muxbir əmli məşğulat cərəyanında AI xeyirdarlar mülazimətçisinin baha kapalıtı iltimasını bir tərəf qılış, yetküzüş vaxtını təkşürüş, talon kesib veriş qatarlıq köp uçuraydıqan mülazimətlərini bir tərəf qığanda vaxtıda cavab qaytırış, tiz inkas qaytırış, ölçəmləşkən tərtib boyunca bir tərəf qılış qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqalıqını, karxana və istimalçıların xizmət ünümünü östürüşkə yerdən bəqəlikini isqildi. Lakin təkşürüş məzmuni adətiki tallaş türüdü bulmuşsa, istimalçılar köp ağlada adam küçü mülazimdini ulap verişini ümit qıldı. Bəzi istimalçılarının qarışıca AI xeyirdarlar mülazimətçisi alaq qılışqa tosqılı qıldıqan tosal qıb qalan. Mütəxəssislər mundaq dəb görsətdi. İstimalçılarının işilişi təsiratını yuqur götürüb, karxalarının AI mülazimdini yenilə mükəmməlləşdirişə toğır qıldı. Yəni AI xeyirdarlar mülazimət sübtini östürüş, karxalar qılıplaşqan hesablaş usulunu üzüksüz yaxşılaş, til materialları ambirini köpəytiş gərək, tavuş parıqlandırış

Hörmətlikli yoxluğucular. Köpləyən kəsbi mütəxəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kesəliklərinin aldığını iləş davalaş bilimləri və əməli üsullarını təfsili düşündürdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətlədi boludu. Köpləyən kəsbi mütəxəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kesəliklərinin aldığını iləş davalaş bilimləri və əməli üsullarını təfsili düşündürdü. Yaqında Dövlət Cüngi Tibabiti Doğruları Başqırış İdarəsi 2026-cı illik Cüngi Tibabiti Doğruları Sağlamlıqını İlgiri Sürüş Yürüşlük Axbarat İlan Qılış Yığını İçib, Teri Kisəliklərinin Cüngi Tibabiti Doğruları Bilən Aldığını İliş Davalaş Baş Temizini Çör Edəb, Köpləyən Kəsbi Mütəxəssislərini Təklif Qılıb, Davalaş Texnikisi Ayıldı Kütüş, Milli Tibabiti Doğruları, Cüngi Tibabiti Boyice Hüsün Tüzəş Qatarlıq, Köpxul ölçəm boyunca teri kisəliklərinin aldığını iləş davalaş bilimləri və əməli usulunu təfsili düşündürdü. Cüngi tibabətçilik doğrugərlikdə teri adamın işki əzalardaki quvvət və qanının küçlük acizliqinin taşqı inkası edəb qarılıb, bir bütünlükni çıxış qılıb, işki əzalarını təngşəş, taşqı cəhətdə terdiki zəxmini davalaşqa tən itibar biriş təşəbbüs qılınqan. Növətdə, cüngi tibabətçilik doğrugərlikinin öl təmrətkə, yaltaşma, Dan xorək qatarlıq köp uçuraydıqan və cahil xarakterlik teri kisəliklərə davalaş təcərbəsi mol bulub, içidiqan və sırtın işildiqan nurğun resiplik doğrulağı iyi bulublu qanmay, yenə otışınlısı, ölteniş qatarlıq alahidi texnikilərini şəkilləndirgən. Dövlət Cüngi Tibabətçilik Doğrularının Başqırış İdarəsi, Cüngi Tibabətçilik bilən Qərb Tibabətçilikini birləşdiriş və Asallıq Millətlər Tibabəti və Doğrugərlik Məhkəmisinin müavin başlığı Ouyang Bo mundaq dedi. Dövlət Cüngi Tibabəti Doğrularının Başqırış İdarəsi, teri kesli Cüngi Tibabəti Doğrularının aldığını iliş və onu davalaş iqtidarı quruluşuna davamlıq ilgiri sürüdü. Növətdə 25 teri kesəlikləri bölümü Dövlətlik

varislik qilish, yangilik yaratish markaziga tayinib, tangi tamratga kesli. Ақ кеселге қарта мәқсіз тәтқиқатны қанат ейдіріп, Чоңи тибабеті вән Заңзу тибабеті, Уйғыр тибабеті қатарлық асылық мүлләт тибабеті тері кеселіклері ноқтылық пәлләріні қолап, зор бір түркім кәсби ұқтсасықланы етіштіріш керек. Кейінгі қадамда мәқсіз бүлім вән сүпәт контрол мәркізі құрылышыны давамлық күчейтіп, тері кеселіклері Чоңи тибабеті доғырлары тәтқиқатыны чоң құрлаштырып, сағламлық бойынша пәнні ұмымлаштыруш салмығыны ашырып, амының тері сағламлық сапасыны ұмымлесік өстіріш керек. Zaka əsvisi yaşlıqdan xorəkdən bəlbaqsıman qapartmağıca kişilər tıbı bu yeçə pərəqləndirib davalış. Bu vaxtlarının terisi yumran bulub, nəm ısıq mühiddə asalla öl təmrətgə və zaka əsvisini kəltürüb çıxırıdı. Joni Tibabiti Pəllə Akademiyası Şiyyən Doktorxanısı Teri Kesəlikləri bölümünün modern vəraçı, muavın başlığı Son Bin Mondaq dedi. Yaz pəsildə öl ısıq arlaşıb gedirdi. Onun üstüge bir kiş muvabıq bulmasa, bu vaxtla asalla öl ısıq içi də teri məsiləsini kəltürüb çıxırıdı. Bu vaxtla höl təmrətkisigi qarata, quruq üçqatni suda qaynatıb, höl ötküzüş, yaki yuyunuş təvsiyə qılındı. Bu usulun xarakteri mötüdül bulub, höl təmrətkinin qızırıb işiş, qıçışış, su sırğış alamətlərini önümlük pəsəydüdü. Pərviş qığanda teri tosuğunu noxtılıq əsli kəldürüb, yuyunub olğandın kiyin vaxtıda xuşbıraq materiyalı bulmağan bu vaxtla teri yumranlaşdırış məhsulatlarını sürgəş gerek. Yemək işmək cəhətdə balı imitovatqan anala deniz məhsulatları, açıq çüçük, tuxum, süt qatarlıq asan səzgürləşdirdiğən yeməklərini yeməsigi. Bu vaxtlağa qoşumca yeməklərini tədirci veriş gerek. Zaka əsvisini davalaşının yadrosi, qurğaq saxlaş, ayrış, yüyüb, sürtüb, qurtqan dinkin, coni doğrusu meyni nipi sürkeş. Gündülük zakını pat-pat almaşdırıb duruş, şamaldatıb aptapqı siliş. Şunun bilən bir vaqtda balılarının kim gecəklərindən bəlkə qilin bub gedişdən saqılınış gerek. Əgər balıda əsvi iğir bolsa, qızış qatarlıq əhvalla körülsə, çoxum dərhal doktorğa körünüş gerek. Hava sığanda çoğladiki höl təmirət kimi asallı qayt-qayt qozğuldu. Beycan şəhəri Fıngtay rayonu Puxanyu məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkəzinin modir vəraçı Leoxun Monolanı oturğa qoydu. Çoğun itibabətdə höl təmirət kimi davalaşda ciddi və sozulma xarakterli kesəlini ayırıb davalaş. İçi və sərtini tən davalaş prinsipi əməl qılındı. Yaş üsmürlə teri yığının acırılıb çıxışı küçük buluş, besim iğir buluş, dəmiliş və işləş qalay məqam buluş qatarlıqlanan təsirgə uçurab, yaşlıq dağını xoriki köp körüldü. Paytaq tibi daşısı qarmaqıdaki Beycan Joni Tibabiti doktorxanısının modir vəraçı, teri kesəlikləri bölümünün modiri Jo Dongmei mundaqtab körsətdi. Yaşlıq dağını xoriki, yəni dağını xorək, öpkə və aşqazanın ısıqı eşib getiş, öl ısıq yığılıb qiliş, ciyanın ısıqı eşib getiş, mənbilik acızlab ısıqı eşib getişdən ibarət 4 xil kesəlik tipiqi bölündü. Pərəqləndürüb tənşəşki toğru kilidu. Kündülük yemək işməkdə tatlıq yeməklə, süt məhsulatları, mayda pişirilən açıq yeməklə və soğuq içimliklərini az yeyiş. Yuxur talalıq meyvi çivə və kök tatlarını köpürək yeyiş. Tir asıraşda mayını kontrol qilişini asas qiliş. Dan xorək sıxışını çəkləş. Bulub mu, yüz qısmının xətərlik üçbürcək rayonunu ayış. Saat 23-dən burun uxlab, keyfiyyatın tənşəşini ögünü biliş gerek. Cigər yeli tənşəlsə, dan xorək mu, təbii halda az idi. O, yaş üsmürlənin hormon məlhəmi. Yuxur quyuqluqdaki kislata tördiki məhsulatlarını öz aldığı işlətməsliyini, kən köləmlik cahil dan xorəkni vaxtıda doktorğa körsətişini əskərdidu. Bəlbaqsıman qoqaq teni aciz kişilə və otdur yaş yaşanqalladı köp körlüdü. Nervi ağırıqı nurğun bimarlani teximi qiyin əhvalga çürüb qoydu. Sonpiyanın tonuşturuşca, bəlbaqsıman qoqaq su çeçigi bəlbaqsıman qoqaq virusu kəltürüb çıxırdıqan ciddi xarakterlik yoxumluq teri kesli ikən. Joni Tibabeti də bəlbaqsıman qoqaq yılansıman çıxan dəpmi atılıdı. Cigər bilən ötnün höl ısıqı, ot zəhərinin yığılıb qilişi, canlının tosilişdən kilib çıxıdı. Joni Tibabeti ötkür məzgildə ağırıq toxtutuş, kesəlik cəriyanını qısqartış, şundaqla nerv ağırıqını davalaş qatarlıq cəhətlədə özgeçi əvzəllikə və mol davalaş vasitəsi gəyə. Ötkür məzgildə Joni doğrularını işkəndə sıxını qaydırıb höllükünü həydəş, sıxını yandırıb zəhərini qaydırış, yığını sancış, Joni doğrularını sırtın sürüş qatarlıq sırtın davalaş usullarını maslaşdırğanda ağırıqını tez toxtutub, soluq qapartmanın qurub getişini ilgiri sürgülüb oludu. Nervi ağrıqı qarata davalaşda qanını canlandırıb uyğun qanını eritiş, yollarını içib ağrıq toxtuş yadro qılınıb yığını sancış, əmən bilən dağlaş qatarlıq usulla bilən cinlola ravallaşdırılıdı. Kelinkilik davalaş önümü gəvdilik boludu.
Bimarda kesellik qozg'algandan keyin boldiroq davolash

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bəzilə tordakı rəng qarğılığını təşkirləş üsulu arqılıqla mən rastlılar yoşurun rəng qarğısımı deyə guman qılışdı. Müxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Yaqında bir parça qıyılıq dərəcəsi yuxarı olan rəng qarğılığını ölçəş əsvabi torda qızğın münazirə qozğudu. Bəzilərinin görüş qüvvəti normal turub rəsmdəki sallarını tonuy almadı. AI mı fərqləndirə almadı. Şunun bilan nurgun kişilər özünü yoşurun rəng qarğısımı emasmı deyə guman alınıb qaldı. Adətdə rəng qarğılığını təkşirdigən rəsm bir adamın rəng fərq etiş iqtidarını qandaq təkşirdi. Nəm üçün görüş qüvvəti normal kişilərmi xata cavab verib qoydu. Pravi iliş və kəsbi salamətlik təkşirişdə rəng sezimining ölçümü qandaq? Rəng qarğılığını ölçəş rəsmidə ölçəngini görüş qüvvəti emas, bəlkə rəng fərqini fərqləndiriş. Rəng qarğılığını ölçəş rəsmi dəl rəngli kiçik yumulaq nöqtələrdən düzülgən san yəki nəqş yoşurunğan ölçəş rəsmi. Paytaxt tibbi daşıyosu qarmaqıdaki Beijing Tongrin Doktorxansi köz kesəllikləri bölümünün muavin modir virachi Tian Lei mundaqdiri. Bu xil ölçəş rəsminin layiyə logikisi nəqiş və arıq görünüşünün inaqlıq dərəcəsini yaqınlaşdırıb, fəqat ençikə rəng pərqiqi tayınıb, uçurlarını pərqləndiriş. Adam gözünün görüş tor pərdəsində 3 xil görüş piramida hüceyrəsi var bulub, ayrım-ayrım halda oxşumğan dolqun uzunluğudakı nurğa nisbətən səzgür bulub, adamın gözünün yeşil, qızıl, kökdən ibarət 3 xil rəngni sezdigən fiziologiyalik əsasını şəkilləndirgən. Normal rəng səzgü əzaları barlar bu inçik rəng pərqlərini pərq etə alaydı. Rəsimdəki sallarını pərq etə alaydı. Amma qızıl-yeşil rəng sezimi normalsız bolğanlarının qızıl-yeşil rəng pərqini pərqləndiriş iqtidarı tövəlləydi. Rəsimdəki türlik nəqiş ya ki sallarını pərqləndirə alməydi. Tiyanlay mundaqdırı. Bu xil rəsim arqılıq rəng qarğılıqını təkşürüşünün entayın qatdıq aldıngı şərti bar. Yəni, çoxum ölçəmlik künnuri, muqum körüş arlıqı belgilengen vaqt içirə layaqatlik bolğan qağaz əsli nusqısını pərqləndirişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgən alaqda rəsimlərinin köpincisi skanerlangan, sürətki tartılgan, yana oxşaş bolmağan yoruqluq rəng temperaturusudiki elektronluq ekranı körüstülgən bolğaşqa rəng allı qaçan dəsləpki ölçəmdən çatnap kepken. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşürüşdə bir qrupa rəsimgi qaraş gerek, bir parça rəsim emas. Bir parça rəsimdə əgər xata cavab verib qoysa, rəng qarğısı deyib diagnoz qoyışqı bulmaydı. Şuna, yan telefondaki rəsimgi qarapla özünü sınaş, faqat köngül içiş üçünlə buldu. Bu arqılıq özgə rəng qarğısı deyib diagnoz qoyışqa hərgiz bulmaydı. AI-mu rəng qarğılıqını sınaş rəsimini xata tonub qalıdı, degen qızğın münazirəyə qarta tiyanlay çəndirib mındaqdırı. Adam közü bilən AI-nin pərqləndiriş logikisi oxşumaydı. Adam közü körüş piramida hüceyrəs arqılıq yoruqluq dolqını sezdi. Andın körüş tor pərdisi və çoğ miğnədə rəng sezimi şəkilləndirdi. Bu, fiziologiyalik hüküm. AI bolsa, məşq cəriyanda ögəngən sızıqçıla şəkilləgi tayınıb, rəsimdiki məzmunlarını pərqləndirdi. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə şəkil uçori suslaşdırılğaşqa, şundaqla, torda tarqılış cəriyanda yana rəng pərqi kilib çıqqaşqa, AI pəqət umumi körünüşkili tayınıb cavabını tapalaydı. Şuna AI-nın pərqləndirişidə xatalıq görülsə əcəb nərlik əməz. Rəng qarğısı rəng acizliqi bara verəməz. Rəng qarğılıqını pərqləndiriş rəsimini pərqləndirə aldınmı? Digəngi qarğanda, teximi köp kişilərinin köngül bildiğini, rəng sezimi bir normal bulsa, pravi iliş, xizmət tepişiq təsir körüstəmdi, yox digən məsələ. Tiyanlay bu əxti mındaqdırı. Elimizdə hazır yolu qoyulub atqan, motorlu qatnaş vasitləri pravisi təkşürüşüdə rəng pərq etiş iqtidarıqa qoyulduğun yadroluq tələb qızıl-yeşil rəng qarğısımı əməs müşni təkşürüşdə. Səbəbi naid bir vasitə, yəni qatnaş signal sistemisi də qızıl-yeşil rəng ayrım-ayrım halda toxtaş və yol yürüş yadroluq uçurunu öz üstü qalıdı. Yol bir xətərlikəyə bir vasitə münasibətlik, ləkin kişilərdə umumiyyizlik bir xil xata qarışıb mövcud. Yəni, rəng acizliqini rəng qarğısı bilən bütünləy oxşaş, rəng acizliqi bolsa, avtomobil əydəşki bolmaydı, dəb qaraydı. Tiyanlay mundaqdırı. Rəng acizliqi də yanıla münasibətlik rənglərini pərqləndirə aləydı.

Faqat rang yaqinlashganda farq etish iqtidori tövəlləydi. Yenik dərəcədik ki, rəng sezimi, normalsızlıqı, avtomobil aydaş təlpəgi uyğun mu yox, bununqa salayıdı bar, davalaş aparatları qaydı bu içə hüküm qılış gərək. Avtomobil aydəgəndin başqı yana, nurğun kəsiblə rəng sezimi nisbətən bəzi şərtlərini təsis qılğan. Tiyanlay bu axtımın daxtırı. Məsələn, avasiya, deniz qatnışı, tömür yol qatnışı türdəki iş orullarda çıraq nuri, yürüş bəlgisi, tömür yol signalini toğrı pərxləndirişki toğrı gəlidu. Kəsbi rəng pərq etiş xizmət orınlarda, məsələn, qısmən tibbi təkşürüş, ximiya zanayiti, toqumçılıq, basmıçılıq, təkşürüş türdəki iş orınlarda. Onudun başqa, oxşumığa iş orınlarının rəng səzgüsüki bolğan çəkləş dərəcisi oxşaş bolmaydı. Maz sahənin rəsmi salamətlik təkşürüş ölçümü ölçəm qılındı. Tiyanlayı mındaqdırı. Kündülük tallab təkşürüşdə rəng qarğılıqını təkşürüş rəsmini işiltiş yetərlik yuqur önümlük. Əgər nəticəgi qarta talaş tartış bolsa, eniq diagnoz qoyuş və tıp qayırışıq doğru gəlsə, köz kesəllikləri bilimənin yana teximo ençikə qayt qarab çıxış vasısı var. Mühim əskərtiş şü ki, pravi ilişdiki salamətlik təkşürüş qatarlıq rəsmi rəng sezimini təkşürüşdə çoxum salayıdı bar davalaş aparatlarının qəlibləşdürüş nəticəsini ölçəm qılış gərək. Tordiki bir parça rəsim, bir yan telefon yumuşaq detalığı tayınıbla öz aldığımızda yekun çıxarmaslıqımız gerek. Əgər özü təkşürgən nəticəgə guman bolsa, Montezim doktorxanlarının köz kesəllikləri bölümü gibi erib, kəsbi qayt təkşürüş qılsı boludu.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş qulaq qoğuldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlıq oxşar Şavqo yığın qıladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətlik aynı çıxıb etib qaldı. Hər gün işdən düşkəndə ikən əmişə vaxtının axırı özgə təvə boğalıqını iz qılıb, yan telefon oynab tan atqı çıxılmaydı. Bir əbdilgiri onun quluqda toyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüz oğuldab, diqqəti çeçilib, hətta anlaş iqtidarıqa təsir körsüşkü başlayan. Onun kesilini körgən doktor Yan Gojinin etişçə, bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüb çıxarğan kesəllik əhval ikən. Doktor Yan Goji çöndürüb mündaq dedi, nurğun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqdiki qan tumurla intayın inçki bulub, qan və oksigen yetişməzlikkə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş uyuq yetərlik bulmasılıq adam bədənini çarçaş və ciddili şaltıda turğuzub, simpatik nervilərinin davamlı qayacanlışını kətürüb çıxırdı. Bu, qulaqnın işki qısmıdiki qılqan tumurlarının tartışıb qılışını kətürüb çıxırdı. Qulaqnın işki qısmıqa qan yetişməsə, avvasız işki məsul tük hüceyləri qan yetişməsinlik, oksigen yetişməsinlik səbəbdən ziyan qıçırab, anlaş nervi ıqtidarının qalayma qalışını kətürüb çıxırdı. Qulaq uğuldaşımı, təbii halda çağırmısımı özlüqdən kildi. Onunla başqa tünəş əmişə keypiyyat cedilişiş və təşvişlişdən birlik kildi. Bu mu qulaq uğuldaş alamətlərini texmi eğirlaşdırıydı. Şavqonun kisəlik əhvalı qarda doktorxandaki qulaq uğuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq uğuldaş onursal davalaş usulunu qolunub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan, arılış layəs tüzüb çıxan. Doktorlar Mullan əskərtdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırışı mümkün. Nurğun yaşlar şavqulluq metro, amivi abduzlada uzaq vaqt tınışıqış taqab naqşanlaşqa, ya ki sin körüşkə adətləngən. Muyu şavqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıptan şaydı. Bu, işki qulaq hüceylərini davamlı qıdıqlab zəximləndirdi. Onunın qasa eğir təmdiki yemək işmək. Tuz, qənd tərkibi yuqur yeməklərini ziyadə köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, ya ki araqını köp içiş, işki qulaqının mikro ayınışıqa tosqunluq qılıb, qulaqının işki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətürüb çıxırıb, qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırdı. Üçüncüdən kəyfiyyatının işki xorişi. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi eğir bulub, uzaq müddət yuqur sicilliqdiki ruhi ciddilik, təşvişiniş, ya ki xamuşluq altında turğanda işki qulaqının qan bilən təminləşigə təsir görsütüb, qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırdı. Ən axırda şauqulluq mühit bilən köp uçuruşuş. Daim ki, TV, qavaxana, naxşı keçiligi qatarlıq yuqru şauqulluq soruları beriş, şauqun xarakterli qulaq uğuldaş, qazlıqını kətürüb çıxırış mümkün. Doktor əskərtib mundaq dedi, qulaq uğuldaş yaşanqallaqla xas kisəlik eməz. Yaşlış yüzünüşü bağğazı roşələşməkdə, qulaq uğuldaşını aldınlaşını naçar turmuş adetini özgərtişdən başlaş gerek. Hazırqı cəmiyyətdən nurğun yaşlarının bisim yığır, tünəş adət kişi ayınıb qaldı. Tədqiqatların məlum buluşuca daim tünəş kişilərinin immunit gücünü tövəldib, körüş qovdu tövəlləş, aşqazan üçəy ixtidari qalımı qalışış, untuqaqlıq, uyuqsızlıq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini payda qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid epkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gedişini gətirib çıxırdı. Çünki biz tünəgən vaxtda bədəndəki hormonların səviyyəsində qısqı vaxtlı qalayma qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gedirdi. Bu model tünəgəndə əmişə adamın nərsi yüzü kəp gedişdiki asasıq səbəb. Dəl muşındaq boğaşqa uzaq məzgil tünəş qadətləngən kişilər asalı səmirib gedirdi. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalla ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqa eriştürməkdi. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alətdə turmuz. Sırtın kəgən kisəllik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş ixtidarımız tövəlləydi. Texmi asan virusun yuqumlunumuz. Daim texmi asan zukan buluş, ya ki aşqazan üçcəy biyaran buluşda şibadılındı. Axırda uzaq məzgil tünəydiğən kişilər topi işki acıratmalar qalayma qalış altıda durdu. Hər xil danı xorəklər üzülməkdi. Çünki tünəş uyqumuzdan yitlərlik bulmasılığını kəltürüb çıxırdı. Adam bədinin tamponluğunu buzub taşlaydıqan biologiyalik saat bədinimizdiki maddə almışının tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Tünəydiğən kişilər topi da yenə umuzikalda uzaq müddət ciddiləşiş, təşvişliş keyfiyyatı mövcud bulub, asallar yüz derisi naçarlaşış, teri yallığı qatarlıq alamətlər görüldü. Tünəgəndikin sağlam uyğunu qandaq əsli kətürüş kərək. Tünəgəndikin nurğun kişilər uzaq uxuluşu mümkün. Əmliyyətdə bunda qılış kündülü xizmət və dəm ilişini qalayma qallaşdırıdı. Uyğu ritminin özgürüşünü kətürüb çıxırdı. Adetki orundan turuş vaxtıdan yarım saatin bir saat kiçek hin tursu buldu. Eğer düştük uyku vaxtı yarım saatin işip kesse çoğu mine katlık uyku altıge kırışı mümkün. Uyganğanda tekim ağırgılık his kıldı. Tabi uyganğıca uxulsa keşlik uykuğa təsir görüşüşü mümkün. Keşte uxulaştığın burun pütün ısık suğa çilsa ya ki bütün bedeni çilap yunusu buldu. Bu kanının ravan buluşu paydılık. Uykunu yakışlaydı. Yana uyku keltirdiğin yinik müzikler anılsa ya ki yoga məşqisi buldu. Tekimi yakışı uxulaşıq paydılık. Uxulaştığın bir saat burun elektronluk məxsusatlarını işletmezlik gerek. Yatak uyunun çırağı nuru ve avazını azaytış. Keşte bək maylıq tamak yemeslik. Üçtenkin saat tüttenkin çay, kahve ve kola qatarlıq qozuqtışıcan içimlikler işmeslik. Uxulaştığın bir saat burun en yakışı tamak çekmezlik gerek.

diqqat qilish kerak. Birinchi, tarkibi. Bir vaqtda ko'p xil dorini iste'mol qilganda, bu dorilarning tarkibida o'xshash tarkibning bor yo'qligini jazmlashtirib, dorini takror ishlatishdan saqlanish. Dorini ziyodi ko'p ishlatish sababidan nachar ta'sir paydo qilish, hatto dorining zaharlanishining oldini olish kerak. Ikkinchi, dori mas kelgan kasalliklar. Dora sizning hozirgi kasallik yoki kasallik alomatlaringizga qaratildimi yo'q, buni jazmlashtirish kerak. Üçüncü, işiltiş usulü və işiltiş miqdarı. Dorunun çöndürüşüdə bəlgilənən işiltiş usulü və miqdarı bu içi işiltiş. Doru miqdarını xalığınca aşırmaslıq ya ki azaytmaslıq gərək. Tötüncü, alaydı kişilə topi. Doru çöndürüşüdə adətdə balılarının, yaşanqallarının, hamildar ayallar və balı imtivatqan ayallarının doğru işiltişi qatarlıq məzmullar var bulub, münasibətli kişilə işiltişdən burun çoxum yuqarqı məzmullarını təpsili oxub çıxıb, özünün istimal qılışqı bulduğun bulmaydıqallıqını aydınlaşdırış gərək. Beşinci, qaysı xil kişilə topi yoki qaysı xil əhvalda bu doğru işiltişki bulmaydıqallıqını əskərtiş. 6. Nachar ta'sir. Dorining tushundirishi ko'rsatilgan nachar ta'sirlar sizning munosabatlik ahvolla ko'rilganda boldirroq farqlandirishingizga zarur tepilganda vaqtida kasal ko'rsatishingizga yordam beradi. Albatta, ko'pchilik bakchi delishib ketmasimi bo'ladi. Hamma bemorda dori ishlatgandan keyin nachar ta'sir yuz beravermaydi. Nachar ta'sirning yuz berish nisbati odatda bir qadar tuban bo'ladi. 7. Diqqat qildigan ishlar. Dori ishlatish jarayonida diqqat qilish tegishli boshqa uchurlarni astoydil o'qishingiz kerak. Gerçi ko'pchilik dorixonalardan reseptsiz dorilarni sotib ola olasizmi, lekin bu reseptsiz dorilarni xohlagancha ishlatishga bo'lganligidan darak bermaydi. Dori ishlatishdan burun dori tushundirishini cho'qim tafsili o'qing. Zarur tepilganda kasbiy doktor yoki dorigardan maslahat so'rsangiz bo'ladi. Qarg'ularcha dori ishlatmaslik yoki dori miqdorini o'z oldiga oshirmaslik. Yashanganlar qatorliq kishilar topi alohida diqqat qilish kerak. Şunu əskərtiş gərək ki, əgər doğru işlətkəndən kiyin kesəllik əhvalda körünərlik yaxşılınış bulmasa, vaxtıda doktoru körünüş gərək.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Ağırıqsız doğudda rastılla azıraqma ağırıq eskamamdı. Tövəndə bu axtiki xəbrimiz deyqtınladı boludu. 29 yaşlıq Liu Linhuay tüncü balası qamıldar boğanda nahiyyə dərəcilik 3 ad oqturxanıqa arxıb turğuzgan. Onun yenik dərəcilki bəl umurtqa arlıq təxsi pol deyib çıxış kesili bar idi. Toğutun ilgirki təkşürüşdə doktorunun umurtqa kanıldın narkoz qılış bəl umurtqısı şəraitinin təsirik uçuruşu mümkün deyən gəpəni anılıb, kün boyu özünün ağrıqsız toğut okulu uruş salahiyeti yox bub qilişdən əndişi qıladdı. 33 yaşlıq Li Jiajia hamıldarlıqdan dəsləbki məzgilədə toğut bilimlərini əstaydıl egiləyəndin kin, tuncu toğutu da ağrıqsız toğuşunu tallaşını qarar qaldı. Ağrıqsız toğut midesine de adette ağırtmay toğduruş tap atladı. O, hər xil tibbi usullarını qolunub, toğutluq ayalının toğut cəriyandaki ağırıqını yenikletiş ya ki yoxduş texnikisini körüstüdü. Onun yadroluq nişani, anıbalının bixətəliki kapalatlıq qiliş aldınqı şərti astıda, toğutdiki qatlıq ağırıqını önümlük pəs etiş. Toğutluq ayalını nisbətən rahat, azadı xalatda toğuş cəriyanını başlayın keçiriş imkani deyi iyi qilişdən ibarət. Ağırıqsız toğut mütəxəssisi. Paytaxt tibbi daşusi qarmaqidiki Beijing tug'ut doktorxonasi narkoz bo'limining mudir vrachi Chi Xiangming muxbirga mundaq dedi. Amaliyotda og'riqsiz tug'ut butunlay og'riq his qilmaslik emas. Odatdagi nishon tug'utliq ayollarning chidug'usiz qattiq og'riqdan bardoshlik beradigan yenik og'riqqa yeniklashiga yordam berishdan iborat. Davlatlik sog'liq va sog'lomlik komiteti qatorliq tarmoqlar e'lon qilgan og'riqsiz tug'ut xizmatini umumyuzlik ilgari surish to'g'risidagi uqtirishda munola o'tirg'i qo'yildi. 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha tug'ut bo'limi davolash mulozimatini qanot yaydirgan 3A darajalik davolash apparatlarining hammasi og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlaydi. 2027 yilga bog'anda tug'ut bo'limi davolash mulozimatini qanot yaydirgan 2A darajadan yuqori davolash apparatlarining hammasi og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlaydi. Barg'ansari ko'plagan doktorxonalar og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlangan bo'lsa-mu, yana nurg'un homildor tug'utliq ayollar tug'utdagi og'riqqa bo'lgan tashvishlanish va og'riqsiz tug'utqa bo'lgan ishkilnish ichi turibotidi. Undaqda og'riqsiz tug'utda rostinla og'riq his qilmamdi. Hamildorlikning 38-chi haftasidagi tug'utdan ilgirki tekshirishda Liuling Olaydan narkoz bo'limi birlashma tug'ut bo'limining ambulatoriya nomerini ilib, bel umurtqisini tekshirish dokladiga nisbatan tafsiliy surishtirdi. Narkoz doktori dokladni tafsiliy

ساقلاقچی بولوب، هم تغوت جریاندا تغوتلوق آیالنن سرگیک بولوشیغی کپالتلیق قیلغیلی. Yeng hayatlıqının yetip gelişidiki illiqlıqdan bəhrəman bolğalı. Həm tuğutluq ayalının içki putunun muskul küçü və hərəkət iqtidarını saqlap kelişigə faydalıq boladıkən. İlgirki tolğaq ağırqığı seleştirğanda, Leoling okul ursa bütünləy ağırmaydıqan dək kes qıqan. Narkoz küşki egi bolğan denkin, Leoling qorsıqının qatlıq çınqılıp ağırışının yok alqalıqını. Pəqat yenik dərəcdi çınqılıp ağırvatqalıqını yes qıqan. Lekin balyalqo eğizi 8 barmaqı kegende, o tuyuqsız kursağının tüben kısmıda Roşan beslik sezim boğalıqın yes kılıp, bir dilla cedelişip ketken. Doktor dərhal onunğa təsəlli berip, bunun narkoz doğrusunun önümünü yoqatqalıqa məsligini. Bəlki, balyalqo eğizi toluq eciləşqi yeqillaşqanda, hamilinin tüvelləp, dastövü toqulumlarını besi vağandaki normal tuyuqo ikkəlikini düşendürgen. Bu xil ağırıq, tuğutluq ayalının küş çıxırış peytinin yetip kegeliki yevəkili qılırken. Leoling mandaq dedi. Mən uçuratqan yeni bir hamildar ayal ağırıq toxtuş okulu ursumu oxşaslı ağırıqdan qiynalgan. Yeni bəz doktor xalla tuğuş qaz qalganda ağırıqsız okulunu elib etib, pəqat eşib qalgan ağırıq toxtuş ünümüge tayınıb, tuğutluq ayallarını texim yaxşı küçəşke ilekçili qıldıkən. Şuna bütün musabidə ağırıqsız tuğutunu tallaş ya ki, ən ahırda toxtuşunu çoxum aldın doktorxana ya ki, doktorlarla kilişib qoyuş gerekken. Növətdə köngüldəkidək tuğutu ağırıq toxtuş usulü tuğutluq ayalının tolğığı başlanğanda qorsığı çınqılış, qatlıq buluş, besim tuyğusu buluş, işkiputu ərkin hərəkət qılalaydıqan buluş, ləkin ağırıq sezimi zor dərəcdə yenikləşini hiss qıldırış. Bundaq bolğanda tuğutluq ayal bütün tuğut cəriyanıqa səgək, azadı qatnışıb, cismani küşünü saxlap qalalaydı. Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngoğu Nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti. Məsul mühariri Nozgül Emir, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüzəncan. Əndə deyik qıtınla, stansiyamızın anıbılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlayıcılar, yaxşımsızlar. Şincan Haberleri programına anlayışlarını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 23 günü, çarşənbə.
2: Aval, havar ayığı nəzər silib baxaylı. Bugün keçidən əd günüzgəcə Şimali Şincanın xərbi və Şimali Tarbağı Tayyipulayitinin Cənubidki Dağlıq rayon, Qarmay şəhəri, Şeyxənzi şəhərinin Cənubidki Dağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki Dağlıq rayon, Sancı oblastıdiki Dağlıq rayon, Cənubi Şincanın xərbidiki Dağlıq rayon, Turpan şəhərinin Şimalidiki Dağlıq rayon, Kumul şəhərinin Şimalidiki Dağlıq rayonunun qısmən caylarda azraq yamğur. Otra, Yegiz Dağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar ya ki qar. Yuqorqı tağlıq rayonlarının qısmən caylarda otural yoki qattıq yağmur yağdı. Şincanın başqa rayonlarda hava ocuq bəzdi bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüzgecə hava bulutluq bulub, keyin elçilib, tövən temperatura 14 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 24 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Cungo şərəblik işləri Şincan səpiri asası gəvdə pahaliyyət yığını ürümçüdə ötküzüldü. Mərkəzi Komitet Birlik Səp Ölümünün gündəlik işlərəgə məsul muavın başlıqı, Cungo şərəblik işlərini ilgir sürüş cəmiyyətinin başlıqı Shen Yin, Chen Xiaojiang yığınqı qatnaşdı, əmdə söz qıldı, Erkin Tunyaz təbrik sözü qıldı.
2: Stansımız bugündən başlayıb, Cunhua millətinin ortaq gəvdisi iyanı müstəkəmləb, sosialistik zaman birləşqən Şincan qurub çıxaylı məxsus səyibisi təsis qılıb, Şincanın baş şuci Xi Jinpingin mühim sözün royunu ızcıllaşdırış, əməliyiləşdirişdiki canlıq əməliyyətini namayan qılıdı.
1: Bugün 9-cı qetimliq Cunhua dehqanlar mol osul bayrimi, Abdınım rayonudaki caylar türlük şəkildiki təbrikləş fəaliyyətlərini ötküzdi.
2: Bu ilin aldınqı 8 ayda Şincanda yetkizilgən tez yollanma 420 milyondan aşdı.
1: Adem küçü baylıqı və İctimai Kabalet Ministerliqi Ürüm çəhərdə İctimai

0: Dünyaya nazar.
1: Dünyaya nazar.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünyaya nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrat Yasin.
2: Radio dinləyicilər dostlar, Köptərəbçilik və kişilik hüquq temasidəki 3-cü növbətlik Cungo Latin Amerikası kişilik hüquq yumalaq üstəl yığını yaxında Peru'nun paytaxtı Lima'da açıldı. Cungo bilən Latin Amerikası və Karib əlləri rayonudəki 23 dövlətdən gələn 200-gə yaxın yığın qatnaşçısı tinç tərəqqi qilish və kişilik hüquqnu idarə qilish. Cungo bilən Latin Amerikasının əməli həmkarlığı və kişilik hüquq tərəqqiyatı Cungo bilen Latin Amerikasının kişilik hukuk medenilikle ara almıştırış, örnek iliş Katarlık karanmalarını çörde fikir almıştırdı.
3: Tarihi tonuşunun burmalınışı del Japonya'da yenici militarizmini payda kılıdığan ideyevi keselinin yıldızı. Keselini yıldızdan yok atmağanda militarizmin kaldık zaharını üzül kesil tazlıqılı bulmaydı. Yaponiya xalqara cəmiyyatının bolup mu Asiyadaki koşunlarının şəncisi və düşünüşüge eriş almaydı. Rayon tenişliği ve tereqiyatının asasını müstahkemliğiyle bulmaydı. Bu yıl Tokyo Soti Sot İçliğalıqının 80 yıllığı. Bu halkılıq tarihi peyde, Japonya tacavuzçılıq tarihi paketiği toğır qarab, oruç cinayeti üstü de çoğur oylanıp, milli tarızın bilen ideyevi mənbədin üzülkesil kol üzüb, çək çıgırını enik ayrışı gerek. Manu bu, Japonya halkının tüp mənbədiğe uygun kilidigan toğır tallaş.
2: Germaniyanın Berlin şəhəri Metti rayonudaki bir sənət bağçısına tınışlıq qızının heykeli qoyulğan. Bu yıl 8-ci ayının 14-cü günü Dünya Hal Sorğuç Ayollar Xatır gününün aldı kəynidə Germaniyadaki Nurğun Xalq Təşkilatları Berlində xatırlaş fəaliyyəti ötküzdü. Şu caydaki Nurğun amma güllərini götürüb tınışlıq qızı heykeligə tazım qılıb ehtiram bildirdi. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunu da bolsun.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, köp tərəfçilik və kişilik hüquq temasidəki 3-cü növbətlik Cungo Latin Amerikası kişilik hüquq yumlaq üstəl yığını yaxında Peru'nun paytaxtı Lima'da keçildi. Cungo bilən Latin Amerikası və Karib əlləri rayonudakı 23 dövlətdən gələn 200-gə yaxın yığın qatnaşçısı tinç tərəqqi qilish və kişilik hüquqnu idarə qilish. Cungo bilən Latin Amerikasının əməli həmkarlığı və kişilik hüquq tərəqqiyatı. Cungo bilən Latin Amerikasının kişilik hüquq mədəni

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ictihadlən izdinovatqan, izdiniş davamıda Allah ilgirləvatqan radio anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arap Batöcəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 11. ayının 22. günü Cungu Çərqi Cənubi Asiya Dövlətleri İştifatı Söhbətlişiş Münasibiyeti Ornat Qalıqının 30 yıllıqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kurayli namlıq sözünü anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11-ci ayının 22-ci günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı Söhbətləşiş Münasibiti Ornatqalıqının 30 yılıqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızını ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

İqtisat, yeşil iqtisat qatarlıq yeni sahələrdəki əmkarlıqını kengaytıp, iqtisat soğduda yenilik yartıp, tərəqi qiliş boyunca ülgü körsütüş bağçı rayonunu ortaq kuruşumuz gerek. Jongo gayet zor işki bazarğı ige. Biz bu bazarını izçil Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqıqı əza dövlətləgi içivitip, bu dövlətlərinin teximi köp əla süpətlik məhsulatlarını import qilishini xalaymız. Bu kelgüsi 5 yılda tirişip Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqıdan 150 milyard Amerika dollarlıq yezigilik məhsulatlarını import qilishini mi öz içiga aludu. Bir belbağ bir yolunun yukarı süpəti ortaq bərpa qilib, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı oturuq qoyğan, Hindi okuyan Tiniş Okyanğa nəzər siliş təşəbbüsü bilən bolğan həmkarlıqını yolu qoyuşumuz gerek. Jungo tərəp bir belbağ bir yol xalqara işləp çıxırış ixtidari həmkarlıqını yukarı süpətlik tərəqi qıldırış ülgü rayonunu yanımı ülgürləb bərpa qilişini xalaydı. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı əza dövlətlərinin xalqara quruqluq deniz sodisi yeni yolunu ortaq bərpa qılış qatnışını qarşı alıdı. Jongo tərəb pən texnikada yenilik yaratışını yüksəldiriş planını başlap, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqını min türlük ilğar qolunışcan texniki bilən təminləydi. Kəlgüsi 5 yılda Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqıdaki 300 yaş alımının Jongo'ğa gelip ilim almaştırışını kollaydı. Rəqəmlik idarı qılı söhbüti elib berib, rəqəm texnikisini yanılaş, kolun işini çonqurlaştırışını təşəbbüs qılıdı. 4. Güzel yurt makanı ortak kuruş. Adem bilen təbiyyət inaq bilə ötüş, məngülük tərəqiyyatını işqa aşırışının asası. Jongo tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı bilən kelimat özgürüşüge taqabül duruş söhbüti ötküzüb, siyaset cəhətdə pikirlişiş və təcrübələrini ortaqlaşışını küçəytib, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat yirik planını cipsilaşdırışını xalaydı. Rayonun energiya tipini özgərtişige ortaq türütkü bulub, Pakiz energiya həmkarlıq mərkizi kuruş üstüde izdinib, Asili energiya texnikisinin tən bəhrilinişini küçəyitişimiz gerek. Yeşil pul mamilə və yeşil selinma həmkarlıqını küçəyitib, rayonun tövən karbolluq, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını tərəqi iqi qilişimiz gerek. Jongo tərəb, Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı yezi iqilikini yeşil tərəqi qıldırış hərəkət planını yolu qoyub, hər qaysi dövlətlə Yezi igilik tərəqiyyatının əvrişimliki və imkaniyyətlik sicilikini açırışını xalaydı. Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı əza dövlətlə Deniz Okyan Pən Texnikisi boyunca Birləşmə Tədqiq Qılıb Yartış Mərkizinin ayati küçünü aşırıb, Kökrənlik İxtisat Əmrahilik Münasiyyəti bərpa qılıb, Deniz Okyanın imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüşümüz gerek. 5. Dostane yurt makanı ortak kuruş. Tınışlık, terakiyat, adillik, hakkaniyilik, demokratiye, erkillikten ibaret tütkül insaniyetke ortak kımmetini teşebbüs kılıp, medenilikle ara almaştırış, örnek ilişkini çonkurlaştırıp, rayon köpkül medeniyetinin alahidliki ve özellikinin yakış paydalanışımız gerek. Yukum dinkin kişilerinin beriş gelişini tertiplik esli keltürüşünü pahal oylaşıp, Mədəniyyət, sayahət, aqılla ambri, taratqo, ayalla işləri qatarlıq sahələrdəki almaşdırışını davamlıq alğı salcıtıb, iki tərəb xalqını öz ara teximi düşünüdüğən, yığın ötüdüğən, yuğurludüğən qılışımız gerek. Jongo və Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqının kəlgüsü yaşlağı mənsub. Jongo tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı bilən kəsbi marib, Oqış tarixini öz ara itiraf qilish qatarlıq cəhətdəki əmkarlıqını küçəyitdiş. Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı ən qabil yaş ixtisasla oqış mükafatının sanını köpəyitdiş. Yaşla lagiri qatarlıq fəaliyyətlərini qanat edirişini xalaydı. Kilər ili biz Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı və Hangzhou Asiya tənərkət müsabıqısını arqa-arqadan kütüb alımız.

Tezekçi Kongoz kala tezekini kayçılık ütkürü pencilere bilen topku uxşeş yumulaqlap, andın aldı putları bilen yerini tərəcət durup, kəyni putlarda bu yumulaq topni kəyni gütümültü minglatqanda, köktiki oltın rən kuyaş upıqnın qarba beytige baş koyuşka asqağın. Qomuş pöpüklərini hər sayan oynatıp, iç pışığını çıqırbatqan şamalmu xeylilə pəs koyuğu çüşkən idi. Şahları orulup, pəqət nəyizdəkdər deyip durğan qonaq kötəkçilərlə qalğan binəmdiki qaldıq qonaq mədiki və qonaq paxallarını qanğı çeyyəb, qursaqlarını tom paytıqan qoylurum, erin çəkliklən ətraf qarğınıcə beyxaraman köşəb yatatdı. Mən xeyl vaqt qızıqış içi də onunla əgəşdim. Qalı deyizəkədən taraşlap yasalğan bu topca, bir də ot çöplə

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılamız.

Erkin bilen Gojindi tətil məzgillərdə oquqçular sənət ümikidin oquqçularını başlab 4-ci kan qatarlıq şıraq çaylağı berib, hər millət işçilərə oyun qoyub berətdi. Balılar qoyğan oyunlarını körgən işçilərin bəziləri hayacalınıb, gözlərgə ixtiyarsız yaşaladdı. Yıraq tağ aralarda beyxətərlik kan quduqlarının işçidə çapalıq əmgə qıldığan işçilər sənət nomorlarını jıllab-jıllab körəlməkdi. Şuna, balılar orulğan naxşa, usul, ləpər, Komediya küldürgülərlən uçuraşqan işçilərin xoşallıqdan biş kökü yetkən tək boladdi. İşçilərin alqı sadalırıqı kümülgən, işçilərin çəkirsigi yamırgan şatlıq külkülərini körgən balılığa hayacalınıb, özünün qoyduğan yer tapalmay qaladdi. Oquqçılar sənət ömükünün kəngəlikini anlıqan çarvacılamı ərkindən özürgü oyun qoyub berişini tələb qaladdi. İşçilər ulanı mədən tuşuyduğan maşınlarqa qatar-qatar oltırğızıb, çarvacılar toplaşıb, oltıraqlaşqan yaylaqlağı elib baraddi. Bəzi ula oyun qoyduğan cağı yetib bağıca qarağı düşüb getətdi. Ondaq çaqlarda kigiz öylənin yenədə gülxan yıqıb, oyun qoyuşqı toğır kilətdi. O qoçula sənət ümükünün oyunlarını görüş üçün kəş kirib ketib atqalıqı qarmasdın, tərəb-tərəbdən atlıq kilib atqan çarvıcılanı köygən qaucıngdi, həyran bulub başlarını çayqab getətdi. Adaş, bu çarvıcılar sənətki bək amıraq gəncəmi? Dəydi o, ərkin qaya calını. Hökumət, ulağın nemişki teatrxan sepəmi gəndi o? Ola yıl boyu köçüb, mal baqıdı o adaş, dəb düşəndirətdi ərkin. Kən yaylaqla ulanın səhnisi, ola şu kən səhnində aqınla etişi qatarlıq özgüç sənət şəkilləri arqılıq, özlərinin maharını namayan qılıb, könlünü götürüb kəgən. Oncam, yazlıq tətil kilişi bilərlə işki oğlunu ilib, kesəlçən dadısını yoxluqlı getətdi. O, ərkinin tətil məzgildə, oquqçıla sənət ömükini başlab, zavud kallada, yaylaqlada oyun qoyduqalıqını belətdi. Şuna onu qollab, ərkinni öz bilən bilə dadısının qışığı bir işqi qıstamaydı. Şunun bilən, oquqçıla sənət ömükinin eğir yüki, təbiyilə ərkinin üstüge yökülünüb qaladdi. O, sənət öməkdiki oquqçılarını təşkilləbli qanmasdın, olağı ehtiyaclıq əsərlərini keç gündüz baş çökürüb yezib çıxatdı. O, məyli öməkni təşkillisun, ya ki, icadiyyət bilən şoğullansun, qaucıngdi onun yendin zadılı ayrılmaydı. Qaucıngdi onun paydılıq məsləhət, təklifləni özlüksiz berib duraddı. O, qaucıngdi bilən billi oquqçılar sənət öməkini başlab, çət yaqa, Cəbalıq caylardaki işçi çarvıcılığa oyun qoyub bəyən çağlarda, bəzi hayacalınıb özümə meydanı düşüb usul oynab getətdi və Qaucıngdini usulğı tartatdı. Ondaq çağlarda Qaucıngdimi meydanı çıxıb bilginici usul oynaydı. Bunu görgən işçi çarvıcılığa xoşal bulub çavaq gelişib getətdi. Çarvıcılığa oyun ayaqlışı bilərlə ulanı, paxlarlarını soyub, qimiz qoyub mihman qıladdı. Oquqçılar sənət ömükidən minnətdar boğan qazaq aqılla, Özlüqdən meydanı çüşüb, maharət körüstüb, oquqçılarını xoşal qılışqı tırışatdı. Ərkin, ondaq çaqlarda qızıb getib, etişqı çüşüb getətdi. Qonçamnın dadısının kesili kündün günge eğirlaşdı. Ərkin, qeynatısı bilən işki oğulunun eğir yükünü qonçamga artıb qoyuşunu xalimidi. O, təşkildin, xizmətini xotununun jurtuğu yötkəb qoyuşunu tələb qıldı. Onun, Köktoqaydın ayrılış rəsmiyyətlərini ötəvat qalıqı bir yataqda talay ısıq soğuqını billi başdan keçürgən, bir məktəbdə öşməz ızlanı billi qaldırgan, sırdaş dosti Qaucıngdiyğa bəkmi eğir kəldi. Ərkin, Köktoqaydın ayrılgan dinkin dosti Qaucıngdiyğa bir qanç qitim xət yazdı. O, Qaucıngdiyinin axırqı cavab qitidin, onun yaşınıb qalgan ata-anısının halıdın obdara xəbəri iliş üçün cansuğu yötkülüb kətməkçi buluvat qalıqıdın xəbər tapdı. Ardın bir qanç ilə ötüb getdi. Ərkin, Qaucıngdidin xəbər alalmay tüt boldi. Onun nəyin boğandı? Dəb oylaydı Ərkin dostların əsirə. O, pat-pat xət yüzüb duraddı o. O, yurtuğu yötkülüb getkən bolsum o, onundan məni xəbərdar qıb qoyuş kerək idi o. O, birər kilişməsik uçurab qalmaqandı o, hə? Ərkin, yazlıq tətildə Köktoqay Kan rayonuqa Qaucıngdinin dirgin qığılı bardı. Köktoqayının kiriş eğizdeki egiz davandın ütübla, onun köz aldıda təndasız güzel bir dünya kucaq qaçdı. O, bu güzel dünya bilən tuncu qitim güdək çağlarda uçuraşqan idi. O çağda Ərkinin yenida küyümcan çapa gəş dadısı bar idi. O, tirikçilik ximi bilən özün bu tuncu oğlanı muşu danlıq qanğı əgəşdirib kəgən idi. Kiyinki yıllarda bu ısıq tupraq Ərkinin məngü əstin çıxmaydıqan keçirmişlərgə guvacı bulub qaldı. Qaucıngdinin Cansuda aləmdən ötkəlikini anlıqan Ərkinin jürki piçaq sancıqandak ağırıb, köz aldı qaranğulaşdı. Onun teni sağlamdı o, dəb oylaydı o, könlü bozulub. Onun
Alemden bundaq tez ötüp ketidiganlygyny kim oýlagan? Liu Hua şu tapdy kançylyk azap çekip atgandy. O ýalgyz oglunyň didarygymy kanalmapdygy. O tihim meni Jansuga teklif kılıp, Hangju, Sujulady oynatmakçı bolgandy. Onun talay güzel arzulary bardy. Mana emdi rahimsiz ajal ulanyň hemmesini biraqla tozdypdy. Kalbi häsiratga tolgan erkin Furujingni izdep onun uyiga bardy. Gaojingde ikisini xuddi öz aksida ko'rdigan bu oq ko'ngil bag'ri yumshoq qiz erkinni chin quchoqlab unsilib yig'lab ketdi. U nimishqa yig'limasin? U necha yildan buyon Gaojingde bilan erkinni mush yurtga tuqqani, yo'lindigan tig'i, g'amguzari hisoblab kelgan edi. U ota-onasini ko'k to'qayga ko'chirib kelgan chaqda Gaojingde xoshalliqida jiqchi bilib Furujingning dodsig'i esilib turib, "Jenimaka, vujudingizdan yurtimning purqi kelyapti. Sizni ko'rib ota-onamni, bola chaqlarimni ko'rgandek bo'lyapman", deb yig'lab ketgan edi. Sig'inish azobini talay yil tortgan shu japokash ustoz qini. Rahimsiz ajal uning jismini kulga aylantirib atdi desa, bu bag'ri yumshoq qiz uningga qandoqmi chiday olasin? Gaojingdining ayni yillardagi 4 yoshliq o'g'lining cho'ng bo'lib oliy maktabni bitkizib, dadasining izini besish maqsadida Jiangsudan Ko'k To'qayga kelib, dadasining izlari qolgan maktabda dadasiga o'xshash o'qituvchilik qiladiganligini kim o'ylagan? Mana u bugun dadasining Uyg'ur do'stini izlab kelibdi. Gaoshan Erkin bilan G'onchamning uyida bir qancha kun turib, ularning dadasi to'g'riliq aytib bergan ta'sirli hikoyalarini bu Erxotin bilan birga yosh to'kib o'ltirib angladi. Va ularning oliy maktabda o'qiyotgan ikki o'g'li bilan do'stlashib birga suratga tushdi. G'onchem bu vafodor balaga Gaojingdagi qarg'an ko'z bilan qarab, uningga har xil tomoqlarni aytib berdi. Gaoshan dadasi bilan yaqin urug' tuqqanlardek o'tgan bu qadrli kishilarni suratga tortib oldi va ularga pat-pat izlab turadiganligi to'g'risida va'dalarni berib, Altayga qarab yurib ketdi. Bo'rigi sanjilgan ora. Qorong'u tushgan xeli bo'lgan edi. Qor aralash shivirgan chiqib atdi. Ishtning ovshigan ovozi anglangandek bo'ldi. Bayan seriq tashliq jo'g'i yo'g'inib dalonga chiqdi. Dalonda cho'p yotgan tomar bilan oqar beshni ko'tirib, uningga bo'ynini so'zib qaradi. Bayan ularning beshni silab qo'yib, talaning ishkini ochdi. Bo'ron taladin qorlarni uchirib kirdi. Bayan ishkini ishtik yepib etib, shivirgan huvlab turgan o'rmonga qaradi. Yiqildi bir joydan bo'rining huvlagan ovozi keldi. Uningga ergishib, ishtmi qavab ketdi. Bayan yuz ko'zlarga shiddat bilan urilayotgan qorlarga qarab eyg'ir xursindi. To'xtar nimishqa qaytib kelmaydigandu, deb o'yladi u ko'ngli parishon bo'lib. Uning mushchaqchi qaytmaganiga qaraganda Qasam bilan Mayra qishloqda qiynilib qolgandek qildi. Shunga ularni tashlab qaytib kelishga ko'zi unmayotgan o'xshamamdi. Bo'lmasa, onamdan ansirab bo'lsa bu chaqchi qaytib keladi. U kechikib kelsmo, mayli, lekin u kelgich onamning kesi egilib ketmasa bo'ladi-da. Bayanning qulqiga ishikning echilgan ovozi anglangandek bo'ldi. U ishdi kayniga boraldi. Qayshi momay dong'aslab yotilib chiqib kelyapti. Bayan yugurib berib uni yo'lib oldi. Ana, bo'ron chiqib olsa, uning ustiga og'riq tursangiz, uydan nimishqa chiqdingiz? Jurim ishchi

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşayıdı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, öz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdüriyim qələmidiki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapırı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzaq tarixi musabada mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nətici yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
4: Cunxanın qat götürüş üçün oqiymən.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgəkçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
0: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
0: Nəcci milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mə bir tamçı su.
6: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
7: Mən pakı su ambırdın kəldim.
6: Güllükdə gülləni soğuramən.
7: Cüməkni çin ətməbdi. Mən əvrəz yoluğu iqib gəttim.
6: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı suğardım.
7: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
8: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirləydiğən pəzilət Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldıqanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
9: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdiki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, Kəmtər Ali Canapladın buluş, Cungoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi. Xlumay tanat quzu səbəblik, yıqından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Mən
4: börek. Uxlamay tang atquzuvit sebeplik zehr tazlaş xizmetim qattiq qalayım qanlaşıp ketdi. Zehrlik maddalar yığılıp qaldı. Hatta madarım mı qalmadı.
10: Men yürek uzun mezgil uxlamay tang atquzuvit sebeplik xizmetim normdan eşip ketip tügişele dep qaldım.
9: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikine ot yalqını barmıqımızın uçunu illitalaydı. Lavuldap köyüvatqan Gülxan bütün bedeninin harğılıqını yoxtudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.